dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat buta.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Me komshin të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, a dy lëre.

Nëse shkoni për të pirë në ndonjë pub, mos u shqetësoni. Vetëm goda e parë kushton shtrenjtë.

0: që të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

Dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luft zemërgjërsi e miq, fitoft ai që fal më shumë.

më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

doktori t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star për ulësisht në shërimin tëndë.

0: Për ku shkoj shpejti?
1: Burn, për ku shtu, shef?
0: Por ti më zutall, për ku shkoj shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Por më për ku shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe një herë, për ku shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku shkoj shpejt?
1: Për ku shtu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë më gjesi, mirë më gjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare, Klab FM që në ndishtin nga çdo cepi Shqipëris, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim, mirë më gjesi, unë jam Andi Begolli, dhe jemi në për ku kështu, në radio kombëtare Klab FM, do t'jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një dy orë sa më të këndshëm, një dy orë sa më të lezetshëm, ku mos ndjejmë fare këtë orën e hershme pra të mëngjesit, por edhe të këti shiut që nuk e di, një shi që ka bërë, që është bërë mbrëm, nuk e di, më thëmë, gjithë të loj shiut që ka rënë, por gjithësi vazhdojmë të jemi në prag të pranverës, edhe pse nuk duket fare, duhet ta themi këtë gjë. Duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Klab FM Pikali, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it, nëse s'e keni shkarkuar akoma. Bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, jo po këtej, jo po jo, s'ka, nuk ka justifikime, e vetë një gjë që duhet keni është të keni pakjet në internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ndërkohë do ta nisim më njëherë. Rudina na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, një ditë dhe një fundjavë të bukur e të qetë, ju uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe një fundjavë të këndshme. Turi Diviak thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur edhe një fundjavë të këndshme. Ne do ta nisim më njëherë me Queen, me Radio Gaga dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me Eurovisionin. Me mbrëm këndoi Alice këngën e përfaqësueses shqiptare, u fut edhe në finale. Dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me këtë gjë. A mendoni se do të futet në 500 më të mirë Alice në Eurovision apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Dërko fatosi na mori që parë në telefon, nuk e di, vetëm për një zile, dy zile dhe nuk mori më. Nuk e di nëse na dëgjon. Ndërko Gentin Derisi thot, mirëmëngjes Sandi, ditë, punë dhe fundjavë të mbarë të uroj vla. Është kënaqësi e madhe të dëgjosh Queen gjithmonë, një muzikë që nuk ta lodh kurrë veshin. Ngelen mbretërit e muzikës. Të falenderoj vlla, thot Genti Derisi. Përshëndes Genta dhe më vjen mirë që e ke shijuar. Janë të jashtëzakonshëm, nuk diskutohet. Janë mbretërit e muzikës. Imagjinoni ç'sh bër kur këta kanë bër koncerte vërdalle. Domethënë të gjithë ata që kanë jetuar kohën e Queen me Fred Mercury në krye, koha e jashtëzakonshme, e jashtëzakonshme. Mirë, ne do të dëgjojmë Bon Jovi në këto momente. Edhe një herë, pra, a do të futet në 500 më të mirë Alice në Eurovision? Kjo është pyetja që kemi për sot.

0: Cooks Tu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Fatos. Një sekond, se nuk kam bërë lidhjen me telefonin. Një moment. E shikon ti që janë detyrat e mëngjesit, nuk i pas kam bërë akoma. Një moment. Ndërkohë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi në 069 20 70 222 për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Alo, përshëndetje, Fatos. Më dëgjon? Okej, mirëmëngjes. Dhe pyetja është: a do të jetë në peshën më të mirë Alice në Eurovision? Kjo është pyetja. Si kalove një herë, Fatos, si ke qenë këto ditë?
2: Mirë. Në punë dhe sot, në fakt një situash si çdo ditë tjetër.
1: Po, patjetër. Por, si të gjithë.
2: Po, si të gjithë. Domam si të gjithë.
1: E dëgjove pyetjen?
2: Po. E para urime për këngëtarin Alice për kalimin e finale. Në fakt e kisha parashikuar që paktën se kënga u këndua në anglisht dhe teksti kuptoi nga të gjithë. Duke kuptuar nga të gjithë, e kishte më të lehtë sa herët e tjera kur teksti është kënduar në shqip dhe në shumicën në të gjitha vendet e tjera pjesëmarrëse, pothuajse ka qenë i pamundur përkthimi i tekstit në shqip. Dhe përkthimi i teksteve ka qenë vetëm për urim.
1: Okej.
2: Okay.
1: Ti mendon që është një armë e fortë duke kënduar në anglisht për ecjen më tej?
2: Mendoj se po. Mendoj se po sepse sidomos me ata të cilët votojnë, jo thjesht për urim, sepse uria dhe të sigurt që ka të gjitha tekstet e përkthyera në anglisht. Edhe kënga që mund të këndojë në gjuhën portugeze apo mund të këndojë në gjuhën spanjolle, janë të gjitha të përcjellura në anglisht.
1: E kuptoj.
2: Kurse kur është në shqip, tingulli është ndryshe, teksti është tjetër, ndërsa në anglisht jep një tekst, jep një zgjuhë tjetër, sepse dhe juria por edhe shtetet të cilat mund ta votojnë këngën vendi tonë, unë gjoshe që ka në mëtë kolajt e është mëndë një armë plus dhe një armë shumë, po kjo pikisht që ka në përduar në anglisht.
1: Ne e këpdova. Mendojnë që do futet tek peshja më e mirë në është ditën e nesërme, është finalja. Mendojnë që do futet tek peshja më e mirë, Alice, me sa e ke dëgjuar këngën e...
2: Tani, realisht, mendoj që mund jetë brëma të jetë qësë, tek vjetë e para, po tek 5 të pakten e shikoj disit të pa mundu, do shta e shikoj tek vëndi 7 ose tek vëndi brënda 10-es.
1: Brënda 10-es, po jo në 5-e. Okej, e kuptova.
2: Jo në 5-e, do më thënë nuk e shikoj në 5-e.
1: E kuptova.
2: Sëpse janë këndë dhe janë... Ose varët edhe qëfar juria pëlqenë, ose qëfar do t'i vërë teksin, sepse duke mos kuptuar këngët e tjera dhe përmbajtjen dhe të rësit të teksteve dhe të këngëve të tjera, mendoj që... e thash, unë të pak në te shikoj në 10-e, e shikoj diku, ose vëndi 7 ose vëndi 8.
1: E kuptoj.
2: Që do kalonë në finale, e kisha thënë që rafën me që vëmë këndua, si kanë.
1: E kuptoj.
2: Realisht e shikoj në vëndit 7 e vëndit 8.
1: E kuptoj. Mirë, Fatos, të përshëndes të urojë një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm, do të dëgjojmë sërish.
2: Ju përshëndesam, ju uroj një ditë dhe fundjavësam të bukur për ju dhe gjithë dëgjuesit e radios.
1: Gjithashtu, kalofsh mirë. Ciao. Mirë, kjo është pyetja pra që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të dëgjojmë Stand By Me nga Ben and King. Themi vetëm pas pak.

dje u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

Alma na shkruan nga Peshkopia dhe thot: "Gjithë Andi si më gdhive sot, mendoj që Alis do të jetë në peshën më të mirë nesër mbrëma. Performanca super, varet nga votat e shqiptarëve në diasporë se ne kemi të drejtë vote." Thot Alma, okay. Urojmë që të votojnë edhe urojmë që të pëlqejet dhe nga të tjerët. Kam një përshtypje që vetëm me votat e shqiptarëve që janë shpërndarë në përbot nuk do fitojmë ndonjë gjë. Mendoj gjithmonë. Fatosi na ka sjell listën e radioëve të Club FM-it, të aplikacionit dhe po ju ndjek nga aplikacioni, thot Fatosi. Përshëndes Fatosa dhe më vjen mirë që të shpërshtatur të ka ardhur sipas kërkesave aplikacionit. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thot: "Shpresojmë të dali, pse jo, çka kanë të tjerët më shumë se ne?" Thot Rudina, okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A mendoni se Alice do të futet tek pesha më e mirë në Eurovision? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. It's a rainy day nga Ice MC dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 5:30 minuta.

0: Club FM.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Naim, si kalove?
2: Mirë, më mirë, Andi, juve?
1: Mirë, si duker sot?
2: Po, me shi, Andi, freskë, Andi.
1: Për qef.
2: Edhe kjo freskë në duhet se edhe vapën në pëkar në djersit shpejt.
1: Po, jo, do vi vapa e nuk do dim ku ta qojmë, shu që ti shjojmë të ditë.
2: Ma e, da karkojmë të ditë, ma e ti të karkojmë.
1: Po, pa tjetër që po. Atëherë, Naim, a mendojnë që do futet Alice, këngëtari që përfaqëson Shqipërinë në pesën më të mirë të Eurovisionit, mbrëm ka kënduar edhe është futur në finale, dhe të shtunën që i bie nesër, do tjetë edhe finalja pra. Do jetë konkurimi përfundimtar. Mendoj që do hyjë te pesha më e mirë?
2: Po inshallah hyjë Andi, do drejti unë si kom pa hiqë ato, po. Po ne sa shkojmë dhe atje na e mojnë tjerë. Sa shkojmë majtës, ne ikim djatës edhe nuk kena stabilitet. Inshallah i mojnë peshën për më me mine, Andi.
1: Okej. Mirë,
2: inshallah e fitojmë.
1: Po, inshallah dhe fitojmë, ajo do ishte më e mirë akoma. Ajo do ishte më e mirë.
2: Po.
1: Mirë, të përshëndes Naim dhe të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm.
2: Me gjithë ju, javë të mbarë inshallah.
1: Një fundjavë të mbarë dhe për ty. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Mirë, ndërkohë na ka shkruar atëre Toni Vlor thot: "Ando, mirëmëngjesi, besoj se Alice do të jetë shumë lart në renditje. Gjithashtu dua t'ju sugjeroj që edhe ju si emision të organizoni një konkurs me krijimet e dëgjuesve. Them se kemi goxha talente." Atëherë, ja dua t'ju sugjeroj që edhe ju si emision të organizoni një konkurs me krijimet e dëgjuesve. Po, çfarë krijimesh? Të lutem ton ma specifiko pak më shumë si këtë idenë, se nuk e kuptova. Por çfarë e ke fjalën konkretisht? Ndërkohë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sashën me jo Sashën. Pse Sashën do e dëgjojmë pak më vonë, do dëgjojmë voilà nga Barbara Pravi. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Një qif nga Maryland kishte njëlloj konflikti të vjetër, rrinin edhe zieshin me njëri tjetin. Po për çfarë arsye? Arsyeja ishte shumë e thjeshtë. Përpara shtëpisë së tyre private kishin një makinë të vjetër, bashorti, një makinë e vjetër që ty ishte i dashuruar, kishte shumë si kujtime dhe nuk dishte që ta shiste. Ai normal kishte dhe makinat të tjera, po këtë e mbante. Dhe gruaja i thoshte, aman, hiqe qave, hiqe se na e shpife me këtë makinë. Hiqe ma shite, hiqe ta dhe marim një tjetër. Po jo, i thoshte kënë, pse ta heqim, tani, pse ta heqim për skrap. Unë dua që ta regulloj, e gërë, dhe ishte bërë një shër shumë i madhë. Gjithsesi, aq shumë ishte bërë gangren kjo puna e makinës zonjës, sa që ishte fiksuar targa, ishte fiksuar çdo lloj gjëje, mendonte si ta hiqte, ta bënte gjithë ato gjërat. Dhe çfarë bëri? Kjo ishte një fakt që luante pak si shpesh kështu këto lotaritë. Dhe ishte një lotari që duhet të mund të zgjidhje vetë numrat e lotaris, 5 a 6 numra, nuk e di. Dhe kësa ishin fiksuar numrat e makinës. Dhe çfarë bëri? Futi numrat e targës së makinës. I futi te kjo lotaria, konkuroi dhe doni ju që fitoi $50,000 me numrat e targës së makinës që ajo nuk duronte dot. O, u gëzua, ndërkohë sa e mori vesh bashorti. Ha, moj ti, ha, moj grua, të thashë, ta mbajmë. E filluaj, filluaj prap sherri, dhe më thënë edhe pse fituan lotarin, prap, ja nisen, nuk janë danë sherrit. Gjithsesi, bravo i qoftë, ne duhet të rrim të ruajmë tani të shojmë numrat që kemi në shtëpi, me targa makine, ose numrat të tjerë që kanë lidhje me jetën tonë, që t'i vendosim nëse na bie për t'i vendosim me ndonjë lotari. Se si dihet?

0: kështu.
1: Rikthehemi, në studio 069 20 70 222, është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, a do futet tek pesja më e mirë Alice në Eurovision apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal. Ndërkohë, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje nga Solonia Spartaku. Para se të filloj, Andi, nga Shakira, me kenjër Lajlaj, për përshëndetje Sonin nga Kasari. Unë themë, mendoj që se ka shanse të futet Andri, po neve nuk na japi pikës shtetet slave.
1: Po mjë, s'na japin slavet, na japin këtë të tjera, pse jo?
2: Pa tjetër, po them se këtë të kemi të putemi.
1: Okej. Dhe më dhënë, nuk e kapim do të pesën si pas teje.
2: Pa tjetër, po në qëmë se putemi, anin, dheri se kemi fituarë në 5-5 e para, kemi fituarë që mimin e parë.
1: Okej, e kuptova. Mirë, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë, edhe njerë e kujtë shkënga, se nuk...
2: Nga Shakira me kenjën Lajlaj.
1: Okej, e kuptova. Mirë, të përshëndes edhe të uroj ditë mbarë, do të gjojemi, qapë. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Three Doors Down me Kryptonite dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:47 minuta në këto momente.

0: Flasim pak për korbat. Një korb është kapur duke i marrë ushqimi një puntori, ose më saktë ai ia jep vetë, dhe çfarë bën? I jep ka një tufë me biskota, dhe korbi merr një biskot, bën të largohet, mrapa merr biskotën tjetër, i fut të dyja në sqep dhe i ul në tokë. Më pas ky ia një sërish biskotat, ai e merr prap njërën, merr tjetrën, i vetë të dyja dhe i çon në të njëjtin vend sërish, i bën 4 cop dhe i fut të katërta në një që ti kapi me të njëjtin sqep, pra me një rrugë, mos rrit bëj 2 rrugë, 3 rrugë e kështu. Falenderoj këtë zotnin. Bën një kështu veprim, një reagim të jashtëzakonshëm. Shkon aty pra ku ishte, e falenderon dhe largohet. I jashtëzakonshëm. Do kthehem pas pak te korbat sërish, sepse do flas prap për një gjë tjetër që janë, mendohet që është një nga kafshët më të zgjuara, një nga shpendët më të zgjuara në botë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, jam di orën një fundjavë sa më të mbar të gjithëve.
0: Fundjavë mbar dhe për ty, Sonila, si je?
1: Mirë, ja, po përgatitem për shkuar për shkollë tani.
0: Ah, okay, hajde suksese, mbare mirë, mbare mirë. Sonila, a mendon që do të futet tek pesha më e mirë Alice në Eurovision apo jo? Alice, nuk e di, a dëgjua të mbrëm?
1: Ka shqiptare ambi që kanë fituar çmim, kështu që edhe mund ta fitoj. 90% them që e fiton.
0: Okay.
1: E dua të përshëndes takun, sa më përshëndeti, përshëndes të gjithë të tjerat dhe një fundjavë sa më të mbar.
0: Faleminderit. E përshëndesim, kalofshim. Ciao. Mirë, ndërkohë, po diskutoni për pjesën e korbave, janë shumë kuriozitete të jashtëzakonshme për korbat. Një tjetër, nuk e di ku e dëgjova, ishte që thoshin që korbi mbante mend, kishte një memorie të jashtëzakonshme, edhe njeh njerëzit, por për shembull, nëse një korb fikson që një person është negativ, ai e transmeton këtë gjë e transmeton direkt tek korbat e tjerë. Dhe edhe pa e parë, domethënë këtë personin negativ, edhe nëse se ka parë një korb tjetër, e ka marrë vesh nga korbat, nga shokët korba, dhe kur ky korbi i ri e shikon këtë personin negativ, e njeh dhe direkt i si më thoni, përshtatet siç ja ka përshkruar pra ky korbi. Kanë dhe një gjë, kishin bërë një eksperiment që kur futi ky personi negativ, po themi, korbi kishte gjithmonë të njëjtin tingull. Do të thënë, kur futi dikush tjetër, kishin tinguj braj krak krak kru kru, ku diun kështu gjërash, dhe sa futi personi negativ që e kishin fiksuar që ky është negativ, ai bënte të njëjtin tingull, dhe jo vetëm ky korb, po i jepte edhe korbat e tjerë bënin të njëjtin tingull. Një mënyrë, do të thënë një gjuhë për të komunikuar me njëri tjetrin. Ndërkohë, kjo gjë mund të fiksohet, thonin që korbat mund të fiksojnë edhe para artësit e njerëzve. Do të thënë, nëse ti ke pasur një person negativ në fisin tënd, ajo përçohej, kalohej dhe këta ta mbanin mend dhe vin, nuk di, do të thënë një shpend i jashtëzakonshëm. Shpend i jashtëzakonshëm për të pasur respekt, për të ngritur në këmbë kur thon emrin e korbit. Por nuk di, domethënë ti jashtëzakonshëm. Ndërkohë, Ibrahimi na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, performancë shkëlqyer, një këngë shumë e bukur. Mendoj se mund të jemi në shtatshën e parë, megjithse votat janë gjeopolitike. Media greke e folën shumë mirë, një këngë shumë e përsosur, i uroj suksese." Djalit ton Alis, thot Ibrahimi. Ibrahim, ti mund të votosh nga Mikono, besoj që je tek ato votuesit, pra që mund ta ndihmojnë Alis për të vajtur sa më lart. Kështu që je mbështetja, hape edhe fjalën andej nga je që të jepni gjithë kontributin tuaj për ta ndihmuar Alis. Ne do të dëgjojmë Shakirën të La La La, nuk unë kërkova, nuk e gjeta dot, por do dëgjojmë La Bicicleta. Është shumë lozonjare, e dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit, na shkruani, na telefononi për pyetjen pra që kemi për sot. A do të futet në pesën më të mirë Alice në Eurovision apo jo? Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapit Vlor, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlor, si jeni sot?
5: Mirë, grupi plot. Doja të të njësja për isha në pomerja në telefon dhe është një moment që u bashkuam të pesë për të zërgoja një foto. Ti ke pasë njërë të pesë bashko.
4: Po mirë, shi, ka Andi?
5: Shi, qa shi, more Andi, të dërgoj një foto, një fand, një ko fantastike, e këtjelët, e
4: pasë, nuk karën shi, nuk karën shi farat?
5: Karën shi, karën shi, po është abur, dani, është gjëmë.
4: E, kuptoj, më vjen mirë, uroj ta shioni edhe... Edhe duhet të jenë to ditët e freskëta, janë fiks fare për këtë pjesën e ecjes, ja, është është
5: fantastike fare, fantastike
4: fare. Vërtet. Tur, a mendoni që
5: me atë e dëgjova në rrjetet sociale kam parë, të nuk është e kam ndjekur këtu, po atë performancë që kam parë, fantastike, do varet nga votimi, se si do bëhet votimi me fjalë, se sa njerëz do janë të impenjuar për ta votuar. Nga diaspora besoj, po që nga diaspora besoj, akun për para që nuk kanë një shpresë të madhe. Okay. E njëra të shpresojmë.
4: Okay. Jo, shiko, varet edhe nga votat e shteteve të tjera, se bëhet kjo që ngrihen edhe votojnë njëri tjetrin.
5: Shiko, shtetet e tjera i kanë krijuar ato aliancat dhe se di, ndoshta një performancë fantastike. Alesios është për të admiruar dhe për të vlerësuar, po do varet o Andit, se di tani.
4: Okay,
5: po një... shpresoj që do futet në peshë.
4: Ok, mirë. Ju përshëndes, ju falenderoj për telefonatën edhe uroj ta shijoni këtë mëngjes dhe do të gjojmë i sërish, kënaqësi gjithmonë.
5: Andi, edhe ne të përshëndesim dhe të urojmë një ditë të mbarë, të bukur dhe të këndshme.
4: Shumë faleminderit, kalofshi mirë.
5: Gjithë mirë, çao.
4: Mirë, ndërkohë ne do të kalojmë, do të dëgjojmë më një herë It Ain't Easy nga Teddy Swims dhe rikthehemi vetëm pas pak rreth orës 6:03 minuta, sapo kemi hyrë te pjesa e dytë e emisionit.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Na ka shkruar Fiori Tiran dhe thot përshëndes gimnazisten Joni Astir urime Andi për emisionin. Ok, po pse kam shkruajt Fiori? Ok, mos e kam shkruar gabim? Emrin gjithsesi Joni Astir. Po pse është Fiori Tiran? Nëse do të ndryshoj direkt tani emrin. Apo jo, pra jo, se është edhe është ka qenë Fiori më përpara, më pas është bërë Joni. Jo, ju përshëndes gjithsesi. Edhe përshëndesim edhe gimnazisten në Astir. Ndërkohë na ka sjell turi disa foto të të grupit. Përshëndetje, përshëndetje çunat, shumë foto të bukura. Ndërkohë që janë në lungomare, pra duke bërë ecjen e tyre të zakonshme. Ju përshëndes të gjithëve dhe uroj që të ja kaloni sa më mirë në këtë mëngjes. Mirë, do të flasim pak tani për një robot. Kanë bërë një robot shumë të madh këto kinezët, një robot në cilin edhe mund të brenda robotit është një person, në fakt është i lartë, nuk e di, kushton diku te 650.000 dollar për ta, si më thon, për ta realizuar këtë lloj roboti. Peshon 500 kg me një person brenda. Pra, në pamjet të para ai ngjan me një robot të filmave me këto me teknologji, çfarë ato Transformers, tamam. Me kabin ku ulet piloti dhe me aftësi për të ecur si në dy këmbë, ashtu edhe me katër. Sipas kompanisë mund të ndryshojë formë gjatë lëvizjes duke kaluar nga pozicioni humanoid në një mënyrë katërkëmbshe për stabilitet më të madh në terren të vështirë. Në demonstrime roboti shihet duke ecur, duke u transformuar dhe madje duke rrëzuar mure me tulla. Është në thelb një platformë robotike e madhe ku njeriu futet brenda dhe e kontrollon nga kabina, duke funksionuar si një trup mekanik i zgjeruar. Kompania e përshkruan si një mjet civil dhe jo ushtarak, megjithëse ende nuk janë dhënë shumë detaje teknike për përdorimin e tij praktik, por janë bërë të frikshëm gjithë ato gjëra që po shpikin shtete të ndryshme. Kjo më duket e kot, që thonë, jo, po na është për shërbime civile, se kush don të shemi të shëmbi mure, unë nuk e di. Se ti do të shëmbësh një mur, shko merr një skavator, s'ka nevojë të bësh një robot nga fillimi, edhe të ketë edhe pilot brenda robotit. Domethënë për një, nuk e di, domethënë çuditërat mdhaja po dëgjojmë, dhe që të kushtoj 650.000 dollar. 650.000 dollar për të shembur një mur, bën një pallat të tërë me këto lloj çmimesh. Kështu që e gjitha është ushtarake dhe nuk e di kur do t'i japin fund që të bëjnë paqe me njëri tjetrin, që t'i thonë, o vlla, unë nuk do të të sulmoj, as ti mos më sulmo, nuk kemi interesat përbashkëta, kështu që jetë lumtur, pse do t'a zgjasim kot. Gjithsesi. Ne do të dëgjojmë në këto momente, do përshëndesim gimnazisten që e përshëndeti Joni Bjetani, Joni nga Astiri, ka përshëndetur gimnazisten me një super këngë, me Bell.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me Eurovisionin, ose më sakt me këngën e Shqipërisë, me këngën e Alice. Mendoni që do të futet tek pesha më e mirë e Eurovisionit apo jo, kënga e Shqipërisë, pra kënga e Alice? Kjo është pyetja, na shkruani na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një ide geniale për shenjat fotoluminiscente, që do të thënë është ideja që të lyhen të gjitha rrugët me në anësore me këtë lloj materiali, pra, dhe ato ndriçojnë errësirë pasthithjes së dritës gjatë ditës, mund të rrisin dukshëm sigurinë në trafik, veçanërisht gjatë natës, por edhe në kushtet të dukshmërisë së dobët, pra kur ka mjegull dhe kështu gjërash. Ideja është që këto shenja dhe shënime në asfalt të karikohen nga drita e diellit ose ndriçimi i rrugës gjatë ditës dhe më pas të ndriçojnë errësirë pa nevojë për energji elektrike. Kjo mund të ndihmojë shoferët që të shohin më qartë kursit, thesat dhe kufit e rrugës, duke reduktuar rrezikun e aksidenteve, sidomos në zona pa ndriçim publik ose me kushte moti të këqija. Ekspertët theksojnë se dukshmëria e shenjave rrugore është një faktor kyç për sigurinë në trafik, pasi në kushtet errësirës shumë aksidente ndodhin për shkak të mungesës së orientimit vizual në rrugë. Dhe tani pritet, nuk e di, a mund ta bëjnë këtë, se shiko, mund të hedhim si ide, po mund të jenë ide të shtrenjta. Mbase mund të kushtojë jashtëzakonisht shumë që ti nëse e bën me këtë lloj materiali mund të shkojë sikur ta shtrosh 4 herë rrugën, 5 herë rrugën. Kështu që domethënë çdo lloj ideje merret për bazë, por edhe mund të merret në shqyrtim. Jo për bazë, por në shqyrtim, po që ti mund ta marrësh, ta analizosh, ja vlen, si ja vlen, sepse janë jetë njerëzish që janë në lojë, pra. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Maska e Madhështisë nga Eugen Bushpepa dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:17.

0: kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kape Radio. Run on for a long time. Good God Almighty will cut them down. My God Almighty will cut them down.
1: Joni Italina shkruan dhe thot: Mirëmëngjes Andi, juroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe dëgjuesve. Sa për këngën që na përfaqëson në Eurovision, unë shpresoj shumë se është një ndër këngët më të bukura që ka shkuar deri më tani. Sipas mendimit tim, shpresojmë dhe uroj, gjithashtu ju urojmë suksese, ju përshëndes. Të përshëndes Jon, nuk e di, do votosh si e ke e bëni këtë gjën, votoni, sepse sido që të jetë janë vota shtesë për Alice, për Shqipërinë në rastin konkret. Kështu që kam zhvillim që secili po të japi kontributin e vet, se ka një gjë që ne shqiptarët që jetojnë në Shqipëri nuk mund ta votojnë Alice, nuk votojnë dot vendin e tyre. Domethënë ne duhet t'i japim një dikujt tjetër. Kurse shqiptarët që jetojnë jashtë mund ta bëjnë këtë gjë, se kështu janë to rregullat, pra, siç e themi. Ndërkohë Alma na shkruan thënë nga Peshkopia, thotë na nisi shiu sot dhe ne të bërë qull duke u kthyer në shtëpi, thot Alma, dhe ka sjellë një foto nga bulevardi i Peshkopisë. Ato pllakat e lezetshme, shumë lezetshme janë për ato pllakat. Okej, okay, të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë mbar. Edhe gjithsesi, edhe pse ka rënë shi, ju ka bërë një kështu, ju ka bërë qull për momentin, por do shkoni në shtëpi edhe një dushë dhe kalon ajo kjo pjesë. Mirë, ndërkohë do të flasim tani në këto momente për uqrit e Artikut. Çfarë ka ndodhur me ta? Pasë një gjë shumë interesante, gjë nga të bardhë. Akull njëherë, janë shumë të bardhë, shumë si bora. Por nuk kanë frikë nga njerëzit. Pse do thonë ju? Sepse uqrit e Arktikut, ndryshe nga uqrit normal në përgjithë botën, nuk është i gjë normale që të shojë njerëz. Dhe kur kanë hasur në njerëz, kanë shkuar, i kanë parë, i kanë uhatur, kanë më shumë kuriozitet sesa për të mbrojtur, për të filluar, për të ndezur, si më thënë, ato instiktet e tjera. Kështu që afrojnë, nuhasin, janë kurioz, janë edhe njerëzit janë çuditur. Këto njerëzit që kemi çuar në Arktik për fotograf, shkencëtar, kështu gjërash. Dhe e kanë menduar fillim, ora çfarë po ndodh? Mund të shkojë deri aty që ta fërkojnë ujkun si qenin, deri aq afër i kanë shkuar njerëzve. Por e gjitha kjo gjëja është sepse nuk janë ndier të rrezikshëm, të rrezikuar ndjes. Nuk janë ndier të rrezikuar. Pastaj nuk janë sulmuar nga njerëzit me pushke, me çifte për t'i vrarë, siç ndodh në për vendet e tjera, por sigurisht edhe njerëzit e bëjnë për t'u mbrojtur. Ujku e bën han njerëzit për t'u mbrojtur, e kështu shkon kjo puna. Do të thënë ne kemi një justifikim në xhep për të justifikuar pra veprimet e pamenduara. Mirë nga ana jonë. Ndërkohë, Joni Itali që shkruan dhe thot me patjetër gjithmonë e kam bërë, kam bërë gjithmonë se Eurovisionin e kam ndjekur gjithmonë. Prandaj dhe shpresojmë që të na nderoj, thot Joni, le të shpresojmë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Marco Mazinin me Bella Stronza. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me këngën e Shqipërisë në Eurovision. Me këngën që këndon Alice, si mendoni do futemi te peshqja sipas jush? Tek peshqja më e mirë e Eurovisionit apo jo? Është finalja ditën e nesërme, të shtunën. Mendoni pra që do futemi te peshqja më e mirë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për ndeshjet e kësaj jave. Mbrëmja luajtur 3 ndeshje në La Liga. Valencia ka dalë barazi me Rayo Vallecano. Girona, Real Sociedad 1-1 dhe Real Madrid ka fituar 2-0 me Real Oviedo. Është bërë interesante, nuk e di ku po e shikoja. Unë në fakt po e shikoja dje dhe më bëri çudi sepse ishin shumë ekipe që ja ishin pranë njëra tjetrës për rënje nga kategoria, dhe për rënje nga kategoria janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 deri te 45, 10 ekipe kanë qenë edhe më shumë përfshira, por janë për momentin 10 ekipe që janë të rrezikohen për të rënë nga kategoria në La Liga. Nuk është ndodhur kurrë më parë, kanë qenë edhe më shumë, ishin diku te 14-15, po kur fiton njëra largohet edhe shkëputet një herë mirë, që është bashkë me Majorkën. Majorka është në fund në këtë listë bashkë me Elçën me 39 pikë. Jo, është dhe Levante. Ua, jo, ja, 11 ndjes. Dhe më thënë është Levante, Majorka, Elçe, Deportivo, Girona, Espanyol, Osasuna, Sevilla, Valencia, Rayo Vallecano, Atletico e Bilbao. Deri këtu se kam përshtypjen që Real Sociedad. Po edhe Real Sociedad, dhe më thënë, imaginoni nga vëndi 19 deri tek vëndi i 8 janë të rezikuar për të rënë nga kategoria. Imaginoni çfarë lloj kampionati jashtëzakonshëm. Ndërkohë do flasim shpejt për ndeshjet e fundjavës. Atëherë do ta nisim me ndeshjet e sotme. Aston Villa do të përballet me Liverpoolin sot, ndeshje shumë interesante. Aston Villa ka qenë një ekip shumë interesant këtë vit, është edhe në kupën e Europa Ligës, në finalen sa thash në kupën. Ndërkohë që nesër do të kemi atëherë po e nisim me ndeshjet e Bundesligës, është Leverkusen me Hamburg në orën 15:30. Tjetër interesante entrati Frankfurtit me Stuttgartin sërish në orën 15:30. Ndërkohë është finalja e kupës anglisë, Chelsea me Manchester City në orën 16:00, edhe kjo ndeshje shumë interesante. Ndërkohë do të kemi të prit, pse janë ekipe, pse që nga kështu. Okej, okay, të dielën do të kemi Manchester United Nottingham Forest në orën 13:30. Më pas do kemi Newcastle United me West Ham United. West Hami po rrezikohet për rënjen nga kategoria. Tjetër interesante kemi në La Liga, do të jenë pothuajse të gjitha në orën, jo pothuajse të gjitha janë në orën 19:00, pikërisht pra për këtë që sapo thashë parë që rrezikohen për të rënë nga kategoria, dhe janë përballje shumë interesante. Levante do të jetë me Majorkën, Sevilla me Realin e Madridit, Barcelona Real Betis në orën 21:15. Tjetër interesante Atletico Madridit Girona. Okej, okay, janë pothuajse gjithë ndeshjet e Spanjollit. Ndërkohë të dielën është dhe Roma Lazio në orën 12:00, Madridit, Barcelona Real Betis në orën 21:15. Tjetër interesante Atletico Madridit Girona. Okej, okay, janë pothuajse gjithë ndeshjet e Spanjollit.

Mos që pse bëhet, pse luhet në orën 12 gjithmonë. Ka pasur polemika, madje të dy trajnerët janë shprehur që jo, unë nuk shkoj në ndeshje gjëra të tilla, por ka qenë një nga lapsuset e radhës në Serie A. Prandaj edhe Serie A është në këtë lloj derexheje, sepse ka këtë lloj drejtuesi që kanë mendjen me këto intrigat e vogla dhe se kanë mendjen që të ecin përpara. Dhe kjo ndodh, ç'ti bësh tash? Atalanta Bologna është një ndeshje shumë interesante në orën 18 të dielën. Tjetër, okay, këto ishin. Këto ishin ndeshjet pra të kësaj fundjave. Nëse keni ndonjë rezultat për të na dhënë për ndonjë ndeshje që dëgjuat, mund të na e dërgoni dhe nëse e kapni do ju qiras të hënën me një këngë nga repertori jon sigurisht. Barda Tiran thotë mirëmëngjes Andit dhe Klab FM, mendoj se Arli do një sekond tani, të lutem. Atëherë, një moment që ta sqarojmë këtë gjë. Emri i ti është Alice, jo Arli, Alice. Alice do renditet më lartë se konkurentet e viteve të tjera. Zë i bukur, potent dhe kënga shumë e bukur. Mendoj se Bullgaria do ta fitoj si vjet, mendoj unë, thot Barda Tiran. Fundjavë bukur për të gjithë. Përshëndes Barda, dhe të uroj një ditë të mbar. Ne do dëgjojmë Beautiful Things nga Benson Boone. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtar e Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi edhe disa minuta deri në orën 7. Është ora 6:39 minuta në këto momente. Ne kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me këngën e Alice në Eurovision. A mendoni që do futet tek 500 më e mirë apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë dëgjojmë Nan Alice.

Në 2017-ën ka ndodhur diçka ku një turk ka dal një ditë të bukur dhe ka thënë, shiko se Adele është vajza ime. Edhe të gjithë qeshën me lo, duk di qeshë njëri, por ai nuk qeshi fare në fakt, nuk i erdhi fare për qeshur. Ai filloi duke dhënë disa detaje të Adele dhe tha, shiko, sepse ajo ka komplet lëvizjen e duarve të mamasës së saj, edhe unë kam hyrë, kam parë edhe datën e lindjes dhe përkon fix fare, sepse ajo ka lindur në 88-ën dhe fix fare 9 muaj më përpara unë kam njohur mamanë e saj. E kam njohur rastësisht, më duket se ky ishte shofer taksie, më duket, jo, ë? Jo, që nga po jo, që nga dhe muzikant kë? Jo, po që është kjo? Pas ka qenë fix fare, pas ka marrë nga i ati, ajo. Po lërë atë është i iku. Gjithsesi, a i 9 muaj pare se të lindi Adele, a i kishte kaluar një natë me nënën e saj. Dhe jo vetëm një natë, mas natës parë kishte kaluar dhe një natë tjetër, po edhe një natë tjetër, edhe një natë tjetër, 3-4 natë. Dhe a i, si pas ti, a i thot, unë jam babai i Adele. Kanë qeshur gjithë dhe ai këtë e ka zbuluar, më duket pas ndarjes së çmimeve Grammy, dhe ai ka, por ai ka ndaluar sepse kishin filluar të flasin të gjithë. Flit njëri, flit tjetri, komente nga ndryshme, por ai kishte mbytur gojën të gjithëve. I kishte thënë, "Un jam gati që të bëj testin e ADN-s." Edhe askush nuk kishte folur pas kësaj. Nuk kishin bër më batuta, jo këtej, jo antej, asnjë gjë. Tashi, ore, pyetja është, kush është e vërteta?

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Na shkruan Aldi nga Oslo dhe thot mirëmëngjes Andi dhe Club FM, këngën shumë të bukur e kemi, por vështirë të marrim pikë për në peshqe. Unë gjithsesi e bëra detyrën time me vota. Favorite për të fituar si pas basteve është Finlanda me diferencë të madhe. Derbi Romës u shty për shkak të turneut të tenisit. Ju përshëndes dhe fundjavë të bukur. Për derbin e Romës jam plotësisht dakord që është shtyr prej tenisit, por është diskutuar shumë këto kohë Aldi, edhe diskutoi që që akuzoheshin pra organizatorët që ti atë ndeshjen e tenisit e dije prej kohësh. Dhe me që ti ke kalendari në dorë, mos e le të dielën, lëre të hënën. Lëre ka ditë sa duash. Italia nuk ka asnjë lloj kupe Europe që ta pengoj këtë gjë. Lëri të hënën. Pse duhet të dhe ka edhe një problem tjetër që Roma është një vend shumë i nxehtë, shumë i nxehtë. Dhe ndeshjet në drek janë të tmerrshme në Rom. Ka ndodhur e njëta gjë të ndeshjen e fundit Lazio-Roma që është bërë në shtator, më duket. Ishte një vapë të mëshme, por shikoja këto intervistat e tifozve, e komentatorve, e gjithë tyre specialistëve dhe thonin që ka qenë një tmerr, nuk kishte ajër në stadium. Tifozët, imagjinoni lojtarët. Domethënë ti prish futbollin, prish tifozerin, pse se janë ndeshjet e tenisit. Ndeshjet e tenisit dihen. Kështu që thjesht është për të njerëzit bëjnë punën e vet dhe ta organizojnë sipas qefit, por jo ta shkatrojnë. Domethënë organizimi nuk do të thotë të shkatrosh. Nada na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andit, uroj një fundjavë sa më të mbar ty dhe dëgjuesve të Club FM. Sa për temën dëshira është jo vetëm në peshën, por ta fitoj Eurovisionin, por politikat s'na lejojnë, thot Nada. E drejt kjo gjëja. Dhe edhe një gjë tjetër më kujtohet Aldi në unë nuk e kam për të dyja ekipet, si për Lazio si për Romën. Një gjë tha Sarri në një konferencë për shtyp, trajneri i Lazios, tha: "Po mirë, tha, a mbani mend tha të jetë bërë ndonjëherë një ndeshje mes Milanit dhe Interit në orën 12:30, që në fakt në veri mund të bëhet sepse është vend më i freskët sesa zona e Romës. E keni parë ndonjëherë tha të bëhet kjo? Kjo është e qëllimt dhe nuk ka gjë që e heq nga, si më thënë, nga mendja këtë gjë." Ja bëjnë për herë thoshte ekipeve të Romës, të kryeqytetit, dhe është një tallje, dhe sepse prandaj është bërë kaq mediatike, kaq është përfolur kaq shumë kjo gjëja, sepse ekipet nga Roma e poshtë i marrin kështu si në përkëmb këto pjesa e veriut. Gjithsesi do e zgjidhin vetë sipas shefit, nuk është se vendosim gjë. Nuk është se vendosim gjë ne. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Tatu nga Loren, është fituesja e 2023-shit e Eurovisionit, suedezja. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora sa ka vajtur ora? 6:52 minuta. Erdhëm në fund. Atëre, a do përshëndesim? Jo, përshëndesim prapa. Pse? Më mirë më vonë.

Erdëm në fund e emisionit edhe për ditën e sotme, ndërkohë Aldi thot është bërë dhe unë isha në stadium për ndeshjen Milan Inter në 2017. Okay. Patjetër që është bërë Aldi, por me që e ndiqke atë pjesën e serisë A, ti e di pjesën e se si është ndarë seria A, sa mbahen ekipet e veriut edhe sa goditen ekipet e poshtë Romës. Thjesht kjo është ide. Ndërkohë, do përshëndesim Evi Reçin, po na ndjek live nga Austria. Evit përshëndesim edhe të urojmë një ditë mbar. Po ju dëgjojmë nga makina, thot se po kthehemi të përshëndes. O bobo që kemi të bllokuar, thot Evi. Evi, përshëndetje, përshëndetje dhe familjen tënde. Dhe mirë se të vish. Ndërkohë ne do e mbyllim këtu, pas pak do t'jeni me Treshen Fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Nga unë ju përshëndes dhe dëgjohemi të hënën në orën 5. Ciao.

0: ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetësh shtrenjtë.
1: Ora 7:01 minutë.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah.
2: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Blij gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Por shfaqjen e mrekullueshme dhe premierën mbrëmje, ju uroj shumë sukses edhe ju përgëzoj për gjithë lojën e mrekullueshme që bëtë. Më pëlqeu shumë dhe më emocionoi shumë edhe e bleva biletën edhe, kështu që kjo është pagesa ime për ju. Po, bleva biletën sigurisht.
6: Kur të shijon më shumë ti.
5: Absolutisht. Po, se të vje keq të humbasësh qoftë edhe një fjalin
7: ose
5: një
7: humbasësh qoftë
5: nga aktori. Amë Gendi tani më Lërta Marusi jam shumë serioze.
7: Ja të them se lëri këto. Këto janë gjitha lojët e Sashës, jo po isha në premierë, jo po bravo ju qoftë juve. Mora nga kokteili i teatrit kombëtar, mora një vasket të vogël me djath, me proshusin që janë këto gjëra dhe
5: e ke parasysh ti.
7: Dhe më thot Sasha, eja te ky lokal këtu ngjitur se jam këtu ngjitur.
6: Dhe ma kalo pak atë që.
7: Më tha eja të takoj 2 minuta. E mirë vajta, ti me vasketën në dorë, ma thëfiu.
6: Jo ti të e përlau pa e pa.
7: Gishtin e vogël nuk e kam më Altin. E lahtashme.
5: Kjo është gënjeshtër.
7: Nuk është fare gënjeshtër, Sasha. Nuk është fare gënjeshtër.
5: Unë të mora vetëm një copë djathë. Edhe ti të regon veten, Gendi.
7: Ato që unë i kam qefti.
6: Pas
7: 2 ore gjysë më shfaqe. Ti e ke mendjen
6: ka një riu që të
7: kontaktë. Nuk ka fare, më fare.
5: Unë ty po të njo gjdo dite më shumë. Edhe të kurse një riu.
7: Zhurma që bënde ishte...
5: Seriozisht, mirë se do të dalë të blegi cile djatë.
6: E të mërshme.
5: Ishte dhe bukura e basketa e mora me vete.
7: Më blegi djatë
5: Qumë është gomaritë se ka vetë?
7: Jo, ka dhe djatë gomaritë se 1500 euro kilja, po. Bukur, t'i gjojmë pak muzikë mirë.

0: 15 dia de maj, 15 dia de maj, ndërkohë Altini i shkruan Altini. Mirëmëngjes Çuna.
1: Mirëmëngjes
0: Altini. Mirëmëngjes Sasha.
2: Mirëmëngjes.
0: O Altin.
1: Po.
0: O mbret. Wow. O mbret i frekuencave.
1: Wow, wow, wow.
0: Bëj edhe një herë zemrën gur dhe vendos Lynyrd and Skynyrd that smell.
1: Jo
0: aroma. Diveti Altin, diveti për çfarë kam fjalën. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Rudi i cili thotë përshëndetje grupi më i mrekullueshëm ska. Ska thot
2: ska.
0: Dhe suksese Gentit është aktori mrekullueshëm. Ska nuk e di. Okej, okay, Rudi, faleminderit shumë dashur. Po ska nuk e di do këtë.
2: Ska si ti, mo i ska si ti ndoshta.
1: Më shumë gjazam.
0: Më jemi në lebri, më jemi bukur lebri. Okej, okay, bukur.
2: O mo Genti, o mo Genti. Varet si ti e ke fiksin. Mirëmëngjes
0: një herë gjithëve. Meqense Sasha nisi ditën sot duke cekur në fakt çështjen e Otellos. Otello rikthehet pas mbi 70 vitesh në teatrin kombëtar, një premier e jashtëzakonshme, Qendrim Riani me në krye Arben Derhemin në rolin e Otellos dhe Lulzim Zeqia si Iago. Në fakt këtë fundjavë nuk është se të mund të gjeni bileta pasi janë të shitura dhe ka filluar shitja për javën e ardhshme, kështu që nëse dëshironi ta shikoni është realisht shumë e rëndësishme që të shkoni dhe të prisni biletën tuaj. Siç e tha Sasha që u bleva biletë, është jashtëzakonisht lirë bileta për teatër, kështu që mund të shkoni për aq pak lekë për të përjetuar një katarsis ose për të përjetuar atë që grekët e lashtë konsideronin si misioni kryesor, misioni thelbësor i teatrit, që njeriu duhet arrijë dhe të prek atë pikën e ngashërimit dhe të thotë po, qenia njerëzore është ndyrë, qenia njerëzore merr vendime të gabuara dhe realisht ne duhet të mbajmë një distancë, kashi xhelozisë, kashi urrejtjes, kashi
2: domethënë qenia njerëzore
0: ka kapacitetin për të qenë e urryeshme dhe ne vëmë re çdo ditë këtë gjë nëpërmjet luftrave, nëpërmjet gjithë tmerrave që ndodhin, intrigave që ndodhin në por gjithashtu ka dhënë anën e mrekullueshme. Kështu që pa diskutim një njerëz i cili ka bërë diseksion të shoqërisë njerëzore është William Shakespeare, i cili siç flet aq bukur për dashurinë dhe për ndjenjat e mrekullueshme dhe të pafundme që ka njeriu, siç ishte Citadoni, As You Like It, e cila u bë para disa muajsh teatrin kombëtar, gjithashtu edhe zhvillon dhe studion urrejtjen, intrigën, xhelozin, smirën nëpërmjet Otellos. Kështu që mos mungoni, Sasha ishte dje spektatore, kështu që
2: pam, ishte shumë e bukur dhe keni ju jap fjalën që nuk do të zgënjeheni se është e përjetuar, është ndryshe emocioni që merr publiku dhe është ndryshe emocioni që thot Genti, i cili mundohet ta përçojë nga matan skenës. Shakespeare mbetet Shakespeare dhe është gjithmonë i padiskutueshëm si autor dhe si dramaturg, se dramat e tij janë të jashtëzakonshme, por dhe trupa e teatrit kombëtar ne jemi shumë e fat që ju kemi Genti.
0: Faleminderit shumë Sasha, faleminderit, mirë të ndjeni lek.

keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Altin. Bravo qoftë, nisa ditën në mënyrë të mrekullueshme. Ju jeni Altini që zgjodhi The Smell nga Galindër and Skinner. Ndërkohë vjen një preferencë tjetër muzikore, Gertjan Sino. Mirëmëngjes, ju lutem një këngë nga Metallica, një Nothing Else Matters, dhe na kanë nisur gjithashtu një fotografi nga kruskoti i makinës kur duke na dëgjuar. Imagjino si është puna. Njeriu që kush do dëgjojë dëgjon, si është mësuesja 8 vjeçare. Ka vënë për bri aplikacionin Club FM Pikal, ku ti mund të kesh 5 radio në një, dhe për bri aplikacionit edhe celularit ka gjithashtu edhe kruskotin e makinës me radion kombëtare Club FM. Pra, e ka dhe analoge dhe digitale. Bravo,
1: dhe ti do shohësh tani se sa naftë ka në makinë.
0: Rrugës jo, mos e nuk e tregon pjesën naftës. Jo, rrugës thot për Tropo ju dëgjoj me aplikacion. Faleminderit shumë.
1: Mirëmëngjes Tropoja, mirëmëngjes.
0: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, Altin, të lutem një Avril Lavigne Skater Boy, po munde për të kujtuar rinin, thot
1: Anjes,
0: skater boy. Nuk e di pse, për shembull, sporti i patinazhit me rrota në Shqipëri pati goxha buj, sidomos post vitet 90, plasën patinat me rrota paralele, mm-hmm. dhe më pas dolën këto me rrota të rresht me roller blades. Por skateboardi nuk është se mbiu ndonjëherë, domethënë ka qenë një sport i cili edhe u vend, për shembull.
1: Po ne kaqë kemi marrin fillimin edhe nuk e zhvillojmë më tutje pastaj.
0: Patinat, për shembull, patinat janë rikthyer dje, jo më larg se dje, dëgjova një kolege e cila ishte duke ishte në një kurs privat patinash,
1: shi.
0: Dhe donte të mësonte patina për të surprizuar dy vajzat e saj, një kolege teatri. Un vet, siç ta thash, bleva para një javësh një pal patina roller blades, kisha 20 vjet që nuk i jepja.
1: Ve dije prap.
0: Po dija, e mbaja
1: mend. Po instiktet janë aty.
0: Diçka që nuk harroj. Kështu që çoku po rikthehet përsëri, edhe fëmijët pa diskutim që e kanë me shumë dëshirë.
1: Por duhet të blejmë fëmijëve sa më shumë gjëra që të luajnë jashtë. Është shumë e rëndësishme gjëra për të luajtur jashtë derës së shtëpisë, edhe nëpër shtëpi me patinë.
2: Sa tridon dhe pak se pastaj.
0: Pastaj po.
1: Më mirë sa janë fëmijë, edhe i keni ju në dorë.
0: Bukur, 0-6-19-20-70-22. Ju rikujtojmë sot gjithve që është dita e preferencave muzikore. Në dërgoni çfarë dëshironi të dëgjoni.
2: Evi ka zgjedhur,
0: do t'i vendosit gjitha.
2: Tu mi piaci tanto, nuk e aprishim dot.
1: Nuk e di nëse është rastësore ose jo, po mami Evi te ka kërkuar të premten tjetër të njëjtën këngë.
2: Po ja, pra, 2 në 1
0: për mamin.

0: Ce bune aici fete.
1: Bonaltini
0: Castile, dot nanzieri
2: cake. Sa ne vizita omu i se ke 5 vjet që COVID-esh. Ua, ti pi cigare, din shpis?
0: Më sigur që e din shpis, unë jam një 33 vjeçare tashmë.
3: Dhe
0: dhe kujt duhet ti, ti jap llogari për veprimet e mia, më fal.
2: Algjiri,
0: e di që nuk duhet.

7 e 32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1.000 lek. Karige kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
1: lakë, kam të të të të të të të
0: të të të të të të
1: të të të të të të të të të të të të
0: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
5: Flasën mesazhet
6: edhe këtu. Mirëmëngjesit të gjithëve.
5: Albani thotë mirëmëngjesin, na kanë nisur gjithashtu një fotografi nga rruga e Kavajës. Alban akullore ke rrugën e Kavajës, Alban, nuk e di domethën pse se ecën, pse mban makinën aty në vend. Ndërkohë vjen një mesazh nga Ponja, e cila thotë mirëmëngjesi klubi Levent Nus Portera për sot. O Altin, faleminderit
6: për javën e mbarë,
5: thot Ponja, faleminderit Ponja dashur. Ndërkohë Marseli Gjermani thot përshëndetje yje, një këngë nga Amy Winehouse, nëse do mundeni jeni më të mirës. Marseli Gjermani, faleminderit dashur.
6: Përshëndetje Marcel.
5: Ndërkohë vjen mesazh tjetër, mirëmëngjes yje, jam Adi, ju përshëndes nga Podgorica, një këngë të Elvis Presley. Nëse keni mundësi, kalofshi bukur, thot Adi, faleminderit Adi. Na kanë nisur gjithashtu edhe një video rrugëve të Podgoricës. Ndërkohë, mesazhi tjetër, mirëmëngjesi klubi, sot do doja të dëgjoja Bella Stella nga Highland, fundjavë të mbarë. Faleminderit shumë. Mirë,
6: faleminderit, ju përshëndesim gjithëve.
5: Ndërkohë Albani është duke qeshur, thotë ha ha ha, bosh ishte që nga Astiri, thotë sot. Çka ngjar sot Maltin, se ti je kështu makina G?
7: Po nga që është premte, e kupton?
6: Edhe ka një kur që dejnë.
7: Ka një kur që dhjeta.
6: Jo, ka një kur që dejnë në doze. Qa do bëjnë
5: anë? Këta të ishi burra, ta mamë këshë një kur që të hënën si e vireqi.
6: Pa.
5: Për të pëtë. Nërko vjen një mesaj mirëmëngjesi grupi sot.
6: E vireqi po të të gjonë, nërko si ishen taksi. Mirë gënti, vazhdo.
5: Mirëmëngjesi grupi sot do doja të dëgjoja një këngë nga Megadeth. Mirëmëngjesi yje, një këngë nga Sal Davici, do ndiste ditën këtë mëngjes të Aurora. Nuk e di, a kemi diçka nga Sal Davici?
7: Sal Davici jam duke.
5: Po Sal Berisha ka bërë një këngë?
7: Sal Davici.
6: Jo, Sal Berisha nuk ka bërë, po kanë bërë disa këngëtar tjerë për Sal Berishën. Po, janë shumë të bukura. Shumë. Ne ju përshëndesim gjithëve, sidomos me Fatmira Breçani.
7: Jeni nisha.
5: Albani thot ha ha ha, thot kotmo, thot po shijoja rrugën bosh.
6: Bravo.
5: Ka ndaluar makinën.
6: Super.
5: Me predispozitën për të ngrënë një gjob, thjesht për të vëzhguar një rrugë bosh, si është puna njeriu.
6: Jeta është e mbushur plot me kënaqësi shumë të vogla.
7: Kaq pra, kaq
6: zgjidhje.

0: mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e regjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
7: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
10: Mirëmëngjes. Ndërkohë kam plasur mesazhe për sa i përket preferencave muzikore, vonuan por nuk harruan. Adi thot mirëmëngjesi tre fantastikët.
11: Mirëmëngjesi
10: dhe fundjavë të bukur kalofshi këngën fituese të Sanremo, Sal Da Vinci, edhe pse ishim me Ermalin. Për ne që kemi ngelur me një grua, ishte dedikim shumë i bukur, besnikëria, ju përshëndes, thot Adi, faleminderit Adi dashur.
11: Kush është ajo, amore tu apo për sempre?
10: Po tani ti je DJ jo burri dhe tani po si ditë ti këto gjëra, ti do të kishte më të gjithë
11: apo? Jo, thash mos e dini ti.
10: Si ta bëni shumëzimin
11: tani.
10: Ndërkohë vjen një mesazh nga Albani, i cili thotë ja vlen 3 pika reticence për sa i përket vëzhgimit të rrugës, pra të parkosh në mënyrë të gabuar dhe thjesht vëzhgosh rrugën.
11: Tan pra, kjo është një pikë vogël lumturie me cilën mund ta nisësh mëngjesin.
10: Si bëni dhe ju tani, një pikë vogël, ja. Mos ndoshta gjithë këta që parkojnë në
11: anash dyshe, kërkojnë të
10: filozof, po
11: jo,
10: të cilë vëzhgojnë rrugën.
11: Jo, se kërkojnë lumturinë. Ja, duhet i shohim me sy të tjetër,
10: duan atë. Ne bëjm Boris
11: ata të shkretët janë në kërkim. Po.
10: Thjesht shohim Tiranën.
11: Ja, pra prandaj duhet të ndryshojmë perspektivat me të cilat i shohim njerëzit.
12: Faleminderit Zot,
10: sa bukur është ton për shembull. Sa bukur
12: rish.
10: Sa bukur të rish të prehesh.
11: E kemi thënë duke që në Astir ishte një rrugë migjeni.
10: Po quhet gjithë bulevardi. Gjithë bulevardi
11: sa
10: e
11: bukur është Astiri dhe migjeni.
10: Nuk është trafiku, është trafiku lum aty domethënë ti të ndalosh makinën edhe të fillosh të mendosh për
11: çka përdihet ashtër vllam jerimi.
10: Mendosh për ndallanën
11: e lulit.
10: E lulit votsër për
11: shkak të tullumbat e lulit
10: janë ato. Tullumbat fiksare.

0: Mirëmëngjesi,
1: mirëmëngjesi
0: të gjithëve. Mesazhe në lidhje me preferencat muzikore. Përshëndetje nga Aris dhe Rigel. Po ikim në shkollë, a mund na vendosni Rolling nga Limp Bizkit?
1: Altin, ta
0: tikim fare sot Altina. Kemi mundsin pak për numër.
2: Vendosim dot se ka ardhur dritori.
0: Po, okay,
1: sa e bukur është e premtja në shkollë. Nisesh ditën e premte për të shkuar në shkollë, është nga ndjesitë më të bukura. Dhe shijojeni çuna, nuk e di se çfarë klasi jeni, po nuk do ju rikthehem
0: më këtë ditë. Mos e mua, adresove mua,
1: jo, do të thash
0: se klasi jam unë.
2: Varet si e bën shkollën në Sasha.
0: Po varet,
2: varet. Për sa s'është dash.
0: Po.
1: Jo shkolla si lëndë dhe si proces, shkolla si ambient, në shoqëri,
2: në këtë kontekst,
0: në shoqëri socialiste.
2: Kur je mis i shkollës, kupton.
0: Po. Ndryshon
2: situata.
1: Po, mund dish mirë, mund dish.
0: Varet. Në shkollë.
1: E ke dorë ti pozicionin në shkollë
2: si Sasha po ashtu.
0: Si janë disa kategori, misi, qorri, boli, kocka.
2: Varet.
1: Domethënë sot e keni ndarë mendin, kundërshtoni gjithçka që do them unë,
0: që
1: ta di të vë disa mure mbrojtëse apo thjesht rri kështu siç jam gjithmonë. Si e keni sot?
0: Dëgjojmë pak muzikë.
2: Për sempre.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Në gjues të Club FM, mirë mëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Shqipëria është kualifikuar në finalen e madhe të Eurovision 2026, pasi këngëtari Ali siguroi një vend mes finalistëve me interpretimin e këngës Nan. Shtetet e tjera që u kualifikuan mbrëmjen e djeshme janë Australia, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Malta, Norvegjia, Kipro, Rumania dhe Ukraina. Komisioneria e Bashkimit Evropian për zjerimin Marta Kos do të takohet sot në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit do të mbajë një konferencë të përbashkët për mediat. Kos do zhvilloj takime dhe me presidentin në detyrë Albulena Haxhiun. Në fokus të diskutimeve pritet të jetë reformat e BE-s, si dhe shfrytëzimi mundësive që ofron plani rritjes për Ballkanin Perëndimor. Numri i bizneseve të reja dhe aplikimeve në regjistra të administruar nga qendra kombëtare e biznesit ka shënuar një rritje gjatë muajit prill 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë së një viti më parë. Të dhënat zyrtare tregojnë se në muajin prill 2026 u regjistruan 2009 subjekte të reja nga 1739 që ishin regjistruar në prill të 2025-s, duke reflektuar një rritje prej 12%. Shëbaja dhe Kina kanë rënë dakord që ngushtica Hormuzit nuk duhet të militarizohet, ka thënë të njëjtën sekretari i shtetit të Shëbas Marco Rubio, ndërsa udhëheqësit e dy vendeve u takuan në Pekin. Në një intervistë me NBC News, Rubio deklaroi se pala kineze tha se nuk është në favor të militarizimit të ngushticës dhe se nuk është në favor të një sistemi taksor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma?
7: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Kam pjasur mesazhet, atëherë mesazhet radhës. Mirëmëngjes Altin, të lutem, po, mos më harro Lunan, thot Alessandro, Alessandro Safina Luna, thot
1: e përhershmja e klubit të mëngjesit ditën e premte.
0: Klodi, Klodi, mirëmëngjes Klodi dashur. Mirëmëngjes. Ndërkohë Aris thot Aris Mirigeli thon aha, ç'u b?
2: Për çfarë?
0: Ç'u b? Por
2: kush ishte?
0: Rolling nga Limp Bizkit, Altin.
2: Jo, pra jo, thash nuk e luajm dot Altin, vjen keq.
0: Nuk di domethën ç'u të them. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër thot mirëmëngjes grupi, a mund të vendosim një Toto Cotunio?
2: Nuk, nuk dua.
0: Altin, mund të vendosim një Toto Cotunio?
1: Toton e vendosim, pa.
0: Toton e vendosim. Bukur, bukur, bukur. Ndërkohë, kur të kthehemi do të jemi gati për buletinin meteorologjik me Sashën.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi grupi Shurupi.
1: Mirëmëngjesi
0: tjetër, ju uroj një fundjavë sa më të mbarë dhe të këndshme për të gjithë ju dhe klubistat. Ju përshëndes me White Snake, Too Many Tears ose ose Robbie Williams Supreme. Faleminderit Samir,
1: faleminderit
0: Samir.
1: Zëri se janë, dëgjoj, janë dy njerëz me makinë, kanë dy preferenca të ndryshme.
0: Ndërkohë vjen një mesazh,
2: ka shumë mesazhe.
0: Vjen një mesazh nga minutazh. Aris the Regili, Altin na e këndo a cappella atë Rolling the Limbisky. Altin e Roll the Roll. Roll. Se ti s'ke një pamje kështu si ai, si ka vokalisti. Fred Durst. Durst. Fred. Bukur. Vazhdoni dërgoni preferencat tuaja muzikore 069 20 70 222. Gati.
1: Na tu
0: aspak buletin.
1: Do bëjmë motin edhe në lojë në një gjë tjetër apo?
0: Po tani ka shumë preferenca Osasha, sa që nuk mund të mos
1: pastaj mos iknim.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: të gjithve do vëmë shpejt e shpejt atë siglën e motit Altin se nuk do
1: nuk do lezojmë.
0: Atëherë ditën e premteve ndyn do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
2: A ju ka Sasha?
0: Farën, do të thonë ju nuk dilni natën nga shtëpia po ta parë se sa shi bie.
2: Okej, kishte pak.
0: Si kishte pak? Thot në mëngjes se pesa e lagur ishte toka.
3: Po lagur ka lagur bashkia po tani se punon bashkia
0: tani. Po ata heqin fare si rubrik të motit. Asnjëherë nuk më besoni.
3: Po jo, po s'është puna aty më sa
0: sapo.
2: Po dielli poç.
0: Po dielli poç po ti. Ne jemi si klim tropikal Altin, del dielli bieshi, domethënë kemi të gjitha stilet e një ditë vetëm.
3: Si rubrik sepse na nuk e di këto kafshët tona ferma jom ka filluar të.
0: Mirë, vazhdoni. Vazhdoni si thon zhurmës që ngjerin kafshët.
3: Politje.
0: Nuk doja ta thoja, kështu doja ta zbusja pak si gjë. Ditën e sotme, siç e thash, vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellime dhe vranësira deri mesatare. Rreshjet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit.
3: Ne morëm një gorrill dje.
0: Dëgjoni pak, se pastaj thoni jo po shiu, jo po çadra.
3: Këta gorilla gorill mbetet,
0: në mesdit dhe pas dit e reshjet e shiut me intensitet të ullët pritet të jenë prezent dhe kryesisht për gjatë rrjeteve malore. Nëse keni vendosur që në fundjavë të bëni një udhëtim malor, kujdesi do të keni reshje shiu. O Genti, do t'a lënë në mes, do t'a lënë në mes, kaq po ju them. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe do të fitojë dhe shpejtësi deri në 14 metra duke krijuar dallgëzim deri në 3 ball. Pra nisuni nga deti këtë fundjavë. Kë po puth Gent?
3: Po puth gorilla aty moj. Vazhdojmë, po.
0: Temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 7 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar ku?
3: Baramcur.
0: Bravo. Deri në 27 gradë Celsius e shënuar ku? Ju betojmë që e ndrojmë modin çdo ditë, nuk është se lezojtë njëri.
3: Shofë. Kjo është 94-s.

0: Mirë më gjësi,
1: mirë më gjësi, mirë më gjësi të gjithëve.
2: Dhe mesajet,
0: plasin mesajet. Atër, zhurma që bëjnë kafshët quhet edhe bulurim, thot zoti Mitri.
1: Bulurim?
0: E kemi bërë quiz për para disa kohësh, po
3: pra, tani, kur, që...
0: nuk vërej gjëra që thua vetë, do më thënë.
3: E kushtoni si jemi.
0: Mirë më gjësi, klubi.
3: Mirë më gjësi, Arisi.
0: Nan, kërkon këngën e përfaqësuesit të Eurovisionit në Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë vjen mesazh tjetër, mirë më gjësi, klubi.
1: Është pak e trishtë ajo. Fytyrat e Altinit, ju që nuk vetëm dëgjoni zërin ton.
0: Ndërkohë vjen mesazh tjetër, mirë më gjësi, grupi. Doja të dëgjoja Hero nga Two Farm, nëse Altini mundet. Fundjavë të bukur të gjithëve. Altini po pse ek shumë Altin. Ndërkohë vjen mesazh tjetër. Mirë më gjësi, grupi. Altin, e di që këtë do ta vendosësh me qejf. People are strange nga The Doors, jeni më të mirët.
3: E pa diskutueshme.
0: Vjen mesazh nga Endri, faleminderit Endri dashur, dhe ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër. Mirëmëngjes grupi, a mundesh Altin të vendosësh një Alice in Chains Nutshell?
1: Po, Genti, do rikthehemi pak tek dita e djeshme, sepse nuk e di nëse të kujtohet që kemi akoma aktiv një quiz.
3: Ta luaj vetëm 30 sekonda këtë për çunat,
0: na qeshin shumë. Fjalorthit më jo, Sasha, po u gjet fjalorthit.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Ora 8:32 minuta. Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen, jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën, jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë, jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ishtu ka.
2: O, rishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për inflamacionin e ulët kronik apo armikun e heshtur të organizmit. Inflamacioni i ulët kronik nuk jep simptoma të forta, por ndikon çdo ditë në energjinë të ulët, në gjumë më pak cilësor dhe në rikuperim më të ngadalë të organizmit. Është një proces i heshtur që prek gjithë organizmin, po armikun e heshtur të organizmit. Inflamacioni i ulët kronik nuk jep simptoma të forta, por ndikon çdo ditë në energjinë të ulët, në gjumë më pak cilësor dhe në rikuperim më të ngadalë.

0: Inflamacioni ulet kur qelizat marrin oksigjen, kur balancohet stresi dhe kur mbështetet metabolizmi. Terapitë tona ndihmojnë trupin të kthejë ekuilibrin biologjik. Terapitë e jetëgjatësisë nuk fillojnë me suplementet, fillojnë me uljet e inflamacionit kronik. Kur qelizat janë të qeta, ato rigjenerohen më mirë, prodhojnë më shumë energji dhe plaken më ngadalë. Terapia me oksigjen hiperbarik është një terapi moderne ku trupi merr oksigjen të pastër në kushte presioni të lartë. Ajo rrit oksigjenimin e indeve dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave. Përdoret pas lodhjeve kronike, rehabilitim të shpejt dhe përmirësim të energjisë, por edhe në jetëgjatësi. Është një nga terapitë më inovative të mjekësisë sotme dhe është pjesë e gjitha protokolleve dhe trajtimeve të jetëgjatësisë pranë klinikës Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes. Por është fantastike për gratë dhe vajza, si i themin e ndryshe. Kokrizave të vogla në gjuhën tonë, të cilat janë të bëra biologjikisht, por edhe mornicave që na shkaktojnë në trup nga një poezi e bukur, nga një përshpërim në vesh, nga një
2: e shkumësit në tabel,
3: nga një shfaqje teatri, etj. 069 20 70 222.
2: Ndërkohë sot është dita e preferencave.

0: muzikore dhe vazhdojnë të vinë pafund preferenca muzikore. Vjen një mesazh tjetër, mirëmëngjes Altin, të lutem, e di që është bërë boss, po duhet një Bon Jovi, It's My Life për të nisur ditën.
1: Normal, nuk diskutoj.
0: Mesazhi vjen nga Ergi, mirëmëngjes Ergi dashur. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Fatosi, i cili thotë mirëmëngjes i grupit, si jeni?
1: Mirë, si kanë.
2: Mirë, faleminderit, faleminderit që na pyet si jeni, është shumë e rëndësishme kjo
0: pyetje. Altin, do ta vendosësh një Elvis Presley apo e vendose?
1: U vendos.
0: U vendos, që nga vendosur, kështu që Fatosi vendos diçka tjetër.

0: Mirë, mirë, mja e moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
8: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
7: Bam bam. E ja te bila bam bam.
8: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj.
7: Vetëm
8: 6 ditë. Çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Bam bam bila bam bam.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.

0: Gazetë dhe dy, kuisi vazhdon të jetë aktiva.
1: Absolutisht, kanë ardhur edhe shumë alternativa.
2: E mira është mos flasim.
1: Atë kanë ardhur shumë
2: transmetim.
1: Shumë alternativa, por gjithashtu kemi dhe preferenca muzikore. Pet Shop Boys, Domino Dancing Blair është preferenca muzikore që na vjen nga Bleri, Blera, thjesht emri këngës.
0: Okej. Okay. Ogenti, përqendro. Atë,
1: ka ardhur dhe gjithashtu një mesazh zanor. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes
1: Club FM. Mirëmëngjes. Mornica,
0: jo. Shtonë
2: edhe djesi.
1: Nuk janë Mornica. Vjen një mesazh tjetër nga Turi Bresha, thotë mesazh privat.
2: Mirë,
1: do ta lexoj privatisht.
2: Që nga këta?
1: Do ta lexoj privatisht.
0: Jo, e ka vetëm ne dhe nuk do që ta dëgjojnë të gjithë.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër zanor, 1 2 3, opa.
3: Mirëmëngjes.
0: Ngjethje.
1: Jo. Sa mirë që.
0: Jo, Ogendi, a japim një ndim duke qenë se.
1: Ngjethje thotë diku tjetër, rrëngjethje pra.
0: Jo.
1: Juli Tiran thotë mirëmëngjesi, konfesa e Adriano Celentanos, përshëndes dashurinë time thotë Juli, bravo Juli, një romantik i përhershëm. Dashi thotë puçkuriza.
0: Jo.
2: Është rekjo e Julit apo jo? Apo s'ka qenë Juli ai që kërkon
0: atë? Juli ka qenë, po ndoshta janë pajtuar.
2: Ai janë pajtuar mbas prapë.
0: Na trego Juli se jemi shumë kurioze si ka shkuar
1: historia. Nuk kishte zënë dhe ju tani
0: thjesht. Ja, se sa të prende, po pra.
1: Tani u distancua pak
0: dhe tregoj. Mirë, pra le të na tregoj se si është puna e marrëdhënieve kur distancohet një.
1: Sa vite do distanca?
0: Sa vite do rikuperimi, sa vite do gjetja një të.
1: Sa vite do rifillimi i rrënqethjeve, siç thot një nga alternativat e tjera, ndërkohë sa të lutem jep një ndihmë se u bë.
0: Do japim një ndihmë sepse po e kemi që nga dita e dieshme, mendoj të japim shkronjën e parë, e cila fillon me p.
2: Me p
0: si pula me patate.
1: Po si wow.
0: Pancakes.
1: Po si partia socialiste.
0: Po si
1: proletarët.
0: Po si partia demokratike për shembull.
1: Po pse jo?
0: Sigurisht.
2: Po si petulla.
1: Po si
0: pufte. Po si pjeshka.
1: Po si
2: Ater Juli e di veti.
1: Po.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
1: pra se kam të tani të mos e thotë on motra.
0: Doesn't make sense. E kisha
1: nuk do make sense as më. O vlezë,
0: veri jone thonë vllai, thonë grave, për lemra të ska dhe kuptim. Hopi mi hyp mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë. Merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
4: Ora 9.
6: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Në gjues të Club FM, mirë mëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama do zhvilloj sot një vizit pune në Tallinn të Estonisë me rastin e pjesëmarrjes në konferencën Laman Meri 2026, një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare të debatit me politikën e jashtme, sigurinë dhe sfida gjeopolitike e organizuar këtë vit në moton fati i favorizon të guximshmit. Rama është ftuar në panelin hapës për krah liderve dhe përfaqësuesve euroatlantik. Shqipëria është kualifikuar për në finalen e madhe të Eurovision 2026, pasi këngëtari Ali siguroi një vend mes finalistëve me interpretimin e këngës Nan. Shtetet e tjera që u kualifikuan mbrëmjen e djeshme janë Australia, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Malta, Norvegjia, Kipro, Rumania dhe Ukraina. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zjerimin Marta Kos do të takojë sot në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit do të mbajë edhe një konferencë të përbashkët për media. Kos do zhvilloj takime edhe me presidente në detyr Albulena Haxhiu. Në fokus të diskutimeve pritet një reforma drejt Bashkimit Evropian, si dhe shfrytëzimi mundësive që ofron plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Numri bizneseve të reja dhe aplikimeve në regjistrat e administruar nga qendra kombëtare e biznesit ka shënuar rritje gjatë muajit prill 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë së një viti më parë. Të dhënat zyrtare tregojnë se në muajin prill u regjistruan 2009 subjekte të reja nga 1793 që ishin regjistruar në prill të 2025-s, duke reflektuar një rritje prej 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
9: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, jemi rikthyer në valët radios kombëtare, Klab FM.
1: Të lutem Sasha, sepse disa gjëra ka nevojë që ti të shkruar Sasha, se nuk e ke memorin aq të mirë tani sa
0: për të. Ku e di ti? Pa më thuaj një herë dhe ti ripërsëris.
1: 5 vite me ty Sasha. Tani shno golin e ofertave në GoTek Electronics.
0: Genti goli përgjithsisht shënohet me një top.
1: Atëherë merr një top mos i bjerë në top.
2: Goli.
1: Atëherë bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Për shkak
0: kjo po.
1: Do të ndenë të shohim ndeshje, të shohim futboll.
2: Normal.
1: Në HD 4K Ultra HD. Atëherë televizor Hyundai 65 polç e shikon topin në përmasa reale, e shikon. Me super çmim 39.990 lekë. Një televizor Samsung QLED 55 polç vetëm për 43.990 lek, prit! Televizor Haier, QLED, pra 55 polç, 35.990 lek, dhe një televizor Haier OLED, 55 polç, 119.990 lek,
0: gjithashtu,
1: me 0% interes e gjithë kategoria e telefonave, deri kujdes 31 maj, në gjithë rrjetin GoTek Electronics, edhe online në faqet e tyre mund bëni porositë. Vjen të shtëpia pa dal fare nga.
0: Duke sigurt do dali topi nga ekrani gjendë gjatë botrori, ha.
1: Me
0: këtë lloj cilësie, nuk e di, do duken fijet e barit, bulzat e djersës së çdo lojtari. Unë
1: kam shumë me televizor me llampa, kështu që ka rrugë momenti.
0: Po pse më thua mua atëherë për djer televizor? Duhet shkosh ti Genti, 0% interes e ti ke qeftandash kështu me këste.
1: E falenderojm GoTek Electronics, mundson klubin e
0: gjithë. Faleminderit.

0: Mirëmëngjes edhe një herë. Vazhdojmë preferencat muzikore. Atë preferenca radhës është nga Doriani, thotë
1: mëngjes
2: Dori.
0: Lotët vu
2: Lotët vu me Adriano
0: me këtë këngën. Po.
1: Nga na pemo Dori.
0: Javën tjetër, thotë Dori, javën tjetër ata njerëz që kërkojnë këngë romantike, këtë javë do kërkojnë Bela Stronza.
1: Me gjasi dashur
0: Dori. Jeta kështu është, domethënë
1: është Dori që vjen në Triklub, edhe Dori që na përshëndet. Dori nuk e di pse vjen vetëm në Triklub dhe nuk na vjen asnjëherë
2: na vizitoj. Fundjavë në Shqipëri.
0: Ndërkohë vjen një mesazh Domino Pet Shop Boys Altini.
2: Po këtu është po
0: Altini tani ç'është këtu tani? Atë vjen një mesazh tjetër.
2: Kemi bën Xavi London Beat pastaj këtë.
0: Mirëmëngjes, ju lutem një këngë të Michael Jackson, të cilën të dëshironi ju. Vjen mesazhi nga Orlid, nuk ta ke treguar si është historia e emrit, shumë interesant duket emri. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër. Mirëmëngjes i klubi, përshëndes Laurën dhe Sandrin me këngën e Eugen Bushpepa, Rebel Pahije.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Të lutem merre një bana king se s'ke fuqi fare, nuk ke fuqi fare.
1: Ma jep një
0: bana king Altini, Altini po jo tremor burri veut. O Altini,
1: i pagisëm
2: kënjë. Se burra jemi.
0: Bana king, falenderojm që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit, faleminderit.
0: Me një banane të zgjedhur nga plantacionet më eksotike, më të shëndetshme të mundshme, mund ta merrni për të kaluar mëngjesin e shëndetshëm, për të kaluar darkën kur jeni në lëvizje. Bana king, falenderojm që mundson klubin e mëngjesit.
1: Shumë e sigurt për fëmijët tuaj dhe e ka paketuar natyra këtë slogan të bukur e ka gjetur një shoku i.
0: Ndërkohë vazhdojnë vinë në preferenca muzikore sot pas ka qenë një ditë goxha intensive. Mirëmëngjes grupi.
1: Mirëmëngjes.
0: Atëherë prit se paska një sekond. Këtë mesazh lutem do ma dëgjosh me vëmendje, do ma presësh, do ma nisësh pastaj. Mirëmëngjes grupi. Shkruan Ksandri për herë të parë. Përshëndesim shefe Albën që vete edhe në zyrë dhe ne na ka lënë xhiro për në jug. Me Mono nga Alban Kondi dhe
1: Boyken Lako
2: është.
0: Ati një sekundë, ky është një mesazh që i duhet plotësuar dëshira se është çështje shefi, ti e di mirë këtë punë.
2: Kjo del jashtë rrave.
0: Kjo del jashtë
1: rrave. Unë mendova se do thotë kur e kërkove që ta regjistroj, mendova se ka qenë mbrëmje premiere dhe po të bënë lozhe.
0: Jo, nuk.
1: Pa për shefin tani. Si keni
0: këtë? Lutem.
1: Furçë quhen gjuhën
2: papa. Ka shefet kudo që ndodhe.
0: Atë pritse kemi edhe mesazhin nga Kreta.
2: Mirëmëngjes grupi.
0: Jo, jo, thjesht mirëmëngjes grupi.
1: Mirëmëngjes Kreta. Bukura ka nisur sezoni.
2: Po tani se tani kemi 3 herë që e nisim vazhdo.
0: Orlid vajza që na nisi mesazhin pak më parë, e ka vendosur babi, thot ka qen Rildo ose që nga djalë. Ka marr O edhe e ka vendosur të parën e ka bër Orlid, dikur futbollist brazilian.
1: Kemi një quiz aktiv, duhet ta fitojmë patjetër gjatë ditës së sotme. Fillon me P, si i themi ne ndryshe kokrizave që kemi në gjuhën tonë të vendosura nga natyra dhe kur na rrënqetet mishi nga diçka e bukur.
0: Gjuhën në sens llapa, jo

0: Ndërkohë vazhdojnë mesazhet sot realisht paska qenë një ditë e jashtëzakonshme për sa i përket preferencave muzikore. Grupi, motra ime po ju dëgjon në Tiranë të Re dhe dua ta përshëndes me një këngë Drive the Seat. Vjen mesazhi nga Sokoli Kret, nuk e di a e kemi në playlist atë.
1: Ta kemi. Përshëndesim si e ka emrin motra Sokolit, ta përshëndesim.
0: Mirëmëngjes klubista nga Linda, mirëmëngjes radio dëgjues. Uroj të kaloni një ditë të mbarë dhe një fundjavë të bukur. Faleminderit shumë Lindë dashur, na ka nisur gjithashtu edhe emoji për të na përshëndetur. Ndërkohë ne shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë, rikthehemi pas pak fare. Apo jo?
2: Pa.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto 3 këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përgjithura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Ora 9:31 minuta.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stilë.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë,
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
12: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
13: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
14: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
15: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM.
1: Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri

0: bëjnë. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
4: Kam plasur mesazhet për sa i përket quizit të ditës së sotme. Atëherë,
5: dëgjoj, duhet ta fitoni patjetër, ha?
4: Atëherë dikush thot pichkuriza.
5: Jo.
4: Pore.
5: Jo.
4: Pore.
5: Jo, jo, jo,
4: pore,
5: jo.
4: Pore, vazhdo jo. Pore. Pupila.
5: Kujdes.
4: Jo. Okej, okay, okej, okay,
5: okej. Okay. Ke gjetur pjesën e parë të fjalës.
6: Kujdes.
5: Kujdes.
6: Lidhe me të dytën dhe u zgjidh.
5: Jo, edhe ti e ke gjetur.
4: Pore, pore.
5: Jo, jo, jo, jo.
6: Gabim, gabim, gabim.
5: Bravo,
4: Amo, do flasë një
5: herë. Jo, është traditë tani.
4: Të lutem. A do flasë një herë apo jo?
6: Po jo, pra më thash ideja që më kapë gafin në sensin që do më thënë thjesht
4: s'ka, nuk ka mirë, themi kalim të dhurata.
5: Atëheri, dashur Olsi, ke fituar dhurat një abonim mujor pa limit në Go Fitness Zone, ti mund të adhuror.
4: Por jo për vetëm të ndohë, Olsi.
5: Po pra mund të adhuror, sepse kjo është një studio kushtuar vajzave dhe grave, që bashkohen për fitnessin, pilatesin dhe wellness experience, për të krijuar një komunitet vajzash që frymëzon njëra tjetrën. Nuk është asnjëherë von thuaj asaj që do ja dhurosh ti këtë. Të nisësh kujdesin për veten tënde, për mendjen dhe për trupin, për më shumë vizitoni Go Fitness Vispost Zone në rrjetin social Instagram. Tagzosh Olsi dashur.
4: Çdo ditë e njëjtë për gjithë të tjerat që kanë fituar dhurata të tjera të formateve të tjera, çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
6: Kjo për vajzën tek Tirana e Re që po na dëgjon.
5: Të përshëndesim.
4: Fix.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Bam bam
3: billa,
1: bam bam.
3: Bam bam billa, bam bam. Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Bam bam. E ja te bila, bam, bam. 6 dit pastrim stoku, bam, bam, për çdo produkt. Tllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 dit, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Kështu si që jemi gjithë së bashku, do të shkojmë një randë nga Enet e Day Hospital.
1: Hajde, një të shkojmë.
0: Gjitur me fakultetin e mjekësis, do të gjeri doktor Julian Dervishaj me 15 vite experience. Sasha, të lutem Sasha, më nuk di do më thënë
1: të thash kur të dola për balli ishe komplet njëri tjetër.
0: Po më del në sy.
1: Shumë e kolajt gendi gocat e ditë këtë sekret prej kohësh, nërsa ju quna duhet të zbuloni tani së fundmi.
0: Enet e Day Hospital e falenderojm që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit, faleminderit.
0: Bana King, Gotek Electronics e mundson klubin e mëngjesit. Programa se nuk mbaron me kaq, më njëherë do të vjorë kësaj zaimi me Music Box.
1: Jan çuna te Gilenci dhe Briani me dëgjoj këtu.
0: Më pas do të kemi Kili me Gretën makinë me dy timon.
1: Dhe mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix për t'i lënë stafetën pastaj të shtunën Korados, Gretës dhe Andit me tri klub.
0: Dhe mbi gjitha, Arsyeja mos arsyesi bëhet arsyes time, ma dobson ai shumë arsyes sa arsyes që vetëm. Klub.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek memory 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home, ndjehu komod.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama do të zhvilloj sot një vizit pune në Tallinn të Estonisë me rastin e pjesëmarrjes në konferencën Lenmeri 2026, një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare të debatit mbi politikën e jashtme, sfidat dhe sigurinë gjeopolitike globale, e organizuar këtë vit nën moton Fati favorizon më të guximshmit. Rama i është i ftuar në panelin hapës për krah liderëve dhe përfaqësuesve më të lartë euroatlantik. Komisioneria e Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, do të takojë sot në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit ata do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp. Kos do të zhvillojë takime edhe me presidentin Albulena Haxhiu dhe në fokus të diskutimeve pritet një reformat e Bashkimit Evropian, si dhe shfrytëzimi mundësive që ofron plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria është kualifikuar në finalen e madhe të Eurovision 2026, pasi këngëtari Ali siguroi një vend mes finalistëve me interpretimin e këngës Nan. Shtetet e tjera që u kualifikuan mbrëmjen e djeshme janë Australia, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Malta, Norvegjia, Kipro, Rumania dhe Ukraina. Shqipëria dhe Kina kanë rënë dakord që ngushtica e Hormuzit nuk duhet të militarizohet, ka thënë sekretari i shtetit të Shqipërisë Marco Rubio, ndërsa udhëheqësit e dy vendeve u takuan në Pekin. Në një intervistë për NBC News, Rubio deklaroi se pala kineze tha se nuk është në favor të militarizimit të ngushticës së Hormuzit dhe se nuk është as në favor të një sistemi taksor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Po sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vla si?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
5: Po pse rën, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam citatë me të cilën do të jam motra.
4: Doesn't make sense. E kisha
5: nuk më make sense as më.
4: Old
5: laser.
4: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ne s'ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesit të gjithve, kudo ku dëgjoni radion kombëtar e Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë me Music Box. Si vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Është ditë e premte, data 15 maj, për të uruar një ditë sa më të këndshme dhe sa më pozitive, 19 gradë temperatura. Si çdo të premte, unë të paktën jam e dashuruar dhe do t'ju sjell këtë këngë të grupit The Cure e vitit 1992, u bën një nga hitet më të mëdha të tyre, edhe pse vokalisti dhe kantautori Robert Smith kishte frikë se kjo këngë ishte shumë pop për stilin e tyre gotik, dhe ironikisht pikërisht kjo atmosferë lehtë optimiste e bëri këngën edhe më shumë ikonike. Robert Smith ka treguar se ideja për këngën erdhi duke menduar se si ndjenja e dashurisë mund ta bëjë edhe ditën më të zakonshme të javës të duket speciale. Kështu që e nisi me Cure dhe Friday I'm in Love për sjell pas pak top 5 Australi.

dëgjuar të hit të vitit 92 nga grupi Cure, Friday I'm in Love. Për të sill tani se çdo të premte top 5 Australi, do ta nisim me vendin e 5 vjen Somber me Home Wrecker.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, synimi,
2: interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me

Jam rikthyer me Ella Langley në këngën Choosing Texas për ta mbyllur klasifikimin e të premteve në Top 5 Australi. Do sjellim në vendin e parë Olivia Dean, Man I Need.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: Më Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imaginueshme, për te i standarteve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
2: Rekordi për tortën më të madhe në botë është thyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një tortë që u përgatit nga një ekip i madh kuzhinierësh me një peshë mbi 50.000 kg. Dhe të regoj kreativitet dhe bashkëpunim në shkallë të madhe.
0: Club FM Guinness.
2: Rekordi për videon më të shikuar në YouTube i përket këngës Baby Shark Dance. Ajo ka grumbulluar miliarda shikime nga e gjithë bota. Një këngë që u bëj njohur sidomos tek fëmijët. Një sukses që të regoj edhe njëherë fuqinë e internetit në përhapjen e përmbajtjes.
0: Club FM Guinness.
2: Sa po njohot me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, ç'a bone?
3: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mirë bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin. Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme e premte 15 maj për të qëndruar me muzikë të mirë dhe të përzgjedhur do të sjellim një këngë soul, është shkruar nga Norman Whitfield dhe Barrett Strong për grupin The Temptation, është ndërruar në një hit më njëhershëm në vitin 1972 për të arritur majat e Billboardit Amerikan për 6 javë rresht dhe ka fituar gjithashtu 3 Grammy Awards. Kënga ka qenë një influencë shumë e rëndësishme për muzikën klasike, të zhanit soul, konsiderohet kënga më e mirë e grupit dhe një nga 500 këngët më të suksesshme gjitha kohërave. E sjellim në Music Box nga Temptations, Papa Was a Rolling Stone.

Jemi bashkë në Music Box për të qëndruar me muzikën më të mirë. Një këngë shumë interesante do të vijë në këtë moment, e njohur ndryshe edhe si Mimawe, është një këngë e kënduar për herë të parë nga Solomon Linda në vitin 1939, e bërë cover nga më shumë se 300 artistë e grupe të ndryshme. Varianti që do të sjellim tani është i vitit 1982 dhe është një këngë e cila ka qëndruar numër 1 në Angli për 3 javë dhe në chartin holandez, po ashtu është certifikuar me diskun e art, e dëgjojmë në Music Box The Lion Sleeps Tonight.

Jemi rikthyer me The Lion Sleeps Tonight, duke sigurishim në xhungël deri tani. Përqendruar në programin Music Box, është finalja e Eurovisionit pikërisht mbrëmjen e nesërme, ku do të kurorëzohet dhe fituesi i këtij viti. Shqipëria ka bërë një përfaqësim shumë dinjitos dhe emocional mbrëmë me Alice dhe këngën Nan, dhe meqense jemi në ethet e Eurovisionit, fundjava Big do të jetë gjithashtu me këngët më të mira ndër vite të festivalit evropian. Do të kemi tani këngën fituese të Eurovisionit të vitit 2012 për Suedin, konsiderohet një nga fitoret më ikonike në historinë e Eurovisionit, performanca minimaliste me këtë erën artificiale, dëbor, lëvizje moderne frymzuar më shumë nga arti dhe teatri se sa nga Eurovisioni klasik, u kthyen në një hit ndërkombëtar dhe hyri në top listat e shumë e shumë vendeve europiane, diçka shumë e rrallë për një këngë Eurovisioni. Këtë gjë ka bërë vetëm grupi ABBA. Sërish do të qëndrojmë në Suedi me një super talent, Lorin, Euphoria.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama do zhvilloj sot një vizit pune në Tallinn të Estonisë me rastin e pjesëmarrjes në konferencën Len Mari 2026, një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare të debatit mbi politikën e jashtme, sigurinë dhe sfida gjeopolitike globale, e organizuar këtë vit nën moton Fati favorizon më të guximshmit. Rama është i ftuar në panelin hapës për krah liderëve dhe përfaqësuesve të lartë euroatlantik. Apeli a GKK-s ka vendosur rikthimin në burg të ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka për çështjen e inceneratorit të Tiranës, por vendimi ende nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet jashtë Shqipërisë. Koka ishte dënuar me 2 vite burg për shpëdorim detyre dhe ishte liruar pasi gjykata kishte konsideruar të shlyer dënimin përmes paraburgimit. Numri i bizneseve të reja dhe aplikimeve në regjistrat administruar nga qendra kombëtare e biznesit ka shënuar rritje gjatë muajit prill 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhëna zyrtare tregojnë se për muajin prill u regjistruan 2009 subjekte të reja nga 1793 që ishin regjistruar në prill të 2025-s, duke reflektuar një rritje me 12%. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar Kongresin për një leje të propozuar eksporti drejt Kosovës me vlerë $14 milion, që përfshin artikuj mbrojtës, të dhëna teknike dhe shërbime ushtarake. Njoftimi është bërë në përputhje me ligjin Amerikan për kontrollin e eksportit të armëve dhe është dërguar Komunitetit për Marrëdhënie me jashtë të Senatit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pra se vla, kisha me
5: ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
8: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Led Zeppelin, All of My Love, ora një vete 09 minuta, jemi në Music Box në të sotme dhe 15 maj, por ju rojë një sa më të bukur dhe sa më të këndshme. Shumë shpesh duhet ja bëjmë të tjerëve pyetjen, a je i lumtur? Kjo ndimon shumë në zgjidhjen e një problemi që është lumturia dhe dua sill tani me një këngë që është kryer fillimisht për filmin animuar Despicable Me, por u bë shumë i famshëm si hit dhe u thye në një fenomen global. Pharrell tregoi se versionet e para të kësaj këngë nuk funksiononin dhe studioi refuzoi disa herë derisa i vloi ritmin optimal. Duart rokitjet karakteristike që e bëjnë me njëherë të dallueshme. Më pas mori dhe videoklipin e parë 24 orësh në internet, ku njerëzit vonzonin gjatë gjithë ditës me Happy në sfond. Vonë dhe ju pak të lumtur me Pharrell Williams.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

Music Box me këngën The Edge of Glory e Lady Gaga's u shkrua pasi gjyshi sa i ndroi jetë dhe Gaga e përshkroi si një këngë për momentin mes jetës dhe fundit. Soloja e saksofonit në fund luhet nga Clarence Clemons i grupit të Bruce Springsteen and the E Street Band. Mirë, ne do të qëndrojmë në program me sërish një tjetër këngë pop, është frymzuar nga klasiku If I Were a Rich Man i musicalit Fiddler on the Roof, por Gwen Stefani e ktheu në një version modern pop dhe hip hop në bashkëpunim me reperen Eve. Refreni Na Na Na u frymzua nga versioni reggae i këngës bërë vite më parë nga dueti britanik Lucci Liu dhe Mickey One, të cilët më pas u përfshin edhe në kreditet e këngës. Një këngë mix kjo me zhanre interesante të bëra fuzion. Gwen Stefani dhe Evie në Rich Girl.

Jemi bashkë në program me Gwen Stefani dhe Eve në këngën Rich Girl. Ora është 11:25, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box këtë ditë premte, me rreshje që do të vinë këtë fundjavë sipas parashikimit. Por do bëjmë tani një gjë shumë bukur dhe do sjellim një këngë nga Sheryl Crow e vitit 1996. Kjo këngë në Grammy Awards fitoi çmimin e performancës më të mirë vokale rock nga një këngëtare femër, e preferuara e Eric Clapton, edhe një vajzë shumë e talentuar në stilin dhe në ujrat e saj. Është një nga këngët me cilat ajo identifikohet. E sillim në program në Music Box If It Makes You Happy.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
2: Club goes to Hollywood.
4: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit original Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi sa i parë në studio pas 7 vitesh që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendje në publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në Music Box me këngën që luhet më shumë këtë javë në radio, kënga më re e grupit Maroon 5 të rikthyer më në fund me muzikë të mirë, është një tjetër këngë tani e cila ka korrur një sukses të papritur në vitin 1992 e duos Hip Hop Criss Cross. Është realizuar si kënga e albumit të tyre Totally Crossed Out, arriti një sukses të madh në majt klasifikimeve në Europë, në Australi dhe në Amerikë dhe për habin e të gjithëve, antarët e grupit ishin vetëm 12 dhe 13 vjeçar kur regjistruan këngën. Është shkruar nga Jermaine Dupri, arriti të shitej shumë shpejt për të thyer rekord të ndodhur shumë pak herë. VH1 e renditi në 100 këngët më të mira të viteve 90. E dëgjojmë në Music Box nga Criss Cross, Jump.

Vetëm 12-13 vjeçar kur regjistruan dhe u bën të famshëm, por fama është shumë e rrezikshme dhe ndonjëherë është shumë e vështirë dhe ta mbash atë famë, sidomos në këtë moshë të re. Ishte duo Chris Cross që dëgjua me këngën Jump, një nga hitet e viteve 90, do të qëndrojmë në të njëjtin vit për të bërë një diferencë dhe një kalim drastik në zhanër, se si mundet dy këngë të jenë të të njëjtit vit, por të jenë të ndryshme. Bëhet fjalë për këngën e grupit britanik pop rock synth, e cila ka shitur miliona kopje në vitin 92, pjesë e albumit Hormonally Yours, kënga me njohur duos e vajzave Siobhan dhe Marcella, cilësohet si një nga këngët më të mira të prodhuara në Angli dhe për të vërtetuar një gjatësinë, një nga talentet e X Factor Cher Lloyd dhe riktheu në chartet britanike në 2010-ën për ta bërë edhe më të shitur se kënga origjinale. Dëgjojmë në Music Box Shakespeare Sisters me Stay.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

me këngën Gloria e Umberto Tozzit, këngë e vitit 1979, një hit gigant në Europë. Tekstin e shkroi vet Umberto Tozzi, si një përzierje për një histori dashurie, por edhe ide së lirisë së tij personale, kështu që mund t'i referohemi në dy kuptime. Gjithashtu kënga u bë shumë e njohur kur Laura Branigan publikoi versionin e saj anglisht pikërisht në vitin 1982. Mirë, do të qëndrojmë në program në Music Box, do të kemi një film shumë interesant tani për të kujtuar dhe do të kemi dhe kolonë zanore prej tij. Në fakt, kjo është një komedi romantike amerikane e vitit 2006 me regjisor Andy Fickman, bazohet në komedinë Nata e 12 e Shakespeare-it me Amanda Bynes aktoren protagoniste, Channing Tatum, shumë të rinj atkohë, dhe Vinnie Jones. Flet për një adoleshente e quajtur Viola Hastings, e cila hyn në shkollën e vllajt saj për t'u maskuar si çun e për t'u shtirur si vllaj, dhe këtë bën vetëm që të luaj futboll në skuadrën e djembëve. Në fund zbulohet nga të gjithë dhe shpjegon që e bëri këtë vetëm për t'u treguar se është e zonja të luaj futboll ashtu siç luajn djemt. Një film shumë interesant ky, Coming of Age mund të quhet, dhe do të shkëpusim nga kolona zanore të She's the Man, motrat australiane dhe Veronicas me Forever.

Jemi rikthyer me Veronikas në këngën Forever që shërben edhe si kolon zanore e filmit She's the Man. Mirë, do të mbyllim programin Music Box për sot për t'ju treguar që të shtunën e të dielën do të keni mundësinë të dëgjoni këngët më të bukura të Eurovisionit. Kemi bërë një përzgjedhje me këngët më pikante për fajësimet më të njohura e duhet t'ju uroj gjithashtu Alisit, i cili është kualifikuar në finale, ka dhënë shumë emocion mbrëm me performancën e tij në gjysmëfinalen e dytë. Nesër do të kemi finalen e madhe për të shpresuar që Shqipëria të ketë një rezultat shumë shumë të mirë. Por ju mos harroni çdo 20 minuta të shunë të dielën me këngët më të bukura të Eurovisionit. Ju lëm me këngën që na përfaqëson këtë vit në Eurovision do të jetë në finalen e madhe. Alice dhe Nan nga Unë Orgesa Zaimi, dëgjohemi, bye bye.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si?
1: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
2: kam qenë tani për mëngjes, se do të jem motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as më.
1: Old laser. Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Tugno, insieme 92. Unite, unite, to rock. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12:01.
1: Now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Bordi i Transparencës saktoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej orës 13 nafta do të tregtohet me 198 lekë për litër, 3 më pak se mbledhja e fundit e bordit, ndërkohë çmimi i benzinës është saktuar 185 lekë për litër, 2 lekë më pak se vendimi i fundit i bordit. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Tallinn të Estonisë me rastin e pjesëmarrjes në konferencën Lemanar Tmeri 2026, një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare të debatit mbi politikën e jashtme, sigurinë dhe sfidat gjeopolitike globale, e organizuar këtë vit nën moton Fati favorizon të guximshmit. Fillimisht ai mbajti një deklaratë të përbashkët me homologen e Estonisë, Kristen Michael, i cili vuri theksin tek mbështetja ndaj vendit ton në rrugtimin e saj drejt familjes europiane dhe po ashtu me projekte apo alianca në fushën e digitalizimit. Apeli i GJK-s ka vendosur rikthimin në burg të ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka për çështjen e inceneratorit të Tiranës, por vendimi ende nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet jashtë Shqipërisë. Koka ishte dënuar me 2 vite burg për shpëdorim detyre dhe ishte liruar pasi gjykata e kishte konsideruar të shlyer dënimin përmes paraburgimit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar Kongresin për një leje të propozuar eksporti drejt Kosovës me vlerë 14 milion dollar që përfshin artikuj mbrojtës, të dhëna teknike dhe shërbime ushtarake. Njoftimi është bërë në përputhje me ligjin Amerikan për kontrollin e eksportit të armëve dhe është dërguar Komitetit për Marrëdhënie me jashtë të Senatit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakët tu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj tu!
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Shqipëria ka siguruar një vend në finalen e madhe të Eurovision, fal interpretimit të këngës Nan nga Alice. Artisti shkodran ndezi shkenën e Vjenës.
7: Shkenën e ndezi.
6: Shkenën e Vjenës, i dashur Lenci dhe ju të gjithë vëllezër e motra, me një performancë energjike dhe plot emocion që u prit shumë mirë nga publiku.
7: E rëndësishme është që hyjmë finale, pastaj fitojmë, sfitojmë, ne dimë si është procesi i votimit në Eurovision.
6: E ke vënë re vëllai që ne hyjmë gjithmonë finale, vetëm një herë kemi hyrë finale në këto 20 vjet.
7: E rëndësishme është të përpiqesh, pastaj në fund publiku ka vendosur.
6: Kështu që e filluam emisionin
7: Iqe butonin.
6: Si e ka emri emision se nëse arroba.
7: Dhe gjo këtu bras, jo atje, se lam nam.
6: Ja, kështu e njësëm dhe sot këtë të premë dhe emisionin. Dhe gjo këtu, faleminderit gjithë se siti për ju që të ndani kohën tuaj bashkëmene. Si gjithmonë jemi në transmitim të drejt për së drejt në Radio Kombëtare Klab FM. Dhe jo vetëm, do flasim me për aplikacionin.
7: Po, kemi dhe sot fund 15-in.
6: Absolutisht që po, është e premte, është fundjavë.
7: Dej në orën 15.
6: Dhe ka dhënë këtë fundjavë, Lenci me shumë shi.
7: Do me thënë qizmet, kodi hoqët nga, do me thënë e përdiqmja, nga i rafti i këpuzve, duhet i rikëtheni prapë nëse i keni fshehur diku, sepse mund t'ju hynë punë.
6: Do bëhet ftohtë, nuk e di nga Elbasani, bu t'ju ka dhënë shumë shi në Tiranë.
7: Po ka dhënë për shi, më duket dhe nesër si do mos më shumë.
6: A,
7: me s'kam parë nga këto, do me thënë telefonat së marët. Të zgjuar inteligjencë si e thon ty.
6: Po, e vërtetë është. Po, gjithsesi në pushim jemi, nuk është.
7: Kështu që ju të çadrave mos i rrisni çmime se një çik doni.
6: Shijoni ditën sot, është ditë interesante brez vërtetës, gri, por ne do t'ja zbukurojmë me muzikë të mirë, me materiale interesante, me gossip, me muzikë, me biologji, me kemi, me shkencë, me arsye tim, me Harvard, me Oxford.
7: Të tëra.
6: Me gjitha nga baçja e
7: Club FM-it.
6: Dhe jo vetëm.
7: Absolutamente.
6: Ju lutem, ju që jeni me makina, gazin në minimum, muzika maksimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linjat e nxjerrëve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavolina me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në shparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.

0: Tani është momentit i parashikimi të... Ose më sak, letë flasi për motin.
1: The moment is now.
0: Se parashikimi është po ta bëjmë emisionin si andin, orën 4 në gjesit.
2: Në andi moftë.
0: Këshu ishe, në i farë mënyre. Këtë të premte, vëndi ynë, po ndikohet, do më dhe njemi duke folur për motin. Po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
1: Po.
0: Ai, parashikohet me alterime këllimesh dhe vranësira deri mesatare. Rreshjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit deri në mëngjes përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirë në sperandimore.
1: Na vemi kyçet e vlla.
0: Janë të premte te kthi.
1: Na vemi kyçet rëmon ta automatizma.
0: Pse pe kryeministin që kishte nxjerr ato që pastroi rëra në Filipoje këtu me këto me ekskavator të ri, pse nuk shkon të fusësh këmbët atje?
1: Po kush t'le?
0: Pse?
1: Po s'tlen më vlan.
0: Ua, ke shumë gabim.
1: Më kushton më shumë rruga se të vetë atje.
0: Po ka zi, ri. Ka zgjidhje edhe për reumatizmin, lutem. Kujdes për vetën tënde.
1: Do i fus këmbët butë shkumbinit.
0: Në mesditë dhe pasdite, rreshtit e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe pritet të jenë prezente kryesisht për gjatë relieveve malore.
2: Ka shi nesër dhe pasnesër?
0: Fundjava është vetëm me shi.
1: Zot ma hoqi tëmfin.
0: Qetësou, mbaj veten,
1: mbaj. Nuk e di çka ky djalë.
0: Lubrifikou. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut dhe me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe lugina pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Valzimi i detave adriatik dhe jon do të jetë i forcës 2 deri 3 ballë.
1: Ta kursantët e Don Ibros të rinj janë këta sot shpit?
0: Nuk e di fol veja ku e ke.
2: Po, këta sot shpit janë të rinj. Nuk e kanë marrë vetëm mirë, sa e kanë mendin trin telefon.
0: Po mira, pa shabash, s'ka problem.
1: Do mësohen data, vetëm u jepu pak udhëzimet e duhura. Tani, këmbimi valutor për ditën e sotme, euro blihet 95.1 dhe shitet 95.7. Dollari 81.3 në shitje dhe në blerje, domethënë. Po duromë shtatanik, po duromë buridheut.
0: Le të jemi serioz.
1: Blihet 81.3 dhe shitet 82.3. Është franga zviceriane që blihet 108.7 dhe shitet 109.7, kemi dhe paranë Londrës, e cila blihet 103.6 dhe shitet 104.6. Kemi nga ana tjetër dhe bjordin e transparencës që është mbledhur dhe ka vendosur si më poshtë.
0: Aha.
1: Letë shitet nafta revlla 198 lek për litër. Nga 201.
0: E shikoni që u stabilizuan gjërat. Këtu e kemi thënë.
1: Dhe Begzina, si e ka kjo, jo më shumë se që është
2: 73. Nuk e nevojit të benzina.
1: Po pse, më e ke gazdi?
2: Nuk e, ne mbajmë edhe më naftë.
0: Okej, okay, rregull.

0: O Vlad, bëj një pyetje.
1: Po bëjmë.
0: Se mua më intereson shumë sidomos çështjet arsimore, çështjet akademike, kualitetet e universiteteve dhe nuk di çfarë të bëj.
1: Atëherë, un kam një sugjerim jo vetëm për ty, por për gjithë ata që po dëgjojnë tani Radio Kombëtar e Club FM.
0: Se e kam shumë xhan cilësin prandaj. A ka mundësi ti budesh se po flasë
1: për rrisht tira, do rrisht i se u hova. A nuk
0: mos u bëj kështu problematik. Ju lutem dhe njerë.
1: U hova nga dritarja.
0: E kam shumë xhan cilësin.
1: Atëherë, ka një universitet i cili plotson të gjitha kushtet që do, jo vetëm ti, profesor, për miqt, afërmit, apo kolegët, apo për këtë doj zemra jote, po të gjithë ata që duan të studiojnë dhe ende nuk kanë gjetur universitetin e dur, Universiteti i New Yorkut në Tiranë është institucioni lider i arsimit i të lartë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Ofron programe studimi në gjuhën angleze sipas standardeve perëndimore këtij universitet. Ka një staf akademik kualifikuar, metoda moderne mësimdhënie dhe student nga 43 vende të botës. Nuk e thon pak. Nga 43 vende të botës studiojnë aty. Universiteti i New Yorkut në Tiranë përgatit student për tregun ndërkombëtar të punës, ai vë theksin e veçantë në zhvillimin praktik, mendimin kritik dhe mundësitë ndërkombëtare. Regjistrimet kanë filluar, zgjidh Universitetin e New Yorkut në Tiranë dhe kështu profesor, të gjithë ata që duan fillojnë rrugëtimin e tyre drejt suksesit ndërkombëtar, sepse Universiteti i New Yorkut në Tiranë edukon liderat e së ardhmes.
0: Ika t'i jap drejtimin jetës.

0: 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
2: Bam bam.
3: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linjat e nxjerrëve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kofshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktorish Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për inflamacionin e ullët kronik apo armikun e heshtur të organizmit. Inflamacioni i ullët kronik nuk jep simptoma të forta, por ndikon çdo ditë në energji më të ullët, në gjumë më pak cilësor dhe në rikuperim më të ngadalë të organizmit. Është një proces i heshtur që prek gjithë organizmin. Kur ai rritet, qelizat lodhen më shpejt. Mitokondrit punojnë më pak, metabolizmi ngadalësohet dhe trupi kërkon më shumë energji për të bërë të njëjtën punë. Kjo është arsyeja pse ndihemi të lodhur pa arsye. Shenjat janë të buta por të vazhdueshme: lodhje, fryrje, gjumë i cekët, fokus i dobët, rikuperimi ngadalë. Nëse i ndjen të gjitha këto, trupi po të jep sinjale. Inflamacioni ulet kur qelizat marrin oksigjen, kur balancohet stresi dhe kur mbështetet metabolizmi. Terapitë tona ndihmojnë trupin të kthejë ekuilibrin biologjik. Terapitë e jetëgjatësisë nuk fillojnë me suplementet, fillojnë me uljet e inflamacionit kronik. Kur qelizat janë të qeta, ato rigjenerohen më mirë, prodhojnë më shumë energji dhe plaken më ngadalë. Terapia me oksigjen hiperbarik është një terapi moderne ku trupi merr oksigjen të pastër në kushte presioni të lartë. Ajo rrit oksigjenimin e indeve dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave. Përdoret pas lodhjeve kronike, rehabilitim të shpejt dhe përmirësim të energjisë, por edhe në jetëgjatësi. Është një nga terapitë më inovative të mjekësisë sotme dhe është pjesë e gjitha protokolleve dhe trajtimeve të jetëgjatësisë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Rikthehemi. Sa është ora?
1: Ora me tonat është 12:51 minuta.
0: Më pëlqen kjo baza. Më pëlqen kjo baza. Pum pum pum. Është ka shumë bukur.
1: Simpatiqe.
0: Edhe po thoje?
1: Po thoje që janë ja 5 truke psikologjike, do t'i them shkurtimisht, që ndihmojnë njerëzit të marrin atë që duan pa qenë manipulues.
0: Oh.
1: Psikologët janë marrë me këtë punë, me këtë lloj studimi dhe unë do i bie shkurt. Përdorni emrin e personit në bisedë, që do thotë përdorimi i emrit në bisedë krijon lidhje mes dy personave dhe bën personin të ndihet i rëndësishëm.
0: A, shefti?
1: Kjo.
2: Pa më pa.
0: Po këtë e dini më, mendova se do thonë një gjë tjetër ti.
1: E dyta, ofrojnë dy zgjedhje dhe vendosin të preferuarën të parën. Kjo teknik lidhet me iluzionin e kontrollit, një prirje psikologjike që i bën njerëzit të mendojnë se kanë më shumë kontroll mbi vendimet e tyre sesa realisht kanë.
0: Aha.
1: E treta.
0: Po.
1: Thon pak në mënyrë që të tjerë të flasin më shumë.
0: Po.
1: Pra, një tjetër këshill është të mos flasësh shumë. Duke mbajtur kontakt sy me sy, duke tundur kokën, po biri se i bie bukur.
0: E vërtetë.
1: Kjo tregon që
3: është më mua.
0: Okej.
1: Kjo tregon bie mirë se i bie bukur, kjo tregon që ti ja provon atë që bën klarinetisti.
0: Në një farë mënyrë.
3: Tastirisi, okay.
0: Me të rënë me kanë po.
1: Me të rënë me është kjo punë. Kërkojnë një nder të vogël është e katërta, që shumica e njerëzve duan të jenë dobishëm kur kërkesa është e thjeshtë, kur i kërkohet dikujt një ndihmë e vogël, ai ndihet i vlefshëm dhe i aftë që mund të jap kontributin e tij apo të saj.
0: Në rregull.
1: Dhe pesta.
0: Po.
1: Fake it till you make it. Kjo teknik nuk ka të bëjë me të tjerë, por me veten, pra të shtihesh derisa të arrish të ndihesh realist. Dhe të veprosh sikur je i sigurt, mund të ndihmoj në ndërtimin e vetbesimit.
3: Kurse unë të fundit, domethënë nga fake-it e kam e ke besosh vetë çfarë.
0: Dakor, dakor.
3: Unë besoj ta mbyllim këtë pjesë, kam punë.
0: Pse të vi Sasha? Ka shpejt deri funin pjesës pare?
3: Yes.
0: O Sasha, hajde taksirat e kesër, do bëhemi gati për dyshin e për treshin. Hajde zemra.

0: edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Policia e shtetit ka bërë publike planin e masave për garantimin e mbarvajtjes së aktivitetit ndërkombëtar sportiv Turi Ciklistik i Shqipërisë 2026, i cili do zhvillohet nga data 18 deri 22 maj në disa prej akseve kryesore të Shqipërisë, të cilat do të jenë të bllokuara në këto data. Në edicionin e 83 të Turit Ciklistik në gare do të marrin pjesë skuadra nga Shqipëria, vendet e Ballkanit dhe gjithë Europa. Bordi i Transparencës saktoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej orës 13 nafta do të tregtohet me 189 lekë për litër, ndërsa benzina me 185 lekë për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Tallinë të Estonisë me rastin e pjesëmarrjes në konferencën Lene Art Meri 2026, një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare të debatit mbi politikën e jashtme, sigurinë dhe sfidat gjeopolitike, e organizuar këtë vit nën moton Fati favorizon të guximshmit. Fillimisht ai mbajti një deklaratë të përbashkët me homologun e Estonisë, i cili vuri theksin tek mbështetja ndaj vendit ton në rrugtimin drejt familjes europiane, e po ashtu me projekte apo aleancë në fushën e digitalizimit. Komisionerja për zjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka zhvilluar një vizitë zyrtare sot në Kosovë, ku është pritur në një takim dypalësh nga kryeministri Albin Kurti. Gjatë vizitës dhe një deklaratë për mediat, Kos konfirmoi gatishmërinë e BE-s për të intensifikuar bashkëpunimin, duke vënë theksin tek rëndësia e funksionalitetit të institucioneve dhe vijimi i reformave të nisura. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në transmetim të drejtë për së deri në Radio Kombëtare Club FM. Jemi në pjesën e dytë me Maestro Lencin,
1: me Profesor Egin dhe Don Ibrot.
0: Tani do të fillojmë të pjesë dytë për do flasim pak për spionazh.
1: Urdhëro?
0: Për spionazh.
1: Oh, 007 ai radio. Esht... O zot i madh profesore, pas kemi marr sot në patronazh për të folur për spionazh.
2: Ka trias biu im ti.
0: Është art, nuk ka qenë tjetër gjë. Ka qenë tjetër.
1: Lare tash i mos.
0: Megjithatë, mund të flasim edhe për atë po doni, se është flet një histori e tërë. Nese, autori i këtij shkrimi është ose ish agenti i CIA-s Andrew Bastamante dhe synon të na mësoj si të mendojmë si një spion. Shumica e njerëzve e imagjinojnë jetën e spionëve si në filmat me James Bond, ndjeke, armë dhe aksion pa fund. Por si pas ish agentit të CIA-s, ose CIA, si që themi në Shqip, Andrew Bastamante, realiteti është krejt ndryshe. Spionazhi i vërtet është i ngadalt, metodik dhe shumë psikologjik. Si pas ti, njerëzit më të sukseshëm në biznes kanë shpesh të njëta cilësi tamam si spionët. Din të përshtaten shpejt, mendojnë nën presion, janë të kujdesshëm, din të dëgjojnë më shumë se sa të flasin.
2: Amoj.
0: Dhe përdorin informacionin si avantazh.
1: Do të thonë
0: një ishte bukur
1: gjë. Një ish agent për shembull, thotë atë shprehje bëu si un, bëu spion,
0: ose mos bëj çka kam bëun, po bëj çka them un.
1: Është profesion i vështirë, po
0: si... E mora vesh, do ta mbyllim. E mora vesh, do ta
1: mbyllim.
0: Siguri, po nuk të lën më labrizi ri.
1: Ky brezi,
0: si e ka ta sjarin publikun i dashur.
1: Çfarë brezi janë këta profesor? YZJ.
0: Ai se di veç.
2: Mirë, vazhdoni vëlla.
0: Hajde, pra kalofshmi na, na qerasmë në gjë të mirë tani.

0: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
1: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ure doni noi lug mjalt, ty jap noi lug mjalt.
1: Po, unë kam marrë në Jakarta mjalin.
0: Profesor, si qëhet mjalt të Jakartës?
1: Jo, ishte mjalt të, e mora në zonën e Sulavecit.
0: A, në Sulov të Jakartës?
1: Në Shistavec të Sulavecit.
0: Nami pas ke bërë.
2: E kam ngatruar.
1: Jo, ashtu ishte, e mora, ishte mjalt.
2: Ishte bletë atje, profesor?
1: Ju lutem se po të për mjaltin.
2: Ishte miza?
1: Po.
2: Okej.
0: Okay. Edhe këtë se kisha dëgjuar që mjalti i Sulovës Jakartës që nga me nam.
1: Sulavecit.
0: Sulavecit. Konsiderohet prej kosh nga produktet natyrale më të përdora në ushqim dhe në mjekësinë popullore.
1: Po, e vërtetës.
0: Por çfarë thon ekspertët? Se ne merrem me ekspert, nuk merrem me njërë dosido.
1: Po.
0: Konsumimi i moderuar i mjaltit çdo ditë mund të ndikoj pozitivisht në energji, në tretje, në mirëqenie të përgjithshme, sidomos kur përdoret si alternativë ndaj sheqerit të rafinuar. Mjalt pa sheqer flasim.
1: Po pra. Flasim për gjë origjinale, pra.
0: Se, si thaj, nuk mbajmë përgjithësi nëse ha mbletët në pasqëri.
1: Po, oh, dakord.
2: 44 lloj mjalti.
1: Po ka shumë lloje mjaltrash. E rëndësishme që kam mjalt olla.
2: Okej.
0: Okay. Kam dëgjuar
1: për shtatë me emisionin.
0: Më falni, ë. Më falni mua.
1: Po, t'lutem.
0: Kam dëgjuar që bletëritës ofrojnë edhe shërbimin e fryrës së buzë dhe falas për ata të cilët nuk duan të shkojnë nëpër institucione ku fryhet me silikon. I vendos buzën tek dera e kosherës, vin bletët të piskojnë pak dhe të fryjnë vet.
1: Interesohem unë për buzët e mia.

0: Tani do flasim për teknologji ose për Instagram, me që ne e përdorim rregullisht.
1: Me Insta kilogram.
0: Familjarisht. Funksioni i ri ka lejuar dërgimin e fotove të shpejta dhe pa modifikime direkt në DM, domethënë direct message. Kryesisht për close friends ose ndjekësit e ndërsjellë. Fotot zhduken pasi shihen ose brenda 24 orëve, duke e bërë komunikimin më spontan dhe privat. Instance, po krahasohet nga shumë përdorues me stilin autentik të aplikacioneve si Be Real, ndërsa rrjetet sociale duket se po fokusohet gjithnjë më shumë te ndarja private e përmbajtjeve.
1: Do me thënë, mund të flisni privatisht me njerëzit që doni tek ndarja e pronave, asë ishte kjo?
0: E pronave private. Po me bastë fotove.
1: Ah.
0: Djali, dy bira për në...

0: Ora 13:31 minuta.
1: Абракадабра! Тож дух Божет мені львізє! Обо-бо, чабара!
2: По мірші нук ісь дука!
3: Орештова!
4: Мос кërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
11: Rekordi për tortën më të madhe në botë është thyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një tortë që u përgatit nga një ekip i madh kuzhinierësh me një peshë mbi 50.000 kg dhe tregoi kreativitet dhe bashkëpunim në shkallë të madhe.
9: Club FM Guinness.
11: Rekordi për videon më të shikuar në YouTube i përket këngës Baby Shark Dance. Ajo ka grumbulluar miliarda shikime nga e gjithë bota, një këngë që u bë njohur sidomos tek fëmijët. Një sukses që tregoi edhe një herë fuqinë e internetit në përhapjen e përmbajtjes.
9: Club FM Guinness.
11: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
12: Homer Chabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
13: Oh, si e, që bone?
12: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
13: Oh, sa mire bone.
14: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
15: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: I dashur Lenci.
1: Urdhëro profesor.
0: A ti intereson të flasësh për aplikacionin e radios komtare Club FM?
1: Po s'fola për aplikacionin, për këtë do flasun.
0: Ecim.
1: Se aplikacioni është një nga mënyrat më komode që njerëzit përdorin në mbar botën.
0: Shishi.
1: Është, më falni profesor, e vutëre ju në udhimin tuaj që kishit para pak ditësh që dha ndej bëjnami me shkarkime aplikacionesh?
0: E fash, e kam thënë dhe këtu, e kam thënë edhe intervista të tjera.
1: Pra ne nuk gënjejm. Pra ne jemi të vërtet.
0: Sigurisht po.
1: Pra ne jemi vetvetja, brenda dhe jashtë vitës.
0: Oh, djali, se s'kemi të vogla, isha
1: kam. Jemi në shkollë me semafor.
0: Jemi në aplikacionin, s'kemi të vogla.
1: Jemi në shkollë me. Nuk pushon ai. Po çfarë ti? Ore, po çfarë ka ngrën ky?
2: Ka mundësi të lutem?
0: Po flet për aplikacionin. Ju lutem, rrini drejt.
1: Mos flini në këmbë. Është pikërisht aplikacioni Radio Club FM i cili shkarkohet falas në të gjithë telefonët dhe brenda aplikacionit janë 6 radio të cilat dëgjohen online me pak internet pa antenë në të gjithë botën. Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Ship, Ship Popullore, Club Bar, Club Barbit. Hamo, do gjë tjetër ti?
2: Ja.
0: Ecim.

keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Sandor Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kreu Partisë Demokratike Sali Berisha lëshoi akuzat të forta ndaj kreut të qeverisë Edi Rama lidhur me diellën, sipas një investigimi ollësishëm i ekspertit ndërkombëtar Patrick Quirk, vërteton se diella nuk poseton asnjë element të inteligjencës artificiale. Lideri i opozitës e cilsoi projektin si një bluf botror dhe një skemë mashtrimi të krijuar posaçërisht për të maskuar vjedhjet e qeverisë. Policia e shtetit ka bërë publik planin e masave për garantimin e mbarvajtjes së aktivitetit ndërkombëtar sportiv Turi Ciklistik i Shqipërisë 2026, i cili do zhvillohet nga data 18 deri më 22 maj në disa prej akseve kryesore të Shqipërisë, të cilat do të jenë të bllokuara në këtë ditë. Në edicionin e 83 të Turit Ciklistik, në garë do të marrin pjesë skuadra nga Shqipëria, vendet e Ballkanit dhe gjithë Europa. Bordi i Transparencës taksoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej orës 13, nafta do të tregtohet me 1984 lek për litër, ndërsa benzina 1805 lek për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Kosovë këtë të premte, ku është pritur në një takim dypalësh nga kryeministri Albin Kurti. Gjatë kësaj vizite, në një deklaratë për mediat, Kos konfirmoi gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të intensifikuar bashkëpunimin, duke vënë theksin tek rëndësia e funksionalitetit të institucioneve dhe vijimi i reformave të nisura. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Jemi në pjesën e tretë të emisionit dëgjoj këtu në radion kombëtare Club FM me profesor Egin,
1: maestro Lencin.
0: Dhe me Don Ivrin, i cili sot nuk e di pse ka shumë lumturi, të cilën e shpreh në të gjitha aspektet e mundshme.
2: Sa mbrëmisha për peshk.
1: Kjo është gjë shumë e mirë dhe duket që i ka rënë peshku, po besoj që edhe do të edhe kënaqet për fundjavën, s'është lodh për
2: ishtë. Gëzoja për jam i vogël. Profesor, unë kur të rritëm do të bëjmë si ty.
1: Po, dhe të flasit djali.
0: Profesor, ju si ekspert në fushën e peshkimit, mendoni që peshkimi natën ka, domethënë, të mira?
1: Ka, pa tjetër, vetëm po punash mos t'ja bësh peshve me dritë, sa është gjëja më e kollaj për t'i kap.
0: Domethënë, i kap
1: edhe para ndodh kjo në Shqipëri.
0: Pra, pikërisht prandaj thash.
1: Para ndodh.
0: Unë nuk e marr vesh nga kjo punë, po. Po vazhdohet të peshkohet në asfalt.
1: Pa, uf. Uf, mo.
0: Tani do flasim për Mandi Roz. Jo mandin ton këtu.
1: Edhe për mandin ton edhe për këtë mand dhe për
0: Mandi Roz, ky është po e them kështu në gjuhën popullore keçist. Po çka ka bër ky? I ka rënë lapsit. E pa që sfitonte gjë me keçin, ti hytha OnlyFansit u më mirë.
1: M'pëlqen këto emisione.
0: E la keçin, i hyr OnlyFansit.
1: Si duket, si po i shko biznesi?
0: Aq mirë sa nuk e ke iden, po bëj namin thot me foto intime.
1: Wow,
0: Mandi kështu, Mandi Roz.
1: Bravo, Mandi, bravo.
0: Madje në një podcast ka zbuluar se vetëm çeku bonus që mora ishte sa gjithë paga ime vjetore në keç. Çeku që ka marrë nga fotot në për OnlyFans era gjëra asaj natyre.
1: Çfarë
0: mesazhi nxjerrim nga kjo?
1: E kuptova që gjithmonë duhet të kesh një plan bën jetë.
0: Kështu që me këtë mesazh kalojmë tek këngë radhës.
1: Ashtu.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: Do flasim çik për sport, do flasim për Milanin.
1: Për Milanin. Se kampionati ne ka qar.
0: Gary Cardinal, bosi i ose kardinale, me që e themi kështu në italisht, bosi i Milan flet pak. Por kur e bën diçka të tillë, shkund në themel ekipin kuqezi. Numri 1 i klubit vendosi të thyej heshtjen në momentin më kritik që po kalon Milan, ku dy afër para fundit rrezikojnë të hedhin në erë të gjithë sezonin. Tani djalli rrezikon jashtëzakonisht shumë të mbes edhe jashtë Champions League. Ilustrohet dhe me figura dhe me intervista dhe me gjëra.
1: Me Romën duket kok.
0: Nuk do ta themi se është material shumë i gjatë.
1: Do të thonë, po hahet me Romën për një vend Champions League vitin tjetër.
0: Juve i qeshi buza se fitu 2 çmime këtë sezon.
1: Ja, thuaj këtij xhelozit që ma kanë zgjidhur gjithë jetën.
2: Dhe
1: gjithë vitin dhe gjithmonë duket xhelozuar për Interin.
2: Pa banalitet, pa tendencë. Vazhdoj ta them gjithmonë. Unë vërtet në Tiranë kam ardhur, nuk jam i Tiranës. Po nuk bëhem dot kur me Partizanin.
1: La, po flasit për Interin, mos më merr mua me kampionatet ton, edhe me kampionatet tjera. Xheloz, shmangesh.
0: Dy birat zeza.

0: A ju ka ndodhur për shembull ndonjëherë teksa keni qenë kryeministër, ministër apo drejtor të jepni dorëheqjen për diçka krejt të vogël?
1: Krejt... Jo!
2: Unë kam provu, unë kam qenë kryeministër, kam dhënë dorëheqjen.
0: Edhe?
2: Po.
0: U bën nami?
2: U bën nami se ka qenë se faji i gjithë shtetit.
1: Tregon pak kush ishte ministri Brendshëm?
2: E dërhoqa unë vetëm.
1: Kush ishte ministri Brendshëm?
2: Kam letën, nuk i tregojmë gjitha këto burrë,
0: do njerëz vazhdoi. Do të di gjithë aty.
2: Pat lutem burrë.
1: Në 2021-shin,
0: para një 5 vitesh, kryetarja e parlamentit të Norvegjisë, shoqja Eva Kristen Hansen, ka dhënë dorëheqjen dhe i ka kërkuar falje popullit për një krim në thojza të kryer. Gjë që ajo nuk ja falte vetes, e di çfarë kishte bërë. Zonja kishte shfrytzuar një banesë shtetërore prej 50 metra katror sa një dhomë dhe një kuzhinë, sepse nga ana ligjore atje u lejoi banimi në banesë shtetërore vetëm nëse shtëpia jote ndodhet më larg se 40 kilometra nga parlamenti. Ndërkohë që skandali i madh ishte se shtëpia e saj ishte 29 kilometra larg parlamentit. Për 11 kilometra hëngri kjo.
2: Paish pra, për 11 e zhimon e numri që të fut në Bela, në Telashe dhe në Svida.
1: Po, se kam parë dhe unë këtë profesor.
2: Për shembull, mund të themi neve, është Norvegjis?
0: Norvegjis.
2: Norvegjis. Mund të themi apo jo?
0: Norvegjis.
1: Po, të shkon... salmoni, salmonit kur u bëmë fëmijë trof.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se kam cita me të mësa, se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e ti kisha
3: me të. Nuk më make sense as mua. Old laser,
2: jo në thonë o vla, i thonë grave, për lehepet e në skadë kuptim.
4: Yes, yes.
2: Po pimi, hyp mrapa.
5: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Duket sikur një markë re makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024-ën për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinezë ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
6: High Tech Time.
0: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plakë në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë e kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
6: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
6: High Tech

0: Në shtëpinë e Bayern Munich ka nisur puna prej kohësh për të projektuar sezonin e ri.
1: Bayern Munich,
0: Bayern Munich. Ku dy prioritetet kryesore janë rinovimi i kontratës me Harry Kane dhe Manuel Neuer. Në të njëjtën kohë, drejtuesit e Bayern Munich janë hedhur në sulm për të siguruar shërbimet Anthony Gordon.
1: Më fal profesor, Manuel Neuer, 75 vite në Pordori, pi birra prej topa?
0: Kam përshtypje se është i mirë vëlla.
1: Ju s'po them që është i keq,
0: po 43.
1: Se ku mosha bën vetën?
0: E mbanai deri 43, se 40 bëri tani.
2: Ka
0: edhe Buffoni.
2: Po po, e njoh dhon.
0: Është shumë mirë.
1: Si thon nga ana tona e kanë në gen këta.
0: Po, e vërtet është, plus edhe punojnë fort ulla. Gjermana ama të keqën. Sipas Bild, Bayern ka gjetur akordin total me sulmuesin anglez, por duhet të gjej edhe një akord ekonomik me ekipin e Newcastle.
1: Do me thënë, të mbaj Harry Kane, të blindoj Manuel Neuer dhe të marë Gordon nga Newcastle, i cili ka dhe i kuptohet
0: shërbimet e Anthony Gordon.
2: Herda, herda!
0: Ok, e morën veshë të do vishë, hape këtë derën.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige 6990 lek. Lëkundse 5990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige 7990 lek. Raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në shparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.

0: Majnë telefonin. Shkojmë te Web Store.
1: Po.
0: Web Store, wow.
2: Shkojmë tek servisi.
0: Po, s'ka problem. Klab FM pika lë, ja. E kupton, është në web, jo Web Store. Domethënë kemi Play Store ose App Store.
2: Aty
0: brenda shkruajmë. Klab FM. Kemi aplikacionin me ngjyrë portokallishe në zeza?
1: Po.
0: E shkarkojmë?
1: Po.
0: Kemi brenda Radio Ship. Klab FM në Kosovës. Klab Barbit
1: 3.
0: Klab Bar
1: 4.
0: Radio Kontar, Klab FM
1: 5.
0: Shi popullore
1: 6. E tha.
2: Vajti i tha një gjysh. Vajti i tha një gjysh servisit celularëve. E ti djali tha. Ure tha se çfarë ka, tha, nuk punon telefoni, ka ndonjë gjë, tha. E mori kontrolloj, s'ke shkarku aplikacionin Radio Klab FM, tha, lëndam.
1: Në rregull, vëlla.

0: Kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Faleminderit gjithë Cecilit nga ju që keni ndarë kohën tuaj bashkë me ne përgjatë kësaj jave. Unë ju bashkova për dje, por keni qenë me Lencin. Kështu që kaloni një super fundjavë, po super fundjavë.
1: Të keni shëndet mbi gjitha.
0: Dhe rrini shumë të shtëpisë, shihoni Club Femin. Dhe ne unë tia jajo.
1: Ju lëm takim
0: të henën në orën 12. Faleminderit.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bordi i transparencës vendosi për çmimin e naftës në 198 lek për litër dhe të benzinës në 185 lek. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Tallinn të Estonisë ku merr pjesë në konferencën ndërkombëtare Lenart Meri, një nga forumet më të rëndësishme për politikën e jashtme. Rama është i ftuar në panelin Një ur mbi ujrat të rrezuara, kapitulli i ardhshëm i bashkëpunimit transatlantik. Kryeministri vlerësoi modelin estonez dhe shprehu synimin që Shqipëria të ecë drejt zhvillimit me inteligjencë artificiale dhe inovacion deri në vitin 2030. Rama pritet të vizitojë Qendrën e Ekselencës për Mbrojtjen Kibernetike bashkëpunuese të NATO-s. Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve ka njoftuar nisjen e zbatimit të ligjit të ri për faljen e detyrimeve tatimore. Masa e re parashikon lehtësi për tatim paguesit duke nisur nga data 10 qershor. Shqipëria po përgatitet për angazhimin ushtarak në Gaza si pjesë një misioni ndërkombëtar stabilizues. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se vendi ka përvojë në misionin ndërkombëtar dhe se çdo dislokim do të kryhet vetëm në koordinim me forcat ndërkombëtare. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka nisur vizitën zyrtare në Kosovë ku është pritur nga ushtruesi i detyrës së presidentit Albulen Axhiu dhe kryeministri Albin Kurti. Komisionerja vuri si kusht kryesor vazhdimin e reformave dhe progresin në dialogun me Serbinë, duke lidhur me fondet e Bashkimit Evropian të varura nga zbatimi. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin në SBA-s për një marrëveshje të propozuar me Kosovën që parashikon eksportimin e pajisjeve dhe shërbimeve ushtarake me vlerë mbi 14 milion dollar. Pentagoni ka pezulluar planin për vendosjen e përkohshme të rreth 4000 trupave amerikane në Poloni, vendim që lidhet me një rishikim më të gjerë të pranisë ushtarake të SBA-s në Evropë. Në Itali, autoritetet financiare kanë goditur një skem të gjerë shmangjeje fiskale dhe jate luksoze ku rreth 100 mjete lundruese të padeklaruara kanë sjell deri në 23 milion euro gjoba dhe masa financiare. Tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta ndërsa raportohen incidente të reja. Një anije është marrë nën kontroll pranë kushtisës së Hormuzit nga persona të paidentifikuar, ndërsa një tjetër me flamur indian është sulmuar pranë Omanit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shpallur një shpërblim deri në 15 milion dollar për informacione mbi 6 persona të lidhur me prodhimin e dronëve të forcës kurte të Gardës Revolucionare Iraniane. Ka përfunduar vizita e presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping. Trump deklaroi se gjatë vizitës së tij shtetërore në Pekin janë arritur marrëveshje fantastike tregtare. Presidenti njoftoi se Kina ka rënë dakord të blejë avion amerikan, produkte bujësore, naftë dhe avion Boeing nga SBA-ja. Administrata amerikane po shurton gjithashtu krijimin e një bordi tregtie dhe një bordi investimesh. Trump tha se Kina nuk do të furnizojë Iranin me pajisje ushtarake, duke e cilësuar këtë si një deklaratë shumë të rëndësishme. Të dy liderët ndanë të njëjtin qëndrim, por mos pajisjen e Teheranit me armë bërthamore dhe rëndësinë e mbajtjes së hapur të ngushtisës së Hormuzit. Kuba po përballet me një nga krizat më të rënda energjetike të viteve të fundit pasi një defekt në rrjetin kombëtar elektrik ka lënë pa energji provincat lindore të ishullit. SBA-ja ka ofruar Havanës 100 milion dollar ndihmë. Turi ciklistik i Shqipërisë do të zhvillohet në 18 deri në 22 maj në 5 etapa në Tiranë, Lezhë, Elbasan, Fierë dhe Vlorë. Policia e shtetit ka njoftuar masa të marra që do të shoqërohen me bllokime të përkohshme të akseve rrugore. Carlo Ancelotti ka rinovuar kontratën me Brazilin deri në vitin 2030, duke konfirmuar projektin afatgjatë të Federatës Braziliane. PSF-ja ka hapur shitjen e biletave për dy ndeshjet miqësore të kombëtares në muajin qershor në Albania. Shqipëria do të përballet me Izraelin në 3 qershor dhe me Luksemburgun 3 ditë më vonë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim akin me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Pirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
9: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ai unë dosë që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi.

0: tani, Keri dhe Greta fillojnë makinën e gjithmonë.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje. Më në fund vjen e premtja dhe nuk e di pse nuk haron asnjëherë, domethënë, dhe ajo që mua më bën përshtypje është që dhe hëna nuk haron. Por jo, por, nuk duhet të jemi pesimist.
3: Si
2: ne
3: kujton sot hënën, domethënë. Është premte, fundjava është para.
2: Domethënë sot si e premte do bëjmë gati për shtunën apo jo,
3: domethënë. Ose mund ta shijojmë që të premten, ata që nuk punojnë shtunave për shembull, si puna. Ne kemi
2: plan, domethënë që të shtunën ta bësh pushim. Do e lësh Koradon dhe Andin vetëm.
3: Sa qesha javën e kaluar, Keli.
2: Pse?
3: Kuriozova, këto ishin informacion të plotë.
2: Po, pra, po, pra.
3: Tash i ndodhesh grip i keq kë?
2: Po mirë, pse nuk të kap ty, po i kam vetëm ta çuna domethënë. Nëse nuk duhet ta nisim kështu, kështu duhet ta mbyllim.
3: Prandaj.
2: Në këtë të premte historike, në këtë të premte të jashtëzakonshme, në këtë të premte ku data shënon
3: 15 maj.
2: Iku gjysma e muajit.
3: Iku erdhën kështindet tani. Po thuaj.
2: Jo, ka ik gjysma e muajit, se është ora 15 e ca, domethënë dhe normalisht gjysma e muajit e shkoi e andato per lana i thon italianët.
3: Ja, pse?
2: Nuk ka rëndësi, domethënë po bash me këtë muaj i cili ndoshta dika e ka bezdisur më tepër se ç'duhet, ikin dhe jetën tona.
3: Okej. Okay,
2: ikën jeta jote, Greta. Jeta ime, jeta e KM-s. Jeta e Çimpekës.
3: Jeta e Plumbilindit.
2: Po, pra, po, pra, prandaj këto janë jetë shumë më të vëra se jetët tona. Prandaj marshin nga ditët e tyre. Gjithsesi, mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
3: Përjeto eksperiencë. Dhe ky program quhet Makinë me dy timon. Do të qëndrojmë bashkë deri në orën 18:00.
2: Kujtohet se kishte ndrumbi emër.
3: Kodet e mund.

Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Ka një zakon britanik që habit amerikant.
1: Po, duhet të ketë shumë.
0: Një amerikan që ka jetuar në Mbretërinë e Bashkuar ka ndarë së fundmi për shtypjet e tij për kulturën britanike të ushqimit. Domethënë kush ka ta ndisur kjo botë, domethënë është ka ta ndisur në gjëra të papërmbajtshme amerikanët që bëjnë kritikë të ushqimit. Grida që flet për kulturën. Pra, domethënë janë të gjitha këto, domethënë janë të gjitha këto, domethënë Fevzo që flet për jo.
1: Nuk është ai sot se kishte ftuar një shoqë artizan.
0: Ai ky amerikan ani që bën kritik në ushqimit ka veçuar një zakon që i ka lënë të habitur përdorimin e gjalpit në sanduiç.
1: Seriozisht?
0: O amerikan, o bir. Nëne, duhet kuptosh që gjalpi në sanduiç është shumë i mirë.
1: Shumë i mirë.
0: Sidomos kur ka pa krip.
1: Pa.
0: Dhe gjalpi i kikirikut është i shpifur në sanduiç, më falni
1: po
0: ta them.
1: Po, por pishet e gjez vendosues, po këta po gjalpi i kikirikut për të ndonjë.
0: Po sipas ti, domethënë zgjedhjet e sanduiçit mbeten praktike. Kombinimet janë të shumta me mbushje klasike si djathi, sallata, prosciutto, pula, toni, peshku i skuqur, e më the të thash avokado etj etj, por Zack Lincoln, një amerikan që deri dje ka jetuar në Britani, nuk e pranon gjalpin në sanduiç. Atëherë i themi o americano.
1: O Zako.
0: Igarem Bush.
1: Jam shumë dakord.
0: Kaq fjalën të linta nuk e përmendim në këtë rast, domethënë dhe jemi më të përmbajtur apo jo? Brenda etikës.

0: Paris Jackson, Kili, e Bia e Michaelit. Nuk e dija e ke presësh Michael Jackson, se sot më gjesë
1: pashtë
0: diçka.
1: Pashtë autobus.
0: Që Kanye West, e, e peja të video. Ishte shumë e bukur e video. Gjithë oni që është si Tiranës së Re, që lëviz shumë shpesh.
1: Do më thënë,
0: e kemi pashtë do më gjesë.
1: E kemi pashtë atë ishullin e vetmuar, ku mblidhen gjithë ta që kam degur.
0: Dhe jo
1: vetëm. Është Hitleri akoma gjallë, domethënë Hitleri dje më thanë që kanë ngrënë dark me Michael Jackson.
0: Aha.
1: Edhe James Brown.
0: Sa do të më gjallë pa pa gjallë.
1: Dhe unë nuk jam kundër tha njerëzve me ngjyrë.
0: Domethënë po apo.
1: Por dha ata kanë nevojë për për shërbime publike. Kështu që e marrin në një autobusin. Nëse.
0: Thash mos Epstein. Paris Jackson në fakt ka fituar një betejë ligjore, se tani të gjithë janë duke folur vetëm për suksesin e filmit, për historinë e teatrit,
1: por se drejtësi nuk flet njëri ndonjë.
0: A pra, prandaj jemi ne. Ka nis një betejë ligjore kundër ekzekutorëve të pasurisë së teatrit të saj.
1: Pa shiko.
0: Pasi gjykata urdhëroi kthimin e 625.000 dollarëve në fondin e trashëgimisë. Dhe mos marrveshja lidhej me pagesa bonus që i kërkojnë ndaj firmave ligjore të jashtme gjatë vitit 2018, të cilat Paris Jackson i kishte konsideruar të paautorizuara. Gjykatësi vendosi që këto pagesa nuk e kishin marrë miratimin e nevojshëm dhe duhet të riktheheshin tek pasuria.
1: Po si t'ja bëjnë tani, t'i rikthejmë?
0: I rikthyen pra, ky është lajmi i mirë. Domethënë vetëm në Hollywood konsiderohet lajm shumë i mirë kur kthehen 625.000 dollarë që në fakt kanë qenë gjithmonë të tuat. Thjesht Paris është e lumtur për këtë.
1: Okay,
0: a jemi ne të lumtur? Jo, a ndikohemi?
1: Jo, nuk jam i lumtur, por kredia vazhdon, ecën.
0: Vazhdon edhe imja.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhuratë aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: Number 5.
4: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
3: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
4: Volunteer to play the fool.
2: Number 4.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 3.
6: Should've told you I could see this come. Like I'm looking right into a...
3: Në vendin e 3, Teddy Swims, Miss

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Dijo, është puna që ndonjëherë duhet marrësh vendime të forta, Greta. Domethënë, nganjëherë jeta bëhet monotone, nganjëherë është e pamëshirshme, nganjëherë nuk është ajo e duhur. Prandaj ti duhet të vë parësh si Ben Shields.
1: Atëherë këtë duhet të bëjmë, se jeta nuk e ndryshojmë dot, po Ben Shields mund ta bënte
0: një punë shumë të rëndësishme, një punë në cilën ai mund të ishte gjoja i pazëvendësueshëm, mund të ishte një gjeni.
1: Gjithë shumë mendoj për veten e tyre.
0: Dallove që un thash gjoja diku, gabim. Ben Shields punonte si Lars Jamash.
1: Zotëri.
0: Po, dhe shpesh i duhet të punonte pothuajse pa pushim për të siguruar të ardhurat e nevojshme.
1: Po.
0: Orët e gjata të punës nisën të ndikonin rënd për jetën e tij personale dhe familjare, deri në pikën kur bashkëshortja e tij ishte pranë vendimit për ta lënë.
1: Oh, për të larguar.
0: Por thuajse rastësisht Ben gjeti një drejtim të ri profesional që do i ndryshonte jetën.
1: Eca ty Ben.
0: Ai u bë pastrues i specializuar për materiale biologjike të rrezikshme, një punë ku në pak orë mund fitonte aq sa fitonte më parë duke larë xhamat. Kështu që çfarë vendosi ai? La punën si Lars Jamash dhe tashmë është një larës për materiale biologjike të rrezikshme.
1: Specifiko,
0: edhe
1: pak...
0: ti mund të marrësh vendimet të tua të rrezikshme. Për shembull, lësh ju në vjet ABC-ja.
1: Është
0: e rrezikshme, materiale biologjike të rrezikshme, gjithë ato jetë, më vetëm drejtën.
1: Po më fal pak, unë nuk do vjet ABC me të njëjtën pagë. Ai ndërkohë ka marrë këtë vendimin që të shkojmë me të njëjtën
0: pagë, punon më pak, më pak orë, sepse ai kryesore në kishte që po i lindte gruaja.
1: Me atë kanë problemin më së shumti.
0: Nuk është punë për këdo. Ben tregon se sa herë shkon në një vend pune, nuk di kur se çfarë do të gjej. Në një rast tronditës ai u thirr për të pastruar një pronë dhe zbuloi trupin e pajet të një personi që kishte mbetur turi pas zbuluar për 15 vjet.
1: Çfarë thua tani po bëhet edhe më interesante.
0: Pastrimin e kësaj. Ama. Në pakor. Se pastaj në orët që të pronë çfarë bën thua ti?
1: Shkon me gratë?
0: Është jo. Misionar i gruas vet.
1: Nuk e meriton ajo.
0: Sidomos kur shtrihet. Okay.

0: E kjo parasysh Pam Grier është personazh shumë i këndshëm amerikan, është aktore.
1: Si quhet Pam?
0: Pam. Pam Grier.
1: Pam Grier.
0: Shpresoj të shqiptohet vërtet shumë.
1: Me siguri, po, me siguri se ndërgjegja ime do reagonte për ndryshe.
0: E vërtet. Pam është artiste arteve marciale gjithashtu. Mm-hmm. Dhe ka shumë kohë, ka një karakter shumë plezeshëm dhe her pas here lëshon disa deklarata bombastike. Momenti që flasim, aktoria 76 vjeç dhe diku e ftuar në një podcast, ka shprehur me humor diçka. Ndryshe nga rinia, kur kishte disa si i thon durata kur arrin një nivel kënaqësie gjatë marrëdhënieve
1: dora
0: jo gjatë marrëdhënieve
1: organizim
0: po kur arrin disa organizime brenda një ore ndodhte në rini thot ajo
1: yes
0: tashmë që jam 76 vjeç zgjat 3 ditë organizimi thot Dhe komedi ka lënë pa fjalë edhe vetë prezantuesin aty dhe i kërkoj më shumë shpjegime, padyshim. Dhe Grikom nguri se nuk nevojitet ndonjë sekret, më besoni mua, ka thënë, por thjesht duhet të jesh e përgatitur kur organizimi të ndodh dhe vërtet mund të zgjas 3 ditë, ka thënë.
1: Okej, 3 ditë organizim?
0: 76 vjeç ke.
1: Po, pra, 76 vjeç.
0: Ende ka shpresë.
1: Një vajzat cilat nuk e kanë arritur akoma një organizim.
0: Okej, nuk po komentoj, po në një intervistë në vitin e kaluar, Ajo ka thonë se ndodhej në një marrëdhënie kozmike me një burrë misterios të cilin e kishte njohur 3 vite më parë. A ndoshta flet kështu pak me hiperbola për çfarë lloj situata?
1: Në rastet e organizimeve nuk e di, por në rastet e organizimeve maskullore hiperbola qëndron 6 minuta ne i shesim shpesh për 3 orë.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Gjatë vizitës në Tallinn të Estonis në konferencën Lenart Meri, kryeministri Edi Rama zhvilloi një deklaratë përbashkët me homologun estones Kristen Michel, i cili theksoi mbështetjen e Estonis për Shqipërinë në rrugën drejt integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e digitalizimit dhe sigurisë. Rama vlersoi modelin estones të zhvillimit dhe shprehu synimin që Shqipëria të ecë si drejt inovacionit dhe përdorimit të inteligjencës artificiale. Deri në vitin 2030, gjatë qëndrimit, kryeministri do të vizitojë qendrën e ekselencës për mbrojtjen kibernetike të NATO-s, ku do të takojë me drejtuesit dhe do të njëhet me veprimtarinë në rolin në forcimin e mbrojtjes. Prokuroria e Tiranës vijon hetimet për rastin e elmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë, ndërsa ende nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, lidhur me dokumentacionin dhe kontrollet e kryera. Një ditë më parë, AKU-ja njoftoi se analizat laboratorike kanë zbuluar praninë e bakterit Escherichia coli dhe stafilokokut. Pas rezultateve, urdhëruan ndërprerje aktivitetit të subjektit privat të kontraktuar për furnizimin me ushqim, deri në përmbushjen e kushteve ligjore. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar Kongresin e SBA-s për një marrëveshje të propozuar me Kosovën që parashikon eksportimin e pajisjeve dhe shërbimeve ushtarake me vlerë mbi 14 milion dollar. Njoftimi është bërë në përputhje me ligjin për kontrollin e eksportit të armëve, ndërsa ende nuk janë bërë publike detajet mbi përmbajtjen e paketës. Ky zhvillim vjen në një moment kur SBA-ja po shton thirrjet për mbështetjen e antarësimit të Kosovës në NATO. Kuba po përballet me një nga krizat më të rënda energjetike të viteve të fundit pasi një defekt i madh në rrjetin kombëtar elektrik ka lënë pa energji provincat lindore të ishullit. Në këtë situatë, SBA-ja ka ofruar Havanës 100 milion dollar ndihmë humanitare, ndërsa qeveria kubaneze është shprehur e gatshme ta pranojë atë, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Sipas Washingtonit, ndihma do të shpërndahet përmes kishës katolike dhe organizatave humanitare të pavarura. Autoritetet kubaneze deklaruan se megjithëse SBA-t vazhdojnë sanksionet ekonomike, Kuba nuk refuzon ndihmë humanitare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: A do t'jesh e lumtur ti Gret?
2: Dua më kili, kush nuk do t'jesh i lumtur?
1: Por ama ka ca kushte lumturia. Duhet plotësosh ca kushte, ca kritere. Domethënë nuk është se ti po merr një vizë për jashtëtit. Domethënë në fund fare familja, fëmijëria, shkollimi kanë ndikim në lumturinë e mëvonshme.
2: Po.
1: Kujto pak fëmijërinë tënde, shkollimin tënd, për financë, ku ke përfunduar sot, do më, pra, ti ke gabuar pikërisht këtu, do më.
2: Ta ardurat janë
1: më të rëndësishme se edukimi, do më.
2: Kjo është ndranë, në fakt.
1: Këtu është një gabim tjetër, ti e shpenzuar për edukimi që për të qenë e lumtur me mua, do më thënë, është paga shumë si ti e shë e lumtur, pra një bidoni vajguri. Lumturia varet nga lloj punës që një person ka.
2: Po?
1: Domthonë një ka shumë të bëj puna, lloj punës që bën për të qenë i lumtur ose e lumtur.
2: Patjetër.
1: Prandaj bidoni vajgurit në këtë rast ka vlerë sepse edhe këtë punë që mund bën të bëndet lumtur dikë tjetër, ti e bën përballë një bidoni të tillë.
2: Mua pëlqen shumë aroma e vajgurit.
1: Vetëm me paran. Paraja është një hiç mosgjë, domthonë.
2: Po e hedh poshtë gjithë ato që the.
1: Prandaj ti mos haro që flen pasurinë tënde. Pa punësia lë gjurmë.
2: Lë keni lë.
1: Për fat keq ti ke 3-4 pundë. Prandaj
2: vazhdoj mos jam e lumtur.
1: Jo, shkoj më tej, domethënë jeta vazhdon.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linjat e nxjerrëve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kofshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo

0: dhaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
1: se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
0: Doesn't make sense. E kisha
1: marrë. Nuk make sense as më. Old laser.
0: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Po lepra të ska të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 16:30 minuta.
5: Billaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: Po komshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
7: Po reguloj banjon taksirat, ola.
6: Po vajte 6 muaj që bën punime.
7: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
6: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
7: Atë pa qa o komshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
12: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
11: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.

0: Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Maroon 5. Heroin. Club FM Power Play.

0: FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Gjykim me dy timon mundësohet nga Electromagic. Kylie Jenner,
1: yes,
0: ka folur hapur për fëmijërinë e saj të pazakont, keli.
1: Pra, mund bëj një ndërhyrje fare të vogël.
0: Po.
1: E kujt i plasit varja? Vazhdo.
0: Ishte një ndërhyrje mëse nevojshme, por
1: në kufi
0: po sigurt të them që në këtë diskutim është përfshirë edhe Kendall Jenner, motra e saj.
1: Ashtu, ashtu.
0: Të lutem. Kanë treguar se sa fëmijëri të tmerrshme, të çuditshme ato kanë pasur, duke qenë të famshme fal një reality show, Keeping Up with the Kardashians, quhet reality show. Kylie ishte vetëm 9 vjeç kur nisi transmetimi i emisionit. Kendall ishte 11. Dhe kanë treguar në këtë podcastin e fundit, mes shumë lotësh, se si kamerat u bën pjesë normale jetës së tyre.
1: Mos më thuaj,
0: Dhe atë kohë ato nuk e kuptoni se
1: po
0: sa e shmendur. Ishte ajo fama që po përjetonin, se ishin 9 vjeç keli.
1: Ah, yes.
0: Ajo kujtoj se qendra tregtare mbylleshin për vizita publike të familjes së saj. Dhe tha se këtë gjë e diskutonin shpesh me Kendall sot, kur tani ndoshta e kam vërtet nevojë.
1: Po,
0: që qendra tregtare të mbyllen, por nuk ndodh më.
1: Po pse nuk ndodh më, domun?
0: Po se tash e ka më shumë njerëz janë të famshëm.
1: E kupto, është më saqë.
0: Dhe Kylie ka shtuar se megjithëse fama ishte intensive, xhirimet bën të mundur që t'i afrohen më shumë si familja ata dhe vazhdojnë të mbajnë të lidhur edhe sot. Dhe ja këtu gënjeu.
1: Po pse gënjeu?
0: Se xhirimet bën të mundur gjithashtu që baba i tyre të kthejmë.
1: E kupto, është më saqë.
0: Dhe Kylie ka shtuar se megjithëse fama ishte intensive, xhirimet bën të mundur që t'i afrohen më shumë si familja ata dhe vazhdojnë të mbajnë të lidhur edhe sot. Dhe ja këtu gënjeu.

0: për të 7-in vit të radhas dhe të mundohë që ne duhet i përkthejmë në Luan dhe Ulire. Po, dhe mua. Si pas të dhënave, pas Liam, në 5-shën e parë të emrave për djemë renditën Noah,
1: bën sens?
0: Oliver,
1: pa?
0: Theodore,
1: pa?
0: Dhe Henry.
1: Henry ka
0: lista
1: larg?
0: Vazhdojnë me James, Elia, Mateo, Williams dhe Lucas.
1: Okay.
0: Për vajzat, Olivia mban vendin e parë ndjekur nga Charlotte, e cila është ngjitur në vendin e dytë në 500 kryesorë renditën Emma, Amelia, Sofia. Emrat Mia, Isabella, Evelyn, Sofia dhe Eliana plotësojnë 10-shën më të njohur.
1: Sa bukur ke lexuar, Keri. Po, më bën përshtypje pse duhet të jenë 7 vite radhës të njëjtë emra.
0: Nuk e di, po unë Mia dhe Izabelën i kam shumë për zemër. Për
1: vetë,
0: domethënë du fort të dyja.
1: Po Sofin.
0: Edhe Sofin e kam për zemër,
1: domethënë
0: të drejtën, po kam edhe ca emra të tjerë,
1: domethënë për Dora.
0: Urdhë?
1: Dora.
0: Distria. Kështu që e pofton kuadrin. Ajo që më bën përshtypje se nuk shoh emrin Muhammed.
1: Ah, pra.
0: Prandaj Met Veliu Galea, domethënë tani ta lutem.
1: Do të kesh për ta.

0: Nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

0: takim me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
1: A, e zgjidha Greta, e zgjidha, do më dëshirat e gnuale u shtoga në një mënyrë tjetër.
2: Bold, blet,
1: Viagra, apo stimulant të tjerë të tipit kokain dhe gjërat të kësa natyre. Arkokosi, dojë të jo, okay. Do më, sepse duhet e arrosh darkat romantike, buqet me lule, gjërat se tjerë. Si pas një studimi të rim, një nga gjërat që mundikoj më shumë në dëshirën e gnuale të grave,
2: pa?
1: Është ndarja e drejtë të punëve të shtëpis.
2: Qa thuam?
1: Po. Studiusit kanë gjetur një lidhje të qartë mes mënyrës si ndahen detyrat shtëpiake dhe të dhe
2: të studiusit jetens. Studiusit përthon mos jini zhulsa, kaq.
1: Po, dhe nivelit të dëshirës dhe më prandaj, në qofë se ti ke nevoj që gjysmën e punëve të shtëpis të ta bëj unë,
2: pa?
1: Kjo do të përfundoj me happy end, me një shtëpi të pastër dhe me dashuri për të tërë.
2: Okay.
1: Nëse ti nuk jeton vetëm,
2: pa?
1: Atëherë unë nuk të bëj gjysmën e punëve të shtëpisë, do shkoj të bëj gjysmën e punëve të shtëpisë time.
2: Falenderoj.
1: Po pra, në të kundërt, kur pjesa më e madhe e përgjegjësive B&B Grat, përfshir larjen e enëve, rregullimin e shtretit, hedhjen e mbeturinave dhe larjen e rrobave, ato raportojnë nivele më të ulta pasioni. Prandaj dhe ti o burri vetmuar, që bredh motel më motel për të kërkuar dashurinë e vërtetë teksa e ke në shtëpi,
2: merrat shkop një dorë pra.
1: Ose
2: të fshesës.
1: Ose hekurin dhe ngrit qendrot se nuk u bë qameti.
2: Asnjëherë. Laj dhe në të qeshja.
1: Po pra.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
2: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
3: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
2: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
3: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
2: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
3: Po si i kaluam ne oba.
2: Super.
3: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
2: Prit mërë, prit, dëgjoj këtu.
3: Dëgjoj këtu është emision në radio.
1: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
4: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
5: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
1: Ora 17:02 minuta.
6: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Ambasadori i BE-s në Tiranë Silvio Gonzato ka zhvilluar një takim me kryetarin e gjykatës së posaçme Arion Bani për diskutime mbi drejtsinë dhe forcimin e besimit të publikut, sipas njoftimit të ambasadës së Bashkimit Evropian. Vizita përfshiu edhe inspektimin e godinës së rikonstruktuar të GKK-s, të financuar nga BE-ja ku 80% e kostos është mbuluar përmes ripërdorimit të aseteve të konfiskuara. Kreu i vetëvendosjes në Skënderaj, Justin Mehani, ka reaguar pas dhunës së një dite më parë. Ai përsëriti akuzat ndaj kryetarit të Skënderaj dhe antarit të PDK-s Amil Ushtaku, duke kritikuar edhe institucionet e drejtësisë për mos veprim. Mehani tha se situata ka sjellë shqetësim në familje dhe bëri thirrje për mos përsëritjen e rasteve të tilla. Byroja Federale e Etimeve në SBA ofron shpërblim prej $200,000 për ish operativen e forcave aerore Monica Witt, për të cilën autoritetet beson se dezertoi në Iran në vitin 2013. Në një deklarat, FBI-a tha se besohet se ajo ka të ngjarë të jetë ende përfshirë në mbështetjen e aktivistëve të palishme të Iranit. Witt, një ish oficer e kundër zbulimit në zyrën e etimeve speciale të forcave aerore, punoi në detyra në lindjen e mesme nga viti 2003 deri në vitin 2008. Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur shitjen e biletave për dy ndeshjet miqësore të kombëtares ndaj Izraelit dhe Luksemburgut në stadiumin Air Albania në datën 3 dhe në datën 6 në orën 20. Në muajin qershor, çmimet e biletave variojnë nga 800 deri në 12,000 lekë të reja, ndërsa sektorët e katit të dytë të stadiumit do të qëndrojnë të mbyllur. Biletat mund të blihen online përmes platformës ibileta.al ose pranë pikës fizike në stadium. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantazhin e vogël se gërmat nuk i dallon dot nga afër, por ama ka avantazhin e madh se hajvanin e dallon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

0: Club FM.
1: Keli.
2: Po.
1: Kam një problem shumë serioz.
2: Tani të lutem, jo, gjitha probleme serioze do i zgjidh unë, po ja, kjo tjetë dita e fundit, çfarë ndodhi?
1: Po mundohem që të ndahem ofertave të Electromagic, po s'po ja dal dot.
2: Po është normale, moj Greta, ka që në 11 maj që ka nisur kjo punë dhe kemi deri në fund të muajit në 30 maj. Kjo oferta ka qenë mira, e kush ka ndër më të ndahet?
1: Mirë, të drejtë ke, po thjesht u shqetësoa se di si ndodhi? Nisa duke parë një pajisje, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër dhe pastaj thash, po këtë ofertë nuk duhet lënë.
2: Po, pra, dhe e ke thënë, jashtë zakonisht mirë, shumë mirë ke bërë, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duan shtëpis, frigorifer, fura, aspirator, pianura, lavastovitje, lavatriçe, kondicioner, dhe shumë e shumë të tjera.
1: Pra, e thënë shkurt, deri më 30 maj, vetëm një gjë duhet të bëjmë.
2: Të ndajemi nga ofertat.
1: Electromagic.
2: Përjeto eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
11: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
10: Bam bam. E ja te bila bam bam.
11: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
10: Bam bam bila bam bam.
12: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
13: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
12: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.

0: Një nga gjërat më të tmerrshme që mund të bësh është rëmbesh dikë.
1: Pa.
0: Për shembull, një burr kur rëmben një grua. Një grua kur rëmben një djalë. Po kur ama këta të dy rëmben një fëmijë, domethënë.
1: Është shumë e shumtë.
0: Ka ca gjëra, domethënë një burr që ishte rëmbyer në moshën 6 vjeçare në vitin 1951.
1: Burri ishte rëmbyer 6 vjeç.
0: Në një park në Kaliforni është gjetur i gjallë.
1: O sa mirë.
0: Akoma i rëmbyer.
1: Akoma burr, që 6 vjeç.
0: Shkruan The Guardian. Mbesa e tij ka bërë një test të ADN-s dhe filloi të kërkonte një burr me cilin kishte lidhje të gjakut.
1: Dajo,
0: ajo kontaktoi policinë pasi dyshoi se personi mund të ishte personi i rëmbyer. Ajo e njoh dajen e vet, domethënë. Ai u rëmbye nga një grua që e çoi në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara ku u rit nga një çift.
1: Shumë keq gruaja.
0: Ai ende jeton në Bregun Lindor dhe i thot çiftit të rëmbyes mami dhe babi.
1: E tmerrshme. Po mbesës?
0: Ik pas më çaj drasat. 7 vjeç.

0: kaca tragedira, të cilat janë tragedira njerëzore. Kaca drama që janë drama njerëzore.
1: Për më tepër,
0: dashuria
1: të njëjtë në darkë.
0: Nuk një kufi. Duhet ta kesh parasysh. Një i ri indonezian ka përjetuar një tronditje sepse kishte rënë në dashuri.
1: Pa ndodhma?
0: Me gruan që i donte, ose më sakt i asajuan, se indonezian më të më thënë djetë.
1: Ndodhi që po, në falegi. Erdi e di
0: që janë dejtë, më thënë aty martesa dhe kombinuara janë... A ju martua me një vajzë që i thanë atë shpisë të më thënë. Ranë dashuri.
1: Ranë dashuri. 12
0: ditë reshtë, ranë dashuri. Bas 12 ditëve i tha, o gru.
1: Po ti që ke burë, apo jo?
0: Pa tjetër. Sepse a i kuptoj që me një burë nuk mund të bësh fëmi në çdo vend qëndrim. Është një vend qëndrim që rastësisht burrat nuk e kanë.
1: Ama ti se ke lishë, dashuria nuk ka kufi.
0: Nuk ka kufi, prandaj ai në panikë sipër thirri policin. Këtu futet Sinan Hoxha në lojë. Alo, alo, policia, do thënë, por AK 26 vjeç u takua me Adina Kanza Azarajn.
1: Adina.
0: Dhe pas sa kohë që organizuan takimin, djali pranoi se ra më një herë në dashuri me të, domthonë. Por i doli dio kopsat nuk domthonë janë me zor qepen se me zor futet gjithë para. Kupton apo jo, domthonë? Pra, si t'ja bëjmë hallit? Unë them që ambasada Pink duhet i ndihmoj.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: Bo qa bëra. Po mirë që nuk i shduka. Por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për inflamacionin e ullët kronik apo armikun e heshtur të organizmit. Inflamacioni i ullët kronik nuk jep simptoma të forta, por ndikon çdo ditë në energjinë të ullët, në gjumë më pak cilësor dhe në rikuperim më të ngadalë të organizmit. Është një proces i heshtur që prek gjithë organizmin. Kur ai rritet, qelizat lodhen më shpejt. Mitokondrit punojnë më pak, metabolizmi ngadalësohet dhe trupi kërkon më shumë energji për të bërë të njëjtën punë. Kjo është arsyeja pse ndihemi të lodhur pa arsye. Shenjat janë të buta por të vazhdueshme: lodhje, fryrje, gjumë i cekët, fokus i dobët, rikuperimi ngadalë. Nëse i ndjen të gjitha këto, trupi po të jep sinjale. Inflamacioni ulet kur qelizat marrin oksigjen, kur balancohet stresi dhe kur mbështetet metabolizmi. Terapitë tona ndihmojnë trupin të kthejë ekuilibrin biologjik. Terapitë e jetëgjatësisë nuk fillojnë me suplementet, fillojnë me uljet e inflamacionit kronik. Kur qelizat janë të qeta, ato rigjenerohen më mirë, prodhojnë më shumë energji dhe plaken më ngadalë. Terapia me oksigjen hiperbarik është një terapi moderne ku trupi merr oksigjen të pastër në kushte presioni të lartë. Ajo rrit oksigjenimin e indeve dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave. Përdoret pas lodhjeve kronike, rehabilitim të shpejt dhe përmirësim të energjisë, por edhe në jetëgjatësi. Është një nga terapitë më inovative të mjekësisë së sotme dhe është pjesë e gjitha protokolleve dhe trajtimeve të jetëgjatësisë pranë klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Po më poti,
4: vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
5: ka më citatë
4: me të më
5: shumë, nuk më make sense as mua. Nuk më make sense as mua.
4: Nuk më make sense as mua. Nuk më make sense as mua.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Që ka ndarë Samantha Caravella, mo kili.
2: Kjo është problemi saj, nuk është problemi jam, do të në thejnë atë të bëjnë.
1: Mjë shumë kishet, ashtë në këtë mënyrë, por...
2: Po, pra, dhe më...
1: Ka. Ka bërë një publikim, nuk e di me
2: kërë gjënë,
1: por ka bërë shumë
2: përshqyre. Jemi shumë dobet showbiz, me thënë drejtë.
1: Jemi shumë kesh, duhet pa tjetër çdo të shtunë të mblidhemi këto dhe të rifreskojmë jorit tonë mbi. Po ka publikuar një video në TikTok, ajo, dhe mbi shkrimi kishte bërë shumë përshtypje, është komentuar shumë, sepse kishte shkruar Nuri i Ndarjes.
2: What?
1: Po!
2: E po mirë, kam filluar të përdori në, domethënë me thënë të drejtën, kam filluar dhe njerëz tjerë të përdorin metafora, figura letrar, pavarësisht se nuk e dinë ç'a përdorin, domethënë Nuri i Ndarjes. Nuriu ishte ky Hyundai?
1: Jo. Në fakt tani të gjithë dyshojnë se ajo është ndarë vërtet, por jo. Gjithë që shparësh ky mbishkrim dhe një video me që shoqëroi me frazën Revenge Glow Up.
2: Mund të bëjë unë si një ndjekës shumë i mirë i muzikës heavy metal.
1: Po.
2: Ku futet patjetër dhe Samantha.
1: Më thuaj një këngë të Samantës.
2: Kjo është e vështirë për momentin, por The Trooper.
1: Po.
2: Iron Maiden. Iron Maiden nuk ka lidhje me fjalën trup. As turp, por është shumë i mirë i muzikës heavy metal.
1: Po.
2: Ku futet patjetër dhe Samantha.
1: Më thuaj një këngë të Samantës.
2: Kjo është e vështirë për momentin, por The Trooper.
1: Po.
2: Domethënë

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linjat e nxjerrëve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavolina me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kofshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar. Pran familjes çdo ditë.

0: këta është kënstarë të rusë janë për të jo për të vrarë.
1: Keli, lutem, jo, mos më prek rusët.
0: Por ata kanë reaguar për sëmundjen e hantavirusit.
1: Okej.
0: Okay. Domethënë që është një sëmundje që na largon vëmendjen nga luftrat nëpër botë.
1: Do
0: ky është efekti i mirë domethënë që ka. Dhe shkencëtarët rusë thonë që vaksina kundër hantavirusit do vite që të zbulohet, sepse ato 3-4 çipe që kishim, që i futëm, ja futëm njerëzve, ju ja futëm me koronavirusin.
1: Po pra.
0: Tani prisni valla se nuk mund t'ju bombardojmë me çipe. Dhe këtë e thotë Gennadi Onishenko, i cili është një shkencëtar dhe zëvendës president i Akademisë Ruse të Arsimit.
1: Okej.
0: Okay. Domethënë, në një intervistë për agjencinë TASS, TAS vjen nga fjala shqipe TAS.
1: Patjetër. Dhe nga modeli i famshëm i flokëve.
0: Onishenko thanë se Rusia ka kapacitete teknologjike për të prodhuar një vaksinë. Po pritja.
1: Prit, ama se keni gjithë vite tash, jo, po ne kurojmë kancerin, jo, po këtë, jo, po atë.
0: Nuk ja bëjnë dot. Prandaj le të bëhemi 1 milion shqiptar dhe ta bindim Skënder Gjinushin, kryetarin e Akademisë së Shkencave,
1: i cili është Onishenko, i Shqipërisë.
0: Po, që të bëjë një vaksinë kundër
1: humorit të keq.
0: Gjinovirusit.

0: Greta, unë them që këtu ky program të mbyllet, jo vetëm për sot, po edhe për këtë javë. Ndërsa hipokrizia jote e refuzimit e din gjithë që nuk është e vërtetë.
1: Është këngë Alban Skënderë, që nuk është hipokrizi.
0: Dakor, dakor, po mua më pëlqen këngë të tjera të Alban Skënderë.
1: Edhe mua në fakt. Ka një klip sa e bukur është.
0: Po, pra, po, pra, po. Këngë me Noizin për shkakun se jam bajmë titullin, më duket një gjë e rrallë, por nuk është ky qëllimi ynë. Qëllimi ynë është që ne t'ja lëmë linjën tani Denatës me Lajmen dhe Elsas me Minifondo, sepse është e tillë sot.
1: Dhe me Mix, dhe me muzikë shumë të mirë gjatë gjithë kohës, sepse jemi këtu FM, ndërkohë që fundjava ka
0: qenë. Ne kemi fundjava bigë, kemi fantastike.
1: Është super, janë këngët më të mira të Eurosongut.
0: Çdo 20 minuta një këngë të Eurosongut, po të shtrirë në vite, në vite. Domethënë është Unite, Unite Europe, domethënë gjërat sa natyrë. Gjerët se natyre. Por, nuk janë vetëm këngët fituse, janë ato që janë bërë hite.
1: Ato që janë bërë hite,
0: Got janë Kimbra, për shumë.
1: Pse ata kanë qenë?
0: Po, të Aerosongut, të Aerosongut. Nuk e di e kam përfshirë në listë, apo jo, për shumë si ka. Por, për para se të arim këtu, mos haroni që kemi tri klubi nesër, nga ora 9 deri në mesditë, në formacion jo të plot.
1: Jo, do jemi të plot. Në fakt, Greta, nuk marrë më përsi për
0: Mendo dhe për vetën tënde. Jo më për smundjet e sajuara të Korados.
1: Ndërko unë, po ta them dëshpërimisht, dera është e hapur, Keli, nëse do të bjerë rruga.
0: Atere, po trokasim. Po në derën e shtëpisë tënde. Mos haroni që ky program mundësua nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë. Fundjavë të bukur gjithve.
0: Miru pafshim.
1: Bëni dashuri.
0: Ose miru dëgjofshim. Si ishte kjo?
1: Bëni dëzuli.
0: E kuptoj.

0: Mama King me dy timon, u mundësua nga Electro Magic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Juta e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Të zoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
7: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
8: Asgjë.
7: Është ide e keqe në fakt.
8: Shumë e keqe.
7: Dhe pikërisht për këtë,
8: funksionon
7: makinë me dy timon.
8: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
7: do të ishte shumë e mërzitshme.
8: Makinë me dy timon.
9: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
10: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
11: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
12: Ora 18:01 minut.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Policia e shtetit dhe Guardia di Financia kanë çelur për të 15-ën vit fushatën e monitorimit ajror të territorit për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Drejtori i përgjithshëm Skënder Rita tha se lufta kundër narkotikëve është një betejë për mbrojtjen e shoqërisë dhe njoftoi rritje të orëve të fluturimit për këtë vit. Komisionerja për zgjerimin e BE-s Marta Kos ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Kosovë ku është pritur në një takim dypalësh nga kryeministri Albin Kurti. Gjatë deklaratave për media, komisionerja tregoi gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të thelluar bashkëpunimin me Kosovën, ndërsa u shpreh se fondet e BE-s do të varen drejt për drejt nga progresi në reforma. Marta Kos theksoi rëndësinë e vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd, duke deklaruar se përparimi i këtij procesi rrit shanset për hapjen e negociatave me BE-n. Studentët shqiptarë të juridikut në Maqedoninë e Veriut do të protestojnë në 18 maj me pjesëmarrje të paralajmëruar nga zona të ndryshme shqiptare. Protesta vjen pas refuzimit të Ministrisë së Drejtësisë për lejimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Një nga organizatorët Ylli Rustemi bëri thirrje për mbrojtjen e gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar. Të dhënat gjenetike tregojnë se shqiptarët janë autokton në trojet e tyre. Analizat e kryera nga Akademia e Shkencave në bashkëpunim me studiues të huaj konfirmojnë se popullsia e sotme shqiptare është vazhdimsi e asaj ilire. Sipas studiuesve, të dhënat gjenetike tregojnë edhe për vendosjen e popullsisë shqiptare në këto troje dhe lidhjet e hershme me fqinjet e rajonit, dyndjet apo lëvizjet e popullsisë në periudha të mëvonshme pas shekullit të 10 kanë lënë gjurmë, por struktura gjenetike nuk ka ndryshuar. Kishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
16: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
18: Flashback. Nga fruta të thata palma.
19: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
20: Si the?
19: Apo vjen një shumë vonë?
20: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
19: Apo ky ka lajthitur fare?
20: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
19: Njëshje, le të filloj festa.
18: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokën, mbe.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM, unë jam Elsa Ymeri. Dëgjohemi në radio nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Sigurisht shumë gjëra do të kemi në vëmendje për gjatë këtij transmetimi këtë mbrëmje, pas pak me personazhe të famshëm që kanë lindur në 15 maj dhe gjithashtu vëmendja sigurisht që shkon tek një prej ngjarjeve më të rëndësishme të momentit që takon industrisë së filmit, që është festivali i filmit në Cannes.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
6: Bam bam billa, bam bam. Bam bam billa, bam bam.
7: Billaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam. E ja te billa, bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

E para që përmendet për datinën e saj është Alexandra Breckenridge, aktoria që lindi në 15 maj në vitit 1982 në Bridgerport, 43 vjeç sot. Ajo ishte një prej emrave që njëkohësisht do të ishte një karakter zanor, një aktore zëri për karakteret e serialit të famshëm Family Guy. Gjithashtu do të luante në seritë Dirt në 2019-ën, edhe në seritë Netflix Virgin River. Ishte 13 vjeç kur nisi në fakt edhe të interpretonte në disa produksione në teatr, aty ku nisi edhe interesi i saj për aktrimin. Do të luante rolin e Sienës në filmin The Bridge to Nowhere, që ishte gjithashtu edhe debutimi i parë regjizorial i Blair Underwood. Ajo luajti në seri televizive True Blood për krah Anna Paquin.

Një tjetër emër që përmendet për datëlidhjen e tij dhe kujtohet në fakt për figurën e tij në kinema, James Mason, aktori i cili lindi në 15 maj në vitit 1909, britaniku që ndrojet në 27 korriku në vitit 1984 në moshën 75 vjeçare. Do të luante në 20,000 Leagues Under the Sea, gjithashtu në filma si The Verdict, A Star is Born, Julius Caesar, Lolita apo North by Northwest. Ai u diplomua në arkitektur dhe nisi në fakt luante në produksione teatrale vetëm për pasion, që më vonë do ta çonin edhe drejt industrisë së filmit për të bërë ky edhe profesioni jetës së tij.

0: Ora 18:30 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Stop! Mos blias që pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige 6990 lek. Lëkundse 5990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige 7990 lek. Raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjëmish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
11: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri i dytë, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: A dini si thotin shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia e jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM. Kape Radio.

Charles Palminteri është sot 73 vjeç, lindi në Bronx, New York, 15 maj 1952. Ai fitoi famë teksa luajti karaktere të ndryshme në filma si Bronx Tale apo The Usual Suspects, performanca e tij në Bull. Charles Palminteri është sot 73 vjeç, lindi në Bronx, New York, 15 maj 1952. Ai fitoi famë teksa luajti karaktere të ndryshme në filma si

në skenë Los Angeles dhe New York, derisa Robert De Niro e pak të dhe më pas e gjithë historia u përshtat për filmin me të njëjtin titull të vitit 93.

2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita

Stella Maxwell është 35 vjeç sot, modelja belge që lindi në 15 maj në vitit 1990. Ajo do të merrte pjesë në shumë fashion show të Victoria's Secret, gjithashtu edhe në fushata për kompanisë si H&M, Urban Outfitters, Puma, Hermano Scherwino, apo edhe foto për edhe kopertina për revista të rëndësishme si Glamour, Elle apo Vogue. Ishte ende studente në fakt në Universitetin e Otagos në Zelandën e Re kur nisi një karrierë në industrinë e modës që do të ishte domethënëse më vonë për të gjithë jetën e saj profesionale në vazhdim.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me mua.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për inflamacionin e ulët kronik apo armikun e heshtur të organizmit. Inflamacioni i ulët kronik nuk jep simptoma të forta, por ndikon çdo ditë në energjinë të ulët, në gjumë më pak cilësor dhe në rikuperim më të ngadalë të organizmit. Është një proces i heshtur që prek gjithë organizmin. Kur ai rritet, qelizat lodhen më shpejt. Mitokondrit punojnë më pak, metabolizmi ngadalësohet dhe trupi kërkon më shumë energji për të bërë të njëjtën punë. Kjo është arsyeja pse ndihemi të lodhur pa arsye. Shenjat janë të buta por të vazhdueshme: lodhje, fryrje, gjumë i cekët, fokus i dobët, rikuperimi ngadalë. Nëse i ndjen të gjitha këto, trupi po të jep sinjale. Inflamacioni ulet kur qelizat marrin oksigjen, kur balancohet stresi dhe kur mbështetet metabolizmi. Terapitë tona ndihmojnë trupin të kthejë ekuilibrin biologjik. Terapitë e jetëgjatësisë nuk fillojnë me suplementet, fillojnë me uljet e inflamacionit kronik. Kur qelizat janë të qeta, ato rigjenerohen më mirë, prodhojnë më shumë energji dhe plaken më ngadalë. Terapia me oksigjen hiperbarik është një terapi moderne ku trupi merr oksigjen të pastër në kushte presioni të lartë. Ajo rrit oksigjenimin e indeve dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave. Përdoret pas lodhjeve kronike, rehabilitim të shpejt dhe përmirësim të energjisë, por edhe në jetëgjatësi. Është një nga terapitë më inovative të mjekësisë së sotme dhe është pjesë e gjitha protokolleve dhe trajtimeve të jetëgjatësisë pranë klinikës Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life.
4: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
7: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do më thënë, ti je tap.
8: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
7: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
8: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
7: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
8: Po si i kaluam ne, oba.
7: Super.
8: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
7: O, prit mërë, prit. Dëgjoj këtu.
8: Dëgjoj këtu është emision në radio.
4: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu. U mundësua nga University of New York Tirana.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
10: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Ora 19:00.
5: now, the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Edi Rama në Tallinn të Estonisë merr pjesë në konferencën Lenart Meri Forum ndërkombëtar për sigurinë, politikën e jashtme dhe sfidat gjeopolitike. Gjatë vizitës kryeministri dha një deklaratë përbashkët me homologun estonez Kristen Mikael, ku u konfirmua mbështetja për Shqipërinë në rrugën drejt integrimit evropian dhe bashkëpunimit në fushën e digitalizimit dhe sigurisë. Në fjalën e tij Rama vlerësoi modelin estonez të zhvillimit dhe shpreh objektivin që Shqipëria të ecë drejt inovacionit dhe përdorimit të inteligjencës artificiale deri në vitin 2030. Vendi pritet të angazhohet me trupa paqëruese në Gaza si pjesë e bordit të paqes. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se ende nuk ka një vendim përfundimtar, por një ekip i forcave speciale dhe oficerëve shqiptar ka zhvilluar një vlerësim paraprak në terren. Çdo dislokim do të kryhet në koordinim me forcat ndërkombëtare. Aktualisht po hartohen dokumentet ligjore, masat e sigurisë dhe mbështetja logjistike. Edhe Forca e Sigurisë së Kosovës po përgatitet për pjesëmarrje në forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gazën. Një ekip i saj ka zhvilluar së fundmi vizitë në rripin e Gazës për vlerësime. Përbërja e forcës ndërkombëtare stabilizuese nuk është përcaktuar ende plotësisht, por sipas rezolutës së OKB-s, ajo pritet të veprojë në koordinim me Izraelin dhe Egjiptin dhe me një forcë policore palestineze. Faza Final Four e superiores nis nesër me ndeshjen Vllaznia Dinamo City në stadiumin Air Albania në orën 19. Vllaznia hyn në këtë fazë si kryesues e kampionatit, ndërsa Dinamo e vendit të katërt pas fitores së Kupës së Shqipërisë për të dytin vit radhës ndaj Ignatias. Ditën e sotme në shtëpinë e futbollit u zhvillua një takim me grupin e arbitrave dhe asistentëve të përzgjedhur për ndeshjet vendimtare të sezonit, ku mori pjesë edhe presidenti i FSHF-s Armand Duka, i cili vlerësoi rëndësinë e kësaj faze dhe rolin e arbitrimit në garantimin e standardeve më të larta sportive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: E zgjodhe universitetin?
0: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
15: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
14: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Rikthehemi në mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Sara Hadland është 54 vjeç sot, lindi në 15 maj në vitin 1971, aktoria britanike, e cila do të ishte një emër që do të luante në The Job Lot në 2013-ën dhe në seritë Horrible Histories. Gjithashtu do të diplomohej në kolegjin e për teatr, do të ndiqte studimet e saj aty dhe do të niste një karrierë fillimisht në musicals si Cats apo Grease në skenën e teatrit, për të zhvendosur më vonë në debutimin e saj në ekran në vitet 90 dhe në vitet 2000, ku do të luante në Supernormal dhe sigurisht tre sezonet e Miranda.

Artistja e cila vjen ndërmend tani quhet Birdie. Emri i saj i vërtet është Jasmine Van de Bogarde. Është mbesa e shkrimtarit Dirk Bogarde. Emri i saj artit është Birdie. Ka lindur në 15 maj në vitit 96 në Leamington, në Angli dhe është sot 29 vjeç. Birdie është një artiste e cila në 2014 do të nominohej për Brit Award në kategorinë e artistes më të mirë solo. Albumi i tretë Beautiful Lies erdhi në muzikë në 2016. Ishte vetëm 12 vjeç kur do të fitonte një konkurs muzikor të quajtur Open Mic UK në 2008. Dhe ka ardhur me sukses në muzikë me hite si Skinny Love apo People Help the People.

0: dhaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

Rikthehemi dhe flasim pak për Madonën, Shakirën, grupin Koran në Jugor, BTS, janë numrat kryesorë që do të performojnë në Kupën e Botës. Turneu i cili do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika, do të përmbyllet me finalen që zhvillohet në New Jersey në 19 korrik. Performancat para ndeshjeve në ngjarje të mëdha sportive, si finalja e UEFA Champions League Final, tashmë janë bërë të zakonshme, por kjo është hera e parë që një finale e Kupës së Botës do të ketë një spektakël gjatë pushimit mes pjesëve. Këngëtarja 49 vjeçare e njohur për hitin e saj Hips Don't Lie, Whenever Wherever dhe shumë hite të tjera, publikoi këngën e saj Waka Waka This Time for Africa për Kupën e Botës në 2010 në Afrikën e Jugut. Ndërkohë Madonna po përgatitet të publikojë albumin e saj të 15 Confessions 2 në tre korrik dhe BTS rikthehen në skenën muzikore pas një pushimi 3 vjeçar.

Rikthehemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në program. Edhe pse mediat sociale i kanë ndihmuar shumë yje të ndërtojnë karrierën e tyre, disa prej tyre tani po kufizojnë me vetëdije kohën që kalojnë në internet. Lizzo, këngëtarja e famshme, zbuloi se ndjek rregulla të rrepta të mediave sociale për të shmangur atë që ajo e quan një kulturë interneti toksike. Në një intervistë me CBS Mornings, ajo shpjegoi se nuk lexon më komente, nuk gjurmon statistika dhe nuk merr pjesë në diskutime online. Ajo shtoi se është distancuar plotësisht nga reagimet dhe shifrat online, nuk i lexoi komentet, të mira apo të këqija që ofshin, nuk kontrolloi statistikat apo shifrat, qase është bërë kaq e rrept këngëtarja sa që tani ja lë postimet në mediat sociale kompanisë dhe të gjithë njerëzve me të cilët ajo bashkëpunon edhe ekipit të saj menaxhues, sepse nuk dëshiron më të merret me atë lloj bote siç e quan ajo.

0: Ora 19:10 e 31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
7: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam. E ja te bila bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Tugno. Insieme 92. Insieme. Unite, unite, Europe. Euphoria. Loreen. Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Përfundimisht Shqipëria, adheu ynë i dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore frumësohen tek ne. Ktu edhe shtatorët duket

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për Netflix. Ka njoftuar vazhdimin e serialit Berlin and the Lady with an Hermeline. Do të jeti disponueshëm për të parë në platform nga dita e sotme. Si që deklarua nga Netflix në një postim që ata ndanë në Instagramin e tyre, shikuesit mund të presin një pjesë të veçantë. Ky grup është një vepër arti, por ata duan më shumë. Shikoni Berlin and the Lady with an Hermeline nga 15 maj vetëm në Netflix, u shkrua në deklaratën zyrtare. Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristan Ulloa, Begona Vargas, Julio Pena Fernandez dhe Joel Sanchez i ripërsërisin rolet e tyre në këtë vazhdim. Atyre ju bashkohen edhe Jose Luis Garcia Perez dhe Marta Nieto. Vazhdimi do të ketë 8 episode. No matter what, no matter what, you got.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stinë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për një moment që na sjell ndërmend aktorin e ndjer Matthew Perry. Një këshilltar përvarësi nga droga është dënuar me 2 vjet burg lidhur me vdekjen nga mbidoza të aktorit të serialit Friends. Eric Fleming, një nga 5 personat akuzuar lidhur me vdekjen e aktorit, u shpall fajtor se ka siguruar anestezikun kirurgjik ketamin nga një grua në Los Angeles, e njohur me novkën mbretëresha e ketaminës, dhe më pas kishte furnizuar aktorin Matthew Perry. Këshilltari 56 vjeçare ka pranuar fajsin dhe për shpërndarje në muajin gusht 2024 të ketaminës. Gjykatësi federal i dënoi Fleming me 2 vite heqje lirie, 3 vite mbikëqyrje pas lirimit dhe një gjob. Perry u gjet pajet në shtëpinë e tij në Kalifornin Jugore në tetorin e 2023-shit dhe autoritetet përcaktuan se shkaku i vdekjes ishte efekti akut i ketaminës.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak. Fairy Tale. ABBA. Waterloo. Toto Cotugno. Insieme 92. Loreen. Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Dje bleva një palë atlete të një markë kompjuterash. Komshiu sa e pa mu drejtua gjithë të ngërlëku, jetë e këto më. Nuk e

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i transparencës vendosi për çmimin e naftës në 198 lek për litër dhe të benzinës në 185 lek. Kryeministri Edi Rama u thon drejtë Estonisë ku zhvillon takime me krerët e shtetit dhe merr pjesë në konferencën Lenart Meri, një forum ndërkombëtar mbi politikën e jashtme dhe sigurinë. Nga Estonia, kryeministri njoftoi se Shqipëria është bërë antare e qendrës së ekselencës për mbrojtjen kibernetike bashkëpunuese të NATO-s, një strukturë rëndësishme aleancës për sigurinë digjitale dhe mbrojtjen ndaj kërcënimeve kibernetike. Kreu i qeverisë vlerësoi modelin estonez dhe shprehu synimin që Shqipëria të ecë drejt zhvillimit me inteligjencë artificiale dhe inovacion deri në vitin 2030. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njoftoi nisjen e zbatimit të ligjit të ri për faljen e detyrimeve tatimore dhe doganore që nga data 10 qershor. Arti Papajani është kërkuar nga detyra e drejtorit të Fondit të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor me vendim të Ministres së Shëndetësisë dhe Mençionit Social Evi Sala. Në vend të tij emërohet Ilir Topi. Policia e shtetit dhe Guardia de Financa kanë çelur zyrtarisht fushatën e përbashkët për monitorimin ajror të territorit shqiptar, një operacion që zhvillohet për të 15-in vit radhazi, në kuadër të luftës kundër kultivimit të bimëve narkotike. Shqipëria po përgatitet për angazhimin ushtarak në Gaza si pjesë e një misioni ndërkombëtar stabilizues. Ministri i Mbrojtjes Arman Nufi deklaroi se vendi ka përvojë në misionin ndërkombëtar. Edhe Forca e Sigurisë së Kosovës po përgatitet për pjesëmarrje. Së fundmi është zhvilluar një vizitë në Ripin e Gazës për të vlerësuar terrenin ku mund të dislokohen trupat. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos nisi vizitën zyrtare në Kosovë ku është pritur nga ushtruese detyrës së presidentit Albulena Axhiu dhe kryeministri Albin Kurti. Komisionerja vuri si kusht kryesor vazhdimin e reformave dhe progresin në dialogun me Serbinë, duke e lidhur me fontet e BE-s të varura nga zbatimi. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin e SBA-s për një marrëveshje të propozuar për Kosovën që parashikon eksportin e pajisjeve dhe shërbimeve ushtarake me vlerë mbi 14 milion dollar. Studentët shqiptar të juridikut në Maqedoninë e Veriut do të protestojnë sërish në 18 maj pas refuzimit të kërkesës për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Pentagoni ka pezulluar planin për vendosjen e përkohshme të rreth 4000 trupave amerikane në Poloni, vendim që lidhet me një rishikim më të gjerë të pranisë ushtarake të SBA-s në Evropë. Në Itali, autoritetet financiare kanë goditur një skem të gjerë shmangjeje fiskale me jahte luksoze, ku rreth 100 mjete lundruese të padeklaruara kanë sjell deri në 23 milion euro gjoba dhe masa financiare. Tensionet në lindjen e mesme mbetën të larta ndërsa raportohen incidente të reja. Një ani është marrë nën kontroll pranë kushtisës së Hormuzit, ndërsa një tjetër me flamur indian është sulmuar pranë Omanit. Ka përfunduar vizita e presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping. Trump deklaroi se gjatë vizitës shtetërore janë arritur marrëveshje fantastike tregtare. Administrata amerikane po shurton krijimin e një bordi tregtie dhe të një bordi investimesh për të mbikëqyrur marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve. Presidenti amerikan tha se Kina nuk do të furnizojë Iranin me pajisje ushtarake, duke cilësuar këtë një deklaratë shumë të rëndësishme, ndërsa liderët ndanë të njëjtin qëndrim për mos pajisjen e Teheranit me armë bërthamore dhe rëndësinë e mbajtjes së hapur të ngushtisës së Hormuzit. Kuba po përballet me një nga krizat më të rënda energjetike të viteve të fundit, SBA-ja i ka ofruar Havanës 100 milion dollar ndihmë financiare. Të dhënat gjenetike tregojnë se shqiptarët janë autokton në trojet e tyre. Analizat e kryera nga Akademia e Shkencave në bashkëpunim me studiues të huaj konfirmojnë se popullsia e sotme shqiptare është vazhdimësia e saj ilire. Ekspozita e piktorit dhe skulptorit italian të shekullit të 20, Amadeo Modigliani, është hapur në Tiranë në Galerinë Kalo, duke sjell disa nga veprat e tij më të njohura për publikun shqiptar deri në datën 30 maj. Turi ciklistik i Shqipërisë që zhvillohet nga data 18 deri në datën 22 në 5 etapa në Tiranë, Lezhë, Elbasan, Fier dhe Vlorë vjen me paralajmërime për bllokime të përkohshme të akseve rrugore. Asociacioni i arbitrave në Spanjë ka kërkuar hetim disiplinor ndaj presidentit të Real Madrid Florentino Perez pas deklaratave të tij se klubit i janë vjedhur 7 tituj kampion. Arbitrat thonë se Perez i ka akuzuar për korrupsion, duke tejkaluar kufit e kritikës sportive. Që nga sot mund të blihen biletat për dy ndeshjet miqësore të kombëtarës në muajin qershor në Air Albania. Shqipëria do të përballet me Izraelin në datën 3 dhe me Luksemburgun 3 ditë më vonë. Biletat mund të blihen online ose në pikën fizike në stadium. Final Four e Superiores nis nesër me ndeshjen Vllaznia Dinamo City. Vllaznia hyn në këtë fazë si kryesuese e kampionatit, ndërsa Dinamo i vendit të katërt vjen pas fitores u Kupës së Shqipërisë. Në shtëpinë e futbollit ditën e sotme u zhvillua një takim me grupin e arbitrave të përzgjedhur. Presidenti i VSHF-s Armand Duka vlersoi rolin e arbitrimit në garantimin e standardeve më të larta sportive. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Ky është Mix Club FM deri në orën 21 në radio. Aktori Matt Damon reflektoi mbi rolin e tij në The Odyssey në një intervistë fundit për revistën Time, duke vënë në dukje se ky rol është i rrallë për të si një aktor 55 vjeçar. Ai shpreh mirënjohje për mundësinë që u dha, dhe nuk ka shumë njerëz në të 50-tat që luajnë role të tilla, tha ai duke qenë shumë mirënjohës për këtë mundësi. E konsiderova si filmin e fundit në të cilin do të aktroja ndonjëherë, tha ai, dhe është një film sigurisht i rëndësishëm me buxhet të madh, i xhiruar me efekte speciale. Ky rol sipas Matt Damon ishte përvoja më e kënaqshme e karrierës së tij. Odyssey luajnë gjithashtu Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, John Bernthal, Lupita Nyong'o e Travis Scott, dhe filmi pritet vinë në ekranin e madh të kinemas në korrikun e këtij viti.

0: qenë me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Stop! Mos blias që pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige 6990 lek. Lëkundse 5990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige 7990 lek. Raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në 4 stinë.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe i hedhim një sy 15 majit në historinë e muzikës. Në 1974, Bill Wyman nga Rolling Stones do të prezantonte albumin e parë solo Manic Grip, ishte i pari në fakt nga një antar i grupit Rolling Stones, një album solo i një artisti që kishte qenë pjesë e një grupi më herët. Jemi në vitin 1985. 15 maj atë viti Raspberry Beret erdhi në muzikë nga Prince. Ndërsa në 94, në 15 maj në atë viti, artistët Sting dhe Nancy Wilson do të merrnin doktorata nderi nga Kolegji i Muzikës Berkeley në Boston. Ndërsa në vitin 98, Sony dhe Cher kishin yjet e tyre me emrat e tyre në bulevardin e famës në Hollywood. 15 maj 2009, Eminem sjell në muzikë albumin e tij të pestë, Relapse.

Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Një studim i ri ka zbuluar se angazhimi në art dhe kulturë mund të ngadalësojë plakën biologjike të trupit, duke pasur efekt të ngjashëm me aktivitetin fizik. Për vite me radhë, këshillat kryesore për një jetë më të gjatë kanë qenë ushqimi i shëndetshëm dhe ushtrimet fizike. Por studiuesit tani thonë se arti mund të luajë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit dhe rinis biologjike. Shumë interesante kjo që thot studiuesa Daisy Fancourt nga University College në Londër dhe ekipi i saj, të cilët kanë analizuar të dhënat e mira njerëzve, nga ata që merren shumë me art deri tek ata që pothuajse nuk kanë fare kontakt me të. Studimi është publikuar në Innovation in Aging, ka treguar se përfitimet vlejnë si për njerëzit që krijojnë art, si baleti, kënga, piktura, ashtu edhe ata që e konsumojnë artin dhe kulturën duke shkuar në koncerte, teatr apo muze. Shkencëtari Stephen Horvath nga Universiteti i Kalifornisë në Los Angeles, i njohur si krijues i orës epigenetike, ka thënë se rezultatet e studimit e surprizuan.

0: Ora 23.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Duket sikur një markë re makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024-ën për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinez ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
5: High Tech Time.
7: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plak në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.
4: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: Number 5.
2: I played the fool. A good guy, bad guy. Punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
2: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
3: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful
3: It's
0: Thing.
3: A wonderful thing to fall in love with you.

0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number one. So run from the sun like Dracula. Run from the sun like Dracula.
0: Dhe në vendin e parë, Tame Impala.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: Po shikoja debatet në parlament mbrëmë dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari, sa të drejt ka pasur.
3: Po kur të jesh mërzitur

Kthehemi në Mix të Club FM dhe flasim pak për Kanye West, i njohur dhe si Ye. Reperi është shpallur fajtor nga një juri amerikane për shkeljet e të drejtave të autorit, pasi përdori pa autorizim, pa leje, një pjesë muzikore në versionin e hershëm të këngës së tij Hurricane, shkruan Rolling Stone. Vendimi u dha së fundmi, ku tetë anëtarët e jurisë vendosën unanimisht që artisti duhet paguaj mbi $176,000 dëm shpërblim personalisht, ndërsa kompania e tij Jeezy LLC duhet të paguaj po aq. Dy kompani të tjera të lidhura me biznesin e tij, Jeezy Supply dhe Mascot Holdings, u urdhëruan të paguajnë $10,000, padia ishte ngritur nga organizata Artists Revenue Advocates, në emër të katër muzikantëve që krijuan instrumentalin, një demo e papublikuar që sipas tyre u përdor pa autorizim në versionin fillestar të këngës Hurricane.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Një burr është dënuar me 2 vite heqje lirie pasi pranoi fajsin për vjedhjen e diskeve që përmbanin muzikë të papublikuar të Beyoncé's dhe planet të turneut dhe materialet të tjera të rëndësishme të artistes. Kështu shkruan The Guardian, Kelvin Evans u arrestua nga policia e Atlantës në shtatorin e 2025-s lidhur me një grabitje të ndodhur në korrik të atij viti, kur nga një makinë me qira u vodhën 2 valixhe që përmbanin materiale ekskluzive të këngëtares. Në gjykatën e Atlantës, Evans ka pranuar një dënim prej 5 vjetësh, nga të cilët do të vuajë 2 vite në burg dhe 3 të tjera i lirë me kusht.

Ky është Amiks edhe për këtë mbrëmje në radio. Ju uroj një fundjavë të bukur. Ju pret një fundjavë big me këngët më të mira ndër vite fituese të festivalit më të famshëm europian të këngës, që është Eurovisioni. Dhe më duhet të mbyll me një frazë nga Sofia Coppola, e cila regjizorja edhe producentja, njëkohësisht vajza e një emri të rëndësishëm në industri, siç është regjizori famshëm Francis Ford Coppola. Në lidhje me filmin, me kineman dhe me punën e saj, ajo thot: "Filozofia e punës time është e thjeshtë. Përpiqem të imagjinoj atë që unë do të doja të shihja në ekranin e madh." Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi të hënën në 18 në radio. Natën e mirë, fundjavë të bukur. Il est où le bonheur, il est où?

0: car il est là, il est là.
1: Pomo poti,
2: vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të dukem unë ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se
4: vla,
3: kam të tani, kam të tani, se do motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: nuk po make sense as mua. Old laser,
2: ver jo në thonë vla, i thonë grave, për lehe për të në skatë kuptim.
4: Yes, yes.
2: Hopi, mi hypë mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 21.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama nga Estonia, ku merr pjesë në konferencën Lenart Meri, njoftoi se Shqipëria është bërë antare e Qendrës së Ekselencës për Mbrojtjen Kibernetike Bashkëpunuese të NATO-s, një strukturë e rëndësishme e Aleancës për Sigurinë Digjitale dhe Mbrojtje ndaj Kërcënimeve Kibernetike. Kjo qendër shërben si platformë bashkëpunimi mes vendeve antare për zhvillimin e strategjive dhe trajnimeve, që pritet të sjellë forcim të rolit të Shqipërisë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar detajet e zbatimit të ligjit për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore që nga 10 qershori. Brenda 20 ditëve nga hyrja në fuqi e udhëzimit, do të hartohet lista e subjekteve që përfitojnë nga kjo skem. Njoftimet do të dërgohen elektronikisht përmes sistemit e-filing. Tatim paguesit mund të përfitojnë falje 25% të detyrimeve për vitet 2015-2019, nëse paguajnë 75% të borxhit deri në 31 dhjetor, ndërsa për vitet 2020-2024 fshihen gjobat dhe kamatat nëse paguhet 100% e detyrimit deri në të njëjtën datë. Donald Trump dhe Xi Jinping zhvilluan në Shanghai kompleksin e udhëheqjes kineze në Pekin takimin e dytë të vizitës zyrtare të delegacionit amerikan. Takimi u mbajt në një ambient të sigurisë lartë dhe nisi me një shëtitje të përbashkët në kopshtet e kompleksit përpara bisedimeve zyrtare. Trump deklaroi se gjatë vizitës së tij shtetërore në Pekin janë arritur marrëveshje fantastike tregtare. Administrata amerikane po shurton krijimin e një bordi tregtie dhe një bordi investimesh për të mbikëqyrur marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve. Presidenti amerikan njoftoi se sipas diskutimeve, Kina nuk do të furnizojë Iranin me pajisje ushtarake, duke cilësuar këtë një deklaratë shumë të rëndësishme, ndërsa të dy liderët ndanë të njëjtin qendrim për mos pajisjen e Teheranit me armë bërthamore dhe rëndësinë e mbajtjes së hapur të ngushtisës së Hormuzit. Lideri kinez organizoi për Donald Trump një pritje madhështore për fshirjet e darkën zyrtare ku interpretua instrumentalja e këngës YMCA, një nga të preferuarat e presidentit amerikan. Policia e shtetit ka hartuar planin e masave për turin e 83 ciklistik të Shqipërisë, që zhvillohet në 18 deri në 22 maj në 5 etapa dhe përfshin Tiranën, Fierin, Lezhën, Elbasanin dhe Vlorën. Policia rrugore do të shoqërojë garuesit, ndërsa paralajmërohen bllokimet të përkohshme të akseve rrugore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
7: Këtë maj oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Club FM.

0: Ora 21 e 32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
1: Club goes to Hollywood.
0: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit original Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi sa i parë në studio pas 7 vitesh që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendjen e publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavolina me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundë kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama në Tallinn të Estonisë merr pjesë në konferencën Lenart Meri Forum Ndërkombëtar për Sigurinë, Politikën e Jashtme dhe Sfidat Gjeopolitike. Gjatë vizitës kryeministri dha një deklaratë të përbashkët me homologun estonez Kristen Mikael, ku u konfirmua mbështetja për Shqipërinë në rrugën drejt integrimit evropian dhe bashkëpunimit në fushën e digitalizimit dhe sigurisë. Në fjalën e tij Rama vlerësoi modelin estonez të zhvillimit dhe shpreh objektivin që Shqipëria të ecë drejt inovacionit dhe përdorimit të inteligjencës artificiale deri në vitin 2030. Vendi pritet të angazhohet me trupa paqëruese në Gaza si pjesë e bordit të paqes. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se ende nuk ka një vendim përfundimtar, por një ekip i forcave speciale dhe oficerëve shqiptar ka zhvilluar një vlerësim paraprak në terren. Çdo dislokim do të kryhet në koordinim me forcat ndërkombëtare. Aktualisht po hartohen dokumentet ligjore, masat e sigurisë dhe mbështetja logjistike. Edhe Forca e Sigurisë së Kosovës po përgatitet për pjesëmarrje në Forcën Ndërkombëtare Stabilizuese për Gazën. Një ekip i saj ka zhvilluar së fundmi një vizitë në rripin e Gazës për vlerësime. Përbërja e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese nuk është përcaktuar ende plotësisht, por sipas rezolutës së OKB-s, ajo pritet të veprojë në koordinim me Izraelin dhe Egjiptin dhe me një forcë policore palestineze. Faza Final Four e superiores nis nesër me ndeshjen Vllaznia Dinamo City në stadiumin Air Albania në orën 19:00. Vllaznia hyn në këtë fazë si kryesues e kampionatit, ndërsa Dinamo e vendit të katërt pas fitores së Kupës së Shqipërisë për të dytin vit radhës ndaj Ignatias. Ditën e sotme në shtëpinë e futbollit u zhvillua një takim me grupin e arbitrave dhe asistentëve të përzgjedhur për ndeshjet vendimtare të sezonit, ku mori pjesë edhe presidenti i FSHF-s Armand Duka, i cili vlerësoi rëndësinë e kësaj faze dhe rolin e arbitrimit në garantimin e standardeve më të larta sportive. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për tortën më të madhe në botë është thyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një tortë që u përgatit nga një ekip i madh kuzhinierësh me një peshë mbi 50.000 kg. Dhe të regoj kreativitet dhe bashkëpunim në shkallë të madhe.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për videon më të shikuar në YouTube i përket këngës Baby Shark Dance. Ajo ka grumbulluar miliarda shikime nga e gjithë bota, një këngë që u bë njohur sidomos tek fëmijët. Një sukses që tregoi edhe një herë fuqinë e internetit në përhapjen e përmbajtjes.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Omer, ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Omer, si e, ç'a bone?
4: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
1: Club FM.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama nga Estonia ku merr pjesë në konferencën Lenart Meri njoftoi se Shqipëria është bërë antare e Qendrës së Ekselencës për Mbrojtjen Kibernetike Bashkëpunuese të NATO-s, një strukturë e rëndësishme aleancës për sigurinë digjitale dhe mbrojtje ndaj kërcënimeve kibernetike. Ky qendër shërben si platformë bashkëpunimi mes vendeve antare për zhvillimin e strategjive dhe trajnimeve që pritet të sjellë forcim të rolit të Shqipërisë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka publikuar detajet e zbatimit të ligjit për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore që nga 10 qershori. Brenda 20 ditëve nga hyrja në fuqi e udhëzimit, do të hartohet lista e subjekteve që përfitojnë nga kjo skem. Njoftimet do të dërgohen elektronikisht përmes sistemit e-filing. Tatim paguesit mund të përfitojnë falje 25% të detyrimeve për vitet 2015-2019, nëse paguajnë 75% të borxhit deri në 31 dhjetor, ndërsa për vitet 2020-2024 fshihen gjobat dhe kamatat nëse paguhet 100% e detyrimit deri në të njëjtën datë. Donald Trump dhe Xi Jinping zhvilluan në Shanghai kompleksin e udhëheqjes kineze në Pekin takimin e dytë të vizitës zyrtare të delegacionit amerikan. Takimi u mbajt në një ambient të sigurisë lartë dhe nisi me një shëtitje të përbashkët në kopshtet e kompleksit përpara bisedimeve zyrtare. Trump deklaroi se gjatë vizitës së tij shtetërore në Pekin janë arritur marrëveshje fantastike tregtare. Administrata amerikane po shurton krijimin e një bordi tregtie dhe një bordi investimesh për të mbikëqyrur marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve. Presidenti amerikan njoftoi se sipas diskutimeve, Kina nuk do të furnizojë Iranin me pajisje ushtarake, duke cilësuar këtë një deklaratë shumë të rëndësishme, ndërsa të dy liderët ndanë të njëjtin qendrim për mos pajisjen e Teheranit me armë bërthamore dhe rëndësinë e mbajtjes së hapur të ngushtisës së Hormuzit. Lideri kinez organizoi për Donald Trump një pritje madhështore për fshirjet e darkën zyrtare ku interpretua instrumentalja e këngës YMCA, një nga të preferuarat e presidentit amerikan. Policia e shtetit ka hartuar planin e masave për turin e 83 ciklistik të Shqipërisë, që zhvillohet në 18 deri në 22 maj në 5 etapa dhe përfshin Tiranën, Fierin, Lezhën, Elbasanin dhe Vlorën. Policia rrugore do të shoqërojë garuesit, ndërsa paralajmërohen bllokimet të përkohshme të akseve rrugore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.